0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, 6:11. Vilija ir Jonas jau yra čia.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai. Gera vėl susitikti po savaitgalio tokio,
1: žinok, vasariško.
2: Vasariško, pasakiško.
1: Galų gale pajutau vasarą.
2: Pajutai?
1: Jo.
2: Aš irgi pajutau, kad jausmas, kad jau yra vasara mūsų šalyje ir tai yra fainai, bet žinai, ką aš dar šiandien pastebėjau, aš galvau, kad šiandien rytas bus toks, žinai, čia tie dundukai kelias ir eina į darbus, negu, nu, kurie laisvadienių nepasiėmė, tarkim, mane, nes trečiadienį Joninės, tai galima prisidėti dvi, tarkim, prie savaitgalio ir jau tau išeina 5 dienos praktiškai, žinai. Nieko panašu. Šaus, tas miestas toks gyvas, ten tiek automobilių, kad man net taip pat tvipo žandikulius galiu, o geras. Na, vadinasi, tai labas rytas visiems, daug manau, kad mūsų yra.
1: Mūsų iš tikrųjų žinok daug, aš šiaip nustebau, bet daug, vat, pavyzdžiui, dabar pavėžėjas važiavo, sako, Jonai, tai čia, jūs einate į radiją. Visą kelią pratylėjom, sakau, tai. Sako, aš autobuse klausau.
2: O, prašau savo.
1: O dabar taip ir taip gražiai atvežė, žinok, ir greitai, ir staigiai, ir visai, ir pilnas komfortas, ką, aukščiausias lygis. O kitą kartą pasigirsiu, žinok, tarnybinė padėtim pasinaudau.
2: Ką padarėjai?
1: Nu, žodžiu, man reikėjo seniai...
2: Jūs nepardavėjai manęs, kad
1: Ne, iš karto, taip, arabų.
2: Iš karto?
1: Šeichui pardavėjau, žinok.
2: Gal ir neblogai.
1: Šešis kupranugarius gavau ir vieną ošką.
2: Aš žiūriu, kam tos avižos čia padėtų.
1: Tai, žinok, truputį pasigirsiu. Kaip čia dabar tai pasakyti elegantiškai. Su žoliapjove bėdų buvo. Ir važiavau ten peiliukus keisti, nu, tokie būtiniai reikalai. Ir su sunum svarstam, galvoju, kiek čia mokėsim, įdomu, ar 50, ar 60, ar 30, įdomu, kiek ten tie peiliukai. Sako, baikit, nieko nereikia, aš gilietaus klausau, nuo ryto iki vakaro.
2: Oi, dievu,
1: sakau, ne, baikit, nu bent simboliškai, ne. Nu,
2: aš
1: žoliapjove nepasileido,
2: bet... Bet bent jau nemokamai.
1: Sūnus sakė, gal dėl to ir neėmė, bet ne, ten kažkokios stotelės, kažkokio signalo nėra, žodžiu, bet ten aukščiausias lygis buvo.
2: Nu, fantastika.
1: Tai vat, matai?
2: Taip. O aš dabar pasinaudosiu dar tarnybinę padėtymę. Žinok, vakar buvo mūsų šeimoje didžiulė graži šventė.
1: Aš mačiau, taip. Labai graži.
2: Labai graži. Mano močiutė 95. Močiutė, Onutė, myliu tave beprotiškai, nu... Tiesiog širdis dainuoja, žino, kokio šviesaus proto žmogus ir dar kiek, žinai, ir per dantį patraukė ir taip, žinai,
1: o jeigu humoras yra, tai yra labai gerai.
2: Fantastiška.
1: Tai čia Vilijos močiutė, taip. Wow.
2: Ačiū labai, Jonai.
1: Ir... įspūdingi, tikrai.
2: Įspūdingi,
1: žydėkit, tikrai. Žydėkit, sveikatos, sukvatos.
2: Sakė vakar. Jau tikrai negalvau, kad tiek metų išgyvens.
1: O ką, ir mes dar vis jauni tokie patys.
2: Sako. Aš nežinau, kas mane tiek žemėje laiko, sako, tai močiut, jau nori mirt, ką sakėjai, sako?
1: Kartais labai gerai negirdėt to, ko nenori. Gerai, jeigu jūs nieko prieš, dar ir apie orus.
0: Apie orus.
2: Na ką, šiandien be lietaus, nors pažiūrėjusi į Vilniaus dangų, tai taip nepasakysi, lyg ir ukanojos, lyg ir kažką žadėjo čia porai valandų. Na, bet pasižiūrėsim, kaip bus. Bet...
1: šį savaitgalį irgi jau tie lyg tai užsienio šalyje būtum, tie visi rytai tokie įkaitę, tokie lyg Italijoje, Maltoje, tai buvo, ne, į tai?
2: Taip, man, žinok, aš dievinu va tą, tarpsime, man gal buvo per karštą į dienojus, tai čia faktas.
1: Na taip,
2: bet šiaip gal...
1: bet maudomis kiekvieną dieną.
2: Taip, tikrai taip. Tai va, tai šiandien be lietaus bus 22-27 vietomis iki 30 laipsnių karščio, Kuršių Nerijoje šiek tiek mažiau 19-21 laipsnių šilumos. Vilniuje 25, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje 23. Štai taip.
1: Sakai, 25.
2: 25.
1: O, jasno, 25, tai 25.
2: Man atrodo, kad gerai bus.
1: 16, mažiau, let's go.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Va tokia ir turi būti vasara. Tai ne ryte, pamatai kolegę, kolega apsidžiaugia, aptari vandenį, aptari nuostabų savaitgalį. Tikėkime, ir jūsų parapijoje yra tas pats. O dabar mes turime progą ir pakalbinti mūsų klausytojus.
2: Taip, 1823, kurie jau prabūdė ankstyvieji mūsų klausytojai. Paskambinkit mums, aptarsim ir vandenį, ir kaip sakė Jonas, ir orą, ir būsimus galbūt planus joninių klausimų. Na, žodžiu, 1823, norim su jumis pasilabinti. Ir aišku, labiausiai išgirsti apie orus dabar, kaip, kuo gyvenate. Nes, pavyzdžiui, Vilniuje šiuo metu yra 20 laipsnių šilumos.
1: Tu įsivaizduoji, pusė septynių, jau pusė 20.
2: Pusė septynių. Na, pranašau iki 25, tai tikėkime, kad tiek ir bus, neviršys.
1: Beje, nudegiai.
2: Aš?
1: Ne, kad tu ruda visada.
2: Kad aš ruda, nežinau.
1: Ruda, žinok, vakar mano vaikai, kai išsirengė ar už vakar, tai pasižiūrėjo prie ežero, siaubas. Net akina tas baltumas.
2: Tai man atrodo, čia šiaip lietuvių bruožas yra bendras. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Vilma iš Vilniaus.
1: O, Vilnietė Vilma, kaip jūsų savaitgėlis?
3: Jau visą naktį balkone mėgojau.
1: O,
2: kodėl? Karšta buvo?
3: Karšta.
2: Jėzų.
3: Naktį visų biški buvo.
2: Bet ar geriau tam balkone miegot buvo?
3: Oi, labai gerai.
1: Šiaip tai iš tikrųjų naktį tam devini prakaitai žliaugia, ten apie jokią kaldrą net kalbėti nereikia.
2: Taip, apie kaldrą tikrai nekalbėti.
3: Kambarį dar karščiau negu balkone naktį.
1: Nu ką, aš iš vyriškos pusės galiu pasakyti, pavydžiu jūsų kaimynam.
2: Kodėl?
1: Nu, balkone, kai, o jeigu dar tu aukščiau gyveni, tai yra į ką pažiūrėti.
2: Na, svarbiausia, jeigu neknarkė, žinot, Vilma. Nes tada pusė kaimynų nemiega.
3: Oi, ne, knarkiu baisiai.
2: Rimtai, tai džiaugiasi jūsų kaimynai, kad jūs šiandien balkone miego.
3: Tai jau šiandien aukšto ten biškį sakė, gal eikit į kambarį.
1: Nu, uodus atbaidot.
2: Ir vagys nelenda. Gerai, Vilma, ačiū jums labai geros dienos. Tiesa, kaip parkeliat karštį, ar patinka tas karštis?
3: Oi, man kaip su tokiam lygom, tai per karštą biškį.
2: Per karštą. Per karštą.
3: Jo, asma labai umi.
2: Tai tada labai linkim, kad, kaip sakant, jau būtų bent jau komfortabilus tas karštis. Ir ačiū jums labai, Vilma, gero ryto, kaimynai džiaugia.
1: Bet tai jau turbūt gerai ten burzgė traktoriukas, jeigu kaimynai sako, gal iki vidų miegotą.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Jurgita.
2: Na, Jurgita, iš kur jūs skambinat?
4: Iš Vilkaviškio rajono.
1: O jūs kur mėgat, garaže, balkone, ant stogo?
4: Ne, lovoj savo.
2: Lovoj, tai kaip vėdinatės, kokie būdai yra karščiai nuslopinti?
4: Ventiliatorių pasijungiam.
2: Oi, faktas, čia jau kaip sakant.
1: Pardavimai beje kilo ventiliatorių vėl.
2: Nebejoju. Klausykit, na tai kaip jūsų savaitgalis, ką jūs nuveikėt gero, kaip karštis jums, ar tinka, ar patinka, ar kaip tik sakot, geriau jau čia 20 būtų visada?
4: Karštis buvo, bet nu, truputį galėtų būti mažiau, nes žinokit, įdegiau, tai nereikia net aiti į soliariumą, visa raudona buvo, žolę pjoviau.
1: Buvo,
2: aš prašom, nereikia nei degintis, tik žolę išeini pjauti ir prašom. Ir prašom,
1: pas mane ant kaktos Lenkijos vėliava, ten kur plaukai balta, ten kur nėra plaukų raudona, tai kaip pakeli, žinok, Polska.
4: O mergaitė, tai šitą baseiną įstraukėm ir pliuškenusi vandenyje.
1: Oi,
2: kaip gerai, rojus, klausykit vaikam į kiemą, pastatėjai tą baseiniuką.
1: Taip.
2: Na, o kaip dabar, kaip šiandien rytas, kai šauša, ką žada?
4: Labai gražus saulytas, aš šiandien atsikėliau pusė 5, nes lėjau tujas, nes labai karšta.
2: Taip.
4: Ir pas mus 19 šilumos.
2: Tikrai taip.
1: Liuks.
2: Kaip sakant, šilta jau nuo pačio ryto. Gerai, ačiū taip. Ir jums linkėjimai, gero ryto, gražaus pirmadienio.
1: Kad reikia kažkaip tai lieti ir laistyti arba vakare, arba anksti ryte, nes ten dieną, jeigu laistai, ten į kaitę nudegint labiau gali negu palaistyti.
2: O taip.
1: Nu, žiūrėk, aš jau sodininkų irgi kažkiek galėčiau būti.

0: Lietuvai.
1: Taip, dabar patogiai įsitaisom ir mėgaujamės, girdime, ką sako žvaigždės ir imam arba neimam domin. Pradėkime nuo avino. Šiandien jūs gali erzinti lėtas kitų tempas, todėl venkite skubotų sprendimų, piniginių reikalų, taip pat rinkitės darbe kantrybę, nes sėkmė atneš tik apgalvoti veiksmai.
2: Jaučiai, jūsų viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir noro mėgautis gyvenimo malonumais. Emociškai gali būti lengviau išlaikyti ir gerą nuotaiką, net ir tarp darbų. Nuo maloni žinia ir netikėtas dėmesys gali pagerinti dienos foną.
1: Dviniai šią dieną turėtų skirti namam, šeimai, artimųjų supratimas jums bus svarbiausias, susitelkite ilgalaikius darbus ir venkite nereikalingų finansinių eksperimentų.
2: Vėžiai, viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai dalintis mintimis. Emociškai gali kilti poreikis aiškiau išsakyti savo poziciją. Nuo diena gali atnešti daugiau pokalbių, susitikimų ar informacijos.
1: Liūtai šiandien ieškos aiškumo ir norės matyti apčiuopiamus savo darbo rezultatus. Finansuose venkite impulsyvių pirkinių, o santykiuose vertinkite mažas smulkmenas.
2: Mergelės, viduje gali būti daugiau energijos ir noro paimti situaciją į savo rankas. Emociškai galite jaustis tvirčiau nei pastarosiomis dienomis. Nuo aplinkybės gali skatinti imtis iniciatyvos ir aktyviau reikšti savo nuomonę.
1: Svarstyklėms šiandien norėsi sulėtinti tempą ir pabėgti nuo triukšmo. Neskubėkite pradėti naujų darbų, geriau ramiai užbaikite tai, ką jau esate pradėję.
2: Skorpionai, viduje gali stiprėti tikėjimas savo ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir naujas galimybes ir perspektyvas. Nuo draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti labai naudingas.
1: Šauliai, šiandien jums bus svarbu jausti, kad kiti vertina jūsų pastangas. Darbe susidarykite aiškų planą, judėkite į priekį ir nepamirškite rasti laiko artimiesiams.
2: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau optimizmo ir noro plėsti savo galimybes. Emociškai gali stiprėti ir tikėjimas, kad einate teisinga kryptimi. Nuo naujo žinios ar įdomus pasiūlymas gali paskatinti pažvelgti plačiau.
1: Ir vandeniai, šiandien jūs galite jautriau reaguoti į situacijas, kurių negalite valdyti. Darbe neskubėkite, tikrinkite informaciją ir venkite bet kokios finansinės rizikos.
2: Ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti santykiams ir bendriems planams. Emociškai gali būti svarbu jausti suprastiems ir palaikomiems. Nuo partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti pamatyti situaciją naujai.
1: 6:35 jūs klausotės radijo stoties Lietus.

0: staigmena.
1: Taip pat jau metas staigmenai ir mes jau bandome skambinti gerbiamai Aldonai. Nėra šiandien labai daug sveikinimų, tai pabandysime paskambinti tie, kurių nepamiršo ir kuriuos nori išaukštinti. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar čia mylima, gerbiama, ant rankų nešiojama Aldona?
2: O kodėl taip, ten rankų nešiojama, taip čia Aldona.
1: Nu taip, šiandien iš vis ypatinga diena, šiandien dar labiau ant rankų nešios jūs.
2: Nu tai taip.
1: Ar jau prabudusi?
2: Aš jau darbelį.

0: Dirbu.
1: Ar galit kur nors toliau paeiti, nes mes norim jum padainuoti?
0: Aš galiu dainuoti, bet parduotuvė uždaryta.
1: Leidžia dainuoti?
0: Leidžiu. Su gimtadieniu.
1: Tegul visi pavydi čia Vilija ir Jonas ir...
2: Radio stotis Lietus.
3: Labas Ačiū. Rytas, Aldona.
0: Labas rytas.
3: Na kągi, radio stotis Lietus pati pirmiausia užsuko jūsų jaukius namus pasveikinti jūsų gimtadienių. Linkim visko, ko tik tai jūsų širdelė geidžia.
0: Ačiū.
3: Dainuokit iš širdies, būkit sau pati geriausia draugė ir lai gyvenimas jūs džiugina kiekvieną dieną. Sveikinam.
0: Ačiū, labai ačiū.
1: Aldona, ar pablūdo ačiū. Dirbti per gimtadienį?
0: Nu, ką padaryti toks grafikas?
1: Nu gerai, o tas grafikas, kada jau šeiminikščiai gali jūsų sulaukti?
0: Ir kaip?
1: Nu, kada grįžtat jau po darbų?
0: Ai, jau. Tik kaip pusė aštuonių.
1: Vakare?
0: Taip.
1: O siaubė, bendradarbiam prasitarėt, kad šiandien gimtadienis ar nieko nesakysit?
0: Nu, ne.
1: Ne, supratom. O dabar taip. Bandom spėti, kasgi šiandien sugalvojo jūs čia taip visos šalies mastu pasveikint?
0: Aš žinokit, sprendžiu, kad čia sūnus.
3: Sprendžiat, kad čia sūnus yra.
1: Nu, sūnus irgi prisidėjo.
3: Na, iš tikrųjų, tai labai gražus atskrėjo sveikinimas ir paklausykit, mėla Aldona. Mėla mama, nuo širdžiai sveikiname jūs gimimo dienos progą. Linkime, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul netrūksta sveikatos, stiprybės, artimųjų meilės ir žinoma dėmesio. Tegul jūsų namuose visada skamba juokas, o širdyje gyvena ramybė, laimė ir pasididžiavimą savo šeimą. Dėkojame už jūsų rūpestį, gerumą, išmintį ir šilumą, kurie dalyjate su visais aplinkiniais. Linkime, kad išsipildytų visi slapčiausi norai, o gyvenimas padovanotų dar daug ir gražių ir prasmingų metų. Su meilė ir pačiais gražiausiais linkėjimas jūsų sūnus Marius, Laura ir Goriukas.
0: Ačiū labai.
1: O kas yra Goriukas, anukiukas ar kas?
0: Taip.
1: Oi, kaip gražiai šeimyna. Tai Aldona, žydėkit, klestėkit ir tegul šita darbo diena jums greit prabėga, o vėliau jau į artimųjų glėbį, gerai?
0: Ačiū, geros dienelės, ačiū.
3: Gražios jums šventės, visą Aldoną.
1: O čia Aldonai ir visiems tiems, kas švenčia vardo ar gimimo dienas, sveikinam, žinokit, nereikia nieko tik jūsų, kad jūs būtumėt ir dalintumėtės džiaugsmu.

0: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Žmonės klausia.
5: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenę ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir ateities kartoms.
4: Finansų ministras atsako.
6: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę Lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.
7: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamos komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Derybomis siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tarpininkaujantys Pakistanas ir Kataras nurodė, kad derybos vyko atvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Britanijoje atvyrant politinių pokyčių nuojautoms jau laukiama naujojo premjero. Šiandien kaip naujas britų parlamentaras prisieks buvęs Manchesterio meras Andy Burnhamas. Jis buvo į Jungtinės karalystės parlamentą išrinktas praėjusią savaitę per politiškai svarbiais laikytus papildomus rinkimus. Burnhamas neslėpė, kad tapęs parlamento nariu mes iššūkį premjerui Kirui Starmeriui, siekdamas tapti naujuoju valdančiosios leiboristų partijos vadovu. Jeigu jam tai pavyktų, padaryti. Burnhamas taptų ir naujuoju Jungtinės karalystės vyriausybės vadovu. Jau pasirodė ir neoficialių pranešimų, kad su pasitikėjimo problemomis susidariantis Starmeris net šiandien gali parašyti pranešimą apie atsistatydinimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus šiandien Lietuvoje susitiks su kolega Robertu Kaunu. Ministrai Pabradėje stebės Vokietijos brigados rengiamas pratybas. Jų metu Pabradėje sutelkta beveik 3000 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 8 NATO valstybių. Pasak krašto apsaugos ministerijos šios pratybos žymi naują Vokietijos brigados pasirengimo etapą, kai ji 2 kartus per metus Lietuvoje demonstruos savo pajėgumą kovoti, padėdama atgrasyti ir užtikrinti alijanso rytinio flango saugumą. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad per 2 valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinis darbo užmokestis didėjo visose savivaldybių administracijose. Tačiau atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio savivaldybių administracijų atlyginimo nesumažėjo. Valstybės kontrolės atstovė Laura Stračinskienė sako, kad didžiausia atlyginimai yra didžiuosiuose miestuose, o dalyje mažųjų savivaldybių vis dar nesiekia nei 2000 eurų ant popieriaus.
1: Jeigu paimtume didžiausią vidutinį darbo užmokestį turinčią savivaldybę su mažiausią vidutinį darbo užmokestį, tai skirtumas yra apie 1500 eurų neatskaičius mokesčių. Vilniaus miesto savivaldybė yra didžiausias, o mažiausias yra šiuo atveju nesiekiantis 2000 eurų, tai yra Lazdijų rajono. Valstybės lygmens institucijose yra didžiausias dėmesys buvo skirtas vadovų grandžiai, tai yra tiek tarpinės grandies, tiek aukščiausios grandies vadovų. Tai yra ten ryškesnės matėsi vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tuo tarpu savivaldybėse, iš tiesų, jeigu taip paimant bendrai, dėmesys didesnis buvo skiriamas specialistam.
0: Teigiama, kad viešojo administravimo institucijose taip pat nenustatyta tiesioginio ryšio tarp darbuotojų skaičiaus pokyčių ir atlyginimo augimo. Darbo užmokestis augo panašių tempų tiek administracijose, kur darbuotojų skaičius mažėjo, tiek tose, kur jis didėjo. Ir apie orus šiandien be lietaus, įdienojus bus nuo 22 iki 28, vietomis 30 laipsnių karščio, Kuršių nerijoje vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Vilniuje kais iki 26, Kaune ir Šiauliuose bus 28, Panevėžyje 27, Klaipėdoje 24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Tėvystė širdies.
1: 7:10 ir mes su Vilija linkime, kad ryte jūs atsikeltumėte su šypsena veide, linkime, kad saulė šviestų ir paukščiai čiulbėtų jums savo gražiasias giesmelės visą dieną. O tikimės, kad ir jūs čiulbėsite laimės apimti mums savo giesmes, juolab, kad tema laisva, ar ne, Vilija?
2: Oho, čia koksai įžanga kokia, kaip atrodo savaitė, nešnekės, grinai, žino. Beje, aš čia užsiminiau, kad mūsų šeimoje buvo labai gražus jubiliejus, bet žinok, aplankiau ir tavo giminės.
1: Ai, tu buvai džinsai su opera, mirtiniai. Mačiau, daug žmonių buvo.
2: Buvo beprotiškai daug
1: žmonių. O kaip aš sakiau, džinsai su opera?
2: Taip. Nu, tinka iš principo, gal ir tinka. Bet žinok, aš iš tikrųjų ne vienerius metus ten nesu buvusi šitame renginyje ir kiekvieną kartą pastebiu tikrai, kad žmonių vis daugėja. Ir man ta vieta yra tiesiog magiška, kai skamba tie visi kalnai, kalneliai ir pakalnės ir miškai nuo tų gražių dainų. Ir dabar, kai uždainavo dar Vytauto Kernagio Baltą paukštį, visi operos solistai kartu su choru, šiurpas ėjo, žinok, per kūną ir taip džiaugiausi, kad atvažiavau, renginys jo labiau nemokamas yra, bet žmonių, žinai, ir jau žmonės įsigudrinę, kėdutės atsiveža, žinai.
1: Taip, visi razumni.
2: Oi, taip, žinok, tai tikrai, va, aplankiau giminės, mačiau tavo brolį, mačiau tavo brolienę, žodžiu, užsiemę žmonės ten dirbo, išsijuose, džiaugiamės.
1: Rafailas Karpis ten irgi kažką bendro turi su tais kraštais, beje, lyg taip. Jisai vienas iš organizatorių. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Vida.
1: Vida, mes jau čia čiauškėjom su Vilija, nu jau savaitgalis, tai toks vasara tikra pakvipo. Jums irgi?
3: Taip, žinoma, labai.
1: Ar teko kur nors pūkštelti į kokį ežerą, ar kokį pirštą?
3: Dar ne.
1: Kojus įkišti į Baltijos jūrą? Dar ne.
3: Dar neteko.
1: Nu, dar neskubėkim, dar vanduo nėra labai šilęs, ten 17 laipsnių, tai taip.
2: Jėzų, to čia šilto 17 laipsnių.
1: Atsirado.
2: Kolega sakė, žinok, buvo.
1: Ruonė.
2: Man patinka Baltijos jūra, dėl to ir mėgstu, kad jinai vėsi, bet jinai man patinka.
1: Jo, to aš ten bandžiau didvyrį vaidinti, šokoti, atgal. Gerai, mėla Vida, šiandien laisva tema, norim išgirsti jūsų gražią dainą.
3: Na, pabandykim.
1: Gerai.
3: Kaupės, bėgo ir nukrito vėliai, ne lietus ir ne rasa,

0: tu tokia mažutė, tavo delnelyje telpa boružė, tu tokia didelė, tu tokia mažutė.
1: Wow.
2: Voi, voi, voi.
1: Jei mama man dainuotų, užmigčiau ant pėties.
2: Tikrai taip. Vida, nuostabi daina, ačiū Jums labai. Už tokį ačiū. Ryto pakelimą, ryto pabudinimą, ačiū. Na ir dar bandykim kažkam su kažkuo pasilabinti ir irgi išgirsti dainą.
1: Alio, labas rytas Jums.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo Jūs vardu?
3: Judita.
1: Na, mėla Judita, Jūs pukštėliot kur nors čia visų klausinėjom, kaip savaitgėlis.
3: Normaliai, viskas puikiai.
1: Gerai, tai dabar norim išgirsti normaliai gerą dainukę. Prašau.
3: Ir vieną kartą vasarį tu vėl atjosi drąsiai, o mylimas pavasarį manęs jau nebesi. Sulaikęs juodbėrį staiga į žemę pažiūrėsi, ir žemė taps žiedais marga, aš dėmedžių žydėsiu.
1: O, gražu.
2: Koks čia šiandien
1: mūsų moteris ant lyrikos.
2: Taip, labai gražu. Ačiū Judita ir Jums. Na, klausykit, Vida ir Judita, dvi moteris šiandien puikias dainas atliko. Ir dabar Jums reikia išsirinkti, kurigi iš jų laimi lietaus marškinėlius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Mantas.
1: Mantai, jeigu man reikėtų rinktis tarp šių dviejų fantastiškų damų, koją nusilaušiu. Abi dainos lyriškos, abi tokios jautrios. Ką renkatės Jūs?
4: Už antrą.
2: Už antrą, už Juditą. Gerai, Juditą sveikiname, dėkojame Mantui, o Juditą įteikėme lietaus marškinėlius. Sveikiname.
5: Radijos stotis Lietus.

0: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Čia Lietuvos.
7: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Tu įsivaizduoji, kartais vyrai su moterimis gali susiginčyti netgi dėl to, ką kaip išmokė ryštis batą.
1: Gali.
0: Nes pasirodo, atrodytų labai paprastas dalykas batą užsirišti. Bet kitas dalykas yra, kad visi skirtingai užsirišinėja.
1: Batus?
0: Taip. Link ko aš vedu? Nu, kažkada su žmona, jinai juokės iš manęs, savo, kas taip užsirišinėja, tu ten tą kilpą netokią darai. Sakau, kaip mama išmokė, taip ir darau.
1: Taip, aha.
0: Ir dar dabar va prisimenu, kaip mane mama mokino ryštis batą. Ten buvo toksai supamas krėslas, jinai mėgsdavo, supdavosi ant jo, o aš ant tos atkalties mokinausi su šniureliu ryšti batą.
1: Taip.
0: Link ko aš čia lenkiu? Tu atsimeni, kaip tave tėvai ko nors išmokino? Nu, pavyzdžiui, žvejoti.
1: Žvejot manęs tikrai nemokė.
0: Mane, pavyzdžiui, žinai, kaip mokino žvejot, dar dabar prisimenu ir juokas ima. Tėtis užkabino ant meškerės ne kabliuką, o akmenį. Nubrėžė apskritimą ir sakė, tikras žvejys turi pataikyti ten, kuris nori. Ir visi vaikšto su žuvimu, aš kaip durnius. Mėtau tą akmenį. Durnius su durelėm, aš aišku.
1: Aš taip puikiai atsimenu, kaip mane tėtis mokė vairuoti.
0: Vairuot.
1: Taip, aš kažkaip, žinok, su dviračiu aš mokiausi pati su draugėm. Nežinau, kaip man ten...
0: Rytai brozdinais vėl.
1: Buvo ir krūmus įgriūta, visko ten buvo keistai. Jo. Bet apie vairavimą, ką aš kalbu, mane tėtis visą laiką mokė, kad tu turi gerbti, ypatingai parkuojantis,
0: taip,
1: turi gerbti kitą vairuotoją. Ir negali jam užstatyti taip automobilio, kad jis negalėtų atsidaryti durelių. Negali pastatyti kieme automobilio taip, kad kitas neturėtų vietos, tarkim, mane, kur būna pasistato pusantros vietos realiai. Ta prasme, neįtelpa automobilio. Tai va šitą, žinok, va šitą man labai skiepijo giliai ir aš dabar visą laiką, atrodo, milimetrais turiu pasistatyti taip, kad ir kitam netrukdyčiau ir dar kitą gerbčiau, kad kiti turėtų.
0: Nu va, žiūrėkit, žodžiai liejasi pas mus kaip iš gausybės rago, o norime kreiptis į mūsų lietaus klausytojus 1823. Prisiminkite, ką jūs išmokė jūsų tėvai, kaip tai atrodė ir kas tai buvo. Ar tai buvo dviratis, ar tai buvo plaukti, kas irgi beje yra labai svarbu, ar ne?
1: Beje, mane mamytė, žinai, ko išmokė?
0: Na.
1: Leistis vaistus. Man nereikia, kad kas nors... Nu, gerai, į veną nemoku, bet jeigu ką aš leidžiu...
0: Į dupcę ten pati.
1: Taip.
0: Sustoji prieš veidrodį.
1: Taip, nereikia man veidrodžio.
0: Nu, nieko savo.
1: Taip. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Violeta iš Kauno.
1: Na, Violeta, ką jūs išmokot iš savo tėvelių ar senelių, kokią patirtį atsinešėt ir kurią perduodat galbūt?
2: Iš senelės, iš bobūnės.
1: Taip, iš bobūnės.
2: Aš esu nuo Kupiškio ir aš augau kaime pas bobūnę. Nu, kaip išmokė mane bobūnė ravėti svogūnus ir bulves,
1: vapa,
2: tai po šiai dienai moku.
1: O kas ten tokio ypatingo kažkokio?
2: Kad nenulaužt laičkų,
1: taip,
2: kad bulvienojų nenulaužti, va.
1: Tai kaip jūs ten ore kabot, kaip tą reik daryt?
2: Kaip tą reik daryt? Taip, suimi visą svogūno laiškus, taip va, kaip svogūnas pasodintas,
1: taip,
2: ir su kita ranka gražiai apravė.
1: Ai, čia va, taip pasaulė, tikrai aukštas pilotažas.
2: Taip, o bulvės, tai jau, nu, didelių, aišku, jau ten mes, ten tik žolės išraudom, o mažutės, kaip jas apardavo, tai reikėdavo irgi saugot, bet neišardyti ten, kur, reiškia, arklysėjo, tą vagutę aparinėjo, gražiai išrauti, kad tos bulvės būtų apkastos.
1: Na va, ačiū Jums, Violeta, labai, dabar jau kas nežinojo, kaip pravėti, dabar manau, kad irgi išgirdo.
0: Visą mokslinį traktatą taip, mes jį išgirdome.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko Jūs vardu?
3: Nijolė.
1: Na, Nijolė, ką Jūs išmokė Jūsų?
3: Mane.
1: Protėviai ir tėvai.
3: Išmokė amžinatelsi mano tėtis skaityti. Ir padėdavo, mane pasisodindavo ant kelienų. Ant kraito, kaip sako, ir padėdavo degtukų dėžutę ir skaitydavau tol, kol perkeldavo vieną degtuką, antrą, verkdavau, norėdavau bėgti lauką, nenorėdavau skaityti, visi vaikai žais, o skaitysiu.
0: Bet dabar Jūs esat literatūros katedros vadovė?
3: Taip, mokykloje aš buvau raiškiojo skaitimo skaitovė.
1: Prašau savo.
3: Aiškiai visada.
1: Va.
3: Ir tikrai esu labai dėkinga, kad išmokau ir skaityti, ir gražiai rašyti.
0: Ačiū Jums labai, Nijolė.
1: Ačiū Nijolė, ir Jums labai gerai. Na ir dar vieną turbūt pakalbinkim žmogų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo Jūs vardu?
4: Ilona. Ilona.
1: Ilona, klausom ir jūsų istorijos.
4: Mane, mama išmokė, nelabai atsimenu, bet geriausiai atsimenu, ką mane išmokė močiutė. Tai kai buvau maža, visur su močiutė keliaudavau daržus ir kaip dabar atsimenu, jinai mane išmokė, kaip reikia prižiūrėti pomidorus, kaip juos pririšti ir išlaužyti ten tas pažastis.
1: Pažastis?
4: Nu, ten pat tokius ugliukus pažastinės.
1: Ai, čia apie pomidorus kalba?
4: Taip.
0: Jau moku bulgas, svagūnus, dabar dar ir pomidorus išmoksiu beklausydamas.
1: Pažastis išlaužyti.
0: Pažastis.
1: Klausykite, Ilona, tai dabar jūs irgi turbūt turit pomidorų veislių ten devynės galybės.
4: Nu, ne devynės galybės, bet žinau, kurios man patinka ir tas turiu.
1: O tai kurios skaniausios, Ilona, išduokit?
4: Nežinau, kur planau idealį pavadinimą, aš neatsimenu.
0: Aha. Kur pažastis nuskutus. Gerai, ačiū, Ilona.
1: Ačiū, Ilona, ir jums linkėjimai.
0: Taip galvoju, kas nors paskambins, sakys, mane močiutė ir mama išmokė, kaip padaryt, kad vyras laimingas būtų.
1: Man atrodo, čia ne jos jau turi mokyti.

0: Tu turbūt pastebėjai, kad kiekviena šeima, kiekviena giminė turi savo posakius. Va, mums klausytojas paskambino, Rimvidas taip įdomiai išnekėjo, taip mes čia kudakavom gražiai, ar ne?
1: Taip.
0: Ir girdim, kaip žmona sako, užteks jau, kiek tu grėši žmonėms smegenis. Bet geras posakis.
1: Klausyk, aš apskritai pagalvojau, vat, švenčiant močiutės 95-ąjį gimtadienį, žinai, 95-ąjį jubiliejų, kiek galima iš tų žmonių pasimokyti. Ir kol nevėlu, padarykit tuos giminių susitikimus, susibėgimus, pasisėdėjimus, išmokim, nes iš tikrųjų, kaip čia pasakyt, patirtis vis tiek kalba, ne? Ir iš tos patirties galim išmokti daug tokių dalykų, kuriuos galėsim neštis iš kartos į kartą. Vat kaip ir mūsų klausytoja sakė, sako, mamytės nebeturi, bet šešti metai, bet sausainius iš kartos į kartą kepam ir su savo vaiku.
0: Taip,
1: ir
0: greičiausiai
1: taip vaikas į savo šeimą nusineš ir sako, atsimenam su meilė, su prisirišimais. Tai žodžiu, tikrai burkimės, bendraukim, perimkim patirtis vieni iš kito, kur tą geriausiai galite padaryti, žinoma, per gimininės.
0: Taip, mes kviečiame jau ne pirmus metus susiburti giminės ir švęsti gimininės ir šį kartą kviečiame jūs į Kėdainius, pasižymėkite rugpjūčio pirmą dieną, po gražių lietuviškų nuostabių dangumi mes mėgausimės Lietuvos atlikėjų pasirodymais, pramogomis ir mažiem ir dideliem ir vaišėmis ir tuo bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius, lydės visus metus iki jau kitų gimininių.
1: Beje, jūs spėliojate, jūs registravotės lietus.fm mūsų internetiniuose namuose. Apie tai, kokie atlikėjai jūsų manimų koncertuos, nes ten buvo toks, kaip sakau, šešėlių teatras padarytas.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir jau nuo rytojus mes atskleisime po vieną paslaptį.
0: Tai laukti liko ir nedaug per tą trumpiausią metų naktį, ar ne, ir ilgiausią dieną mes tai ir atskleisim.
1: Nu, ne visus, atskleisim po vieną kasdieną iki savaitės pabaigos. Taip, sužinosime, kas gi lips ant tos gimininių scenos. Taip, labai smagu, labai
0: įdomu. Nukris po vieną drabužėlį.
1: Oi, taip, tikrai taip, po vieną drabužėlį, bet svarbiausia, pasižymėkite datą. Manau, kad kai sužinosite, kas ten dalyvaus, tai pritrūks tiesiog tam parke vietos. Na, tikėkimės, kad oras mus palepins bent jau.
0: O Kėdainiuose visiems vietos užteks. Tai yra Lietuvos kultūros sostinė 2026 metų ir kaip ir dera kultūros sostinė, kviečia visus į išskirtinius vasaros renginius.
1: Birželio 30 dieną, 20 valandą Evangelikų reformatų bažnyčioje skambės įspūdingas Česlovo Milošo festivalio uždarimo akcentas. Kompozitoriaus Antano Jasenkos oratorija Šetenių sapnai. Tai išskirtinis muzikinis vakaras skirtas Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūrybai ir gimtajam kraštui.
0: O Liepos 5-6 trypsim iš širdies, Kėdainių miesto širdies suksis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis sukasi 3 karto. Žodžiu, šokių ritmai užlies miestą, spalvingi kolektyvų pasirodymai, šventinė atmosfera, suburianti skirtingas kartas ir svečius ir iš Lietuvos, ir iš užsienio.
1: Taip, o išsami renginių programa www.kedaini26.lt.
0: Šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai, kaip žinia, ir greitai, panašiais atstumais, kad ir iš kur jūs be atvyktumėte.

0: skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
5: Ryto.
6: Čia lietus.

0: 7 valandos 40.
1: 3 taip.
0: 4 minutės.
2: Na taip, 7 valandos 45 minutės. Labas rytas dar kartą tiems, kurie tik dabar įsijungėte savo radio imtuvus. Su jumis Vilija ir Jonas ir žaidimas 3 taip. Kaip visuomet, mes turėsime jums šiandien 2 pasirinkimus, kurį rinksitės ir labai įdomu sužinoti jūsų nuomonės. Mes turėsim jums tokį gal netgi kažkaip priešinantį tokį klausimą, gerai. Bet prieš tai labai norime pristatyti prizą. O prizas nuostabus. Vasara prasideda kartu su linksmybėmis Raubonių pramogų parke, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime. Na, o žaidimo laimėtojui padovanosime pakvietimą netgi 2. Net jeigu esate buvę šiame unikaliame pramogų parke, atvykti vėl su draugai, šeima, klase tikrai verta, nes parkas paruošė jums naujienų.
0: Taip, apie parką mes dar kars nuo karto pašnekėsime. Nenustebkite, jeigu aš kartais nelaiku įstoju arba kažko negirdžiu, nes mano ausinės kažkaip tai girdis, tai nesigirdi, tai va čia viskas dėl to, bet na kažkaip tai per vasarą sutvarkysime, ne? O dabar mes norime 3 taip užduoti jums labai tokį vasarišką klausimą.
2: Taip, labai vasariškas klausimas ir turbūt, kai karščiai tokie yra, tai tikrai labai norisi kažkur atsigaivinti. Na, žinoma, gertuvė su vandeniu turėtų visuomet būti kartu su jumis, bet kur mieliau pukštelėtumėt? Ar į jūrą, ar į ežerą?
0: Na, vat, geras toks žodis, pukštelėtumėt.
2: O labai.
0: Kur mieliau pukštelėtumėt?
2: Taip, pukšt toksai, žinai.
0: Čia apie maudymąsi.
2: Taip, apie maudymąsi. Aš 100% į Baltijos jūrą, į jūrą. O taip. Tu?
0: Beje, Baltijos jūroje apskaičiavo, kad apie 12-10% šlapimo yra prakeikti ruoniai.
2: Pasakas pasakoja. Tai vat, aš apie jūrą.
0: O aš apie ežerą, kuris kiekvieną kartą vis skirtingas. Jis toksai su pavėsiu, nu ką tu pasaka.
2: Na klausyk, ežeras šiaip mažesnis telkinys negu jūra.

0: stiprią. Tai žinai, ten tas, kaip čia, koncentracija to skysčio, apie kurį tu išvardinai, yra kur didesnė.
1: Tai pūkšai, jau vienas malonumas, prie meldų, prie plaukė.
0: Ten žalčių knibžda, kurie gali ten prapulgardėlių.
1: Medūzos.
0: Kokių. Kur tu čia Lietuvos jūroje medūzas kito. Matė?
1: Nu gerai, pažiūrėsim, ką klausytojai sako. Alio, labas rytas.
0: Labas rytas. Ar girdit mus? Ne, panašu, kad
1: panašu,
0: čia
1: kad dar ilga daina. Čia bus mums bendraujant. Alio, labą rytą jum.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Irma.
0: Na, mėla Irma, tai jūra ar ežeras?
2: Jūra.
0: Jūra. Irma už jų jūra. Gerai, ačiū jums labai.
1: Aš kaip pagal tą pasitenkinimą suprantu, kad ponė ir laimėsit.
0: Nežinau, pažiūrėsiu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Dalia.
0: Dalia, ką jūs renkatės? Jūra ar ežeras?
3: Nu, gal jūra, sakyčiau.
0: Kodėl? Kodėl?
3: Nu, jūra yra jūra. Ežerai aplinkui galim prisimaudyti, bet kada, o jūra kažkaip jau reikia nuvažiuotam.
0: Žodžiu, šventė turi būti prie jūros važiuota, ne?
3: Taip.
0: Gerai, Dalia, ačiū ir
1: jums. Tai visi renkasi jūrą, Jurijų Veklenką.
0: Gerai, bandykim dar aiškintis toliau, kas čia ką renkasi.
1: Alio, labas rytas jums.
4: Labą rytą, labą rytą.
0: Labas rytas, kokį vardu?
4: Skirmantas.
1: Skirmantai, gal ponaitis, ežeriuką pasirinksit?
4: Jūra, jūra.
0: O kodėl?
4: Pasilgau vasaros ir jūros.
0: O klausykit, tai kiek kartų nuvažiuojat prie jūros per metus?
4: Porą sykių.
0: Porą sykių.
4: Liepos mėnesį ir rūpjūtį, kada būna medūzos.
0: Kada būna medūzos, svarbiausia, kad... O kodėl jūs gal jas tyrinėjat kažkaip?
4: Ne, įdomu pamatyti tiesiog tokį reiškinį kartais.
0: Na va, viskas aišku, gerai, Skirmantai, ačiū ir jums turime vienbalsį vėl nubalsavusius mūsų už...
1: Beje, tu ne juokas, ten žinau, kai kurios ir degina ir man kažkada...
0: Man yra nudeginę šitoj Italijos jūroje.
1: Vakar kažkas ir pasakojo, man atrodo, kaip ten draugas užmynė, tai ten, žinok, ilgai žaidė.
0: Ne, nereikia, nereikia. Baltijos jūros gal ir nėra tokios labai jau pavojingos, bet vis tiek geriau, kaip sakant, vieni vienoj pusė, kiti kitoj pusė.
1: Jep.
0: Tai va, gerai, o dabargi burtų keliu vėlgi renkame laimėtoją, kuris keliaus į Raubonių pramogų parką ir tai yra Dalia. Dalia, sveikiname jūs. Ne tik tai klausykit prie į pajūrį važiuodim, bet galėsit ir Raubonių parką pakeliui aplankyti.
1: Kaip galvojate, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, sakome, tikrai įmanoma, tai Raubonių parkas. Čia laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir dar daug kitų pramogų visai šeimai.
0: Ne, žinai, aš taip pagalvojau, dabar jūra tikrai nuostabu, bet taip. Ten miesteliuose tai 10 eurų, na nebent šitų spurgyčių nusipirksi.
1: Ir o čia prašom,
0: o čia prašom, kiek yra reikalų. Nuo dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų ir šių metų naujiena pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi, žinai, pasijusti tikrai jūros periodo parke greičiausiai. Žinai,
1: jeigu norit, beje, pasitreniruoti prieš Raubonių parką Lietuvos transliaciją įsijungti, tai du dinozaurai, taip judarite, žinokit. Wow.
0: Arba iš vis nejudarite. Į vieną tašką žiūri. Gerai, na, Raubonių parką tikrai rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone, daugiau informacijos, raubonių parkas.lt ir žinoma, socialiniuose tinkluose.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
7: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunibe.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šveicarijoje prasidėjusios Jungtinių valstijų ir Irano derybos vyriausiųjų derybininkų lygių sutarta pratesti konsultacijomis darbų lygmeniu. Kaip numatyta memorandume, tikslas yra per 60 dienų pasiekti galutinį susitarimą ir tai yra teigiama naktį paskelbtame bendrame derybų tarpininkų Kataro ir Pakistano pranešime. Kol kas sutarta yra įsteigti ryšio kanalą tarp kariaujančių šalių, kad būtų išvengta nesusipratimo ir incidentų Hormūzo sąsiauryje. Pranešama, kad techninės derybos dėl susitarimų įgyvendinimo bus tęsiamos šią savaitę taip pat Šveicarijoje. Šiandien paryčiais Maskva vėl tapo dronų atakos taikiniu. Rusijos sostinės gyventojai užfiksavo naują masinę ataką virš regiono. Apie 5 ryte sostinės meras paskelbė, kad Rusijos oro gynyba tariamai numušė apie 60 dronų. Apie galimas pasekmes kol kas nepateikiama jokia informacija. Tuo metu Rusija dronais atakavo Zaporižę. Per ataką, kaip pranešama, žuvo moteris, 3 žmonės buvo sužeisti. Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris jau šiandien gali paskelbti apie savo atsistatydinimą, apie tai praneša Britų žiniasklaida. Pažymima, kad leiboristų partijos vadovybė vis labiau spaudžia ministrą pirmininką Starmerį atsistatydinti, to neva reikalauja daugiau nei 100 premjero partijos narių. Remiantis leidinio Guardian šaltinių informaciją, praėjusią savaitgalį Britanijos vyriausybės vadovas buvo savo užmiesčio rezidencijoje, kur aptarė savo politinę ateitį ir rengė galima valdžios perdavimo planą. Tuo pačiu teigiama, kad jis gali ir likti pareigose iki rudeninės partijos konferencijos, taip siekdamas užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį. Seime kelias kitas įstatymo pataisos, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teigia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo mechanizmą.
1: Valdybos nariai už vakar gavome iš STT raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys, kad galbūt ne visos personalo priimimo procedūros Seimo kanceliarija vykia sklandžiai. Tai šiandien buvom susirinkę valdybą ir apsitarėm, kad paprašysim STT dar papildomos medžiagos, ką jie turi, nes iš tos medžiagos, kuri yra pateikta, labai sunku užčiuopti tą siūlo galą, nes minima data nuo 24 metų birželio, tai jau yra beveik 2 metų periodas. Ir taip pat esame numatę kreiptis į valstybės valdymo agentūrą, kuri vykdo valstybės pareigūnų atranką, kad jis pasižiūrėtų. Ir Mastončaitis, man atrodo, didesnė šiek tiek dalis, bet nesiečiau, kad čia yra tik tai vieno žmogaus atėjimas ir būtent tie dalykai.
0: Dabar siūlomais įstatymo pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai, nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Atsižvelgiant į kompensacijos dydį ir valstybės finansinės galimybės, kompensacijos išmokėjimas galėtų būti išdėstytas per 10 metų. Nukentėjusysis dėl kompensacijos privalėtų kreiptis ne vėliau kaip per 3 metus nuo žalos atsiradimo dienos. Ir apie orų šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Moto Vinys.
1: Na klausykit, tokiu disko mes pradedam pirmadienį ir būsim su jumis dar iki pat 10 valandos, o dabar žaidimas Proto Vinys. Ir patikėkit manimi, mūsų draugai rūpinasi jūsų prizais tokiais, kad kartais net pagalvot ir pasvajot, gal net nežinom, kad apie tai reikėtų svajoti.
2: O taip, visiškai teisingai, Lietuvos inžinerijos kolegija tokį čia prizą užfundijo pradžioj, kiekvieną dieną tiem, kas atsakysi klausimą, mes įteiksime ir podelį, arbatą, šokoladą su kola ir... Dėmesio, tikrai bus kažkam labai didelis disko, nes penktadienį mes iš 5 finalistų išrinksime vieną, kuris patirs tiek adrenalino Nemuno žiedo trasoje, kad ojojoj, sėdėsite su lenktynininku keleivio sėdynėje, pasiruoškite adrenalinui.
1: Tikrai taip, ir jeigu norite pajusti, kas yra tas tikrasis greitis trasoje, prašom, dalyvaukite. Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lietuvos inžinerijos kolegijos racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Tad laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinui. Man atrodo, kad čia sukils, kaip ten sako, visos blusos apmirs.
2: Tikrai taip. Tai pirmą žingsnį žengiam dabar. Jeigu norit patekti į finalą, turite atsakyti į klausimą. Vienas vienintelis žmogus šiandien keliausi į finalą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Gediminas.
1: Klausykit, Gediminai, esat tokio greičio, zarto, adrenalino mėgėjas?
3: Kaip sakant, per pusę.
1: Per pusę, tai taip neaišku. Bet klausykit, bet jeigu atsakysite, turėsite galimybę laimėti ir penktadienį pasivažinėjimą. Bet prieš tai grįžkime prie klausimų ir neužbėkim įvykiams už akių.
2: Klausimas ne iš lengvųjų, susijęs su gamta ir labai sudėtingais pavadinimais. Dėmesio, klausimas skamba taip. Kaip biologijoje yra vadinamas procesas, kai organizmas iš esmės pakeičia formą? Pavyzdžiui, vikšras virsta drugeliu ar buožgalvis varle. Pirmas variantas – evoliucija. Antras variantas – metamorfozė. Trečias variantas – fotosintezė. Ir ketvirtas – hibernacija.
3: Tai aišku, metamorfozė. Tai čia...
2: Net ir arkliui aišku, ne?
3: Aišku.
2: Bravo, taip.
1: Buvo ir viskas, ir visa istorija klausykė.
2: Taip va, kaip žavi stiuardėsė, būsima stiuardėsė Vilija tapo puikia radio laidų vedėja, tai vadinasi metamorfozė.
1: Tikrai taip, Gediminai, sveikiname jūs, tai laimite Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelį, arbatą bei šokolado su kola, čia toks šokolado skonis. Ir galite laimėti ypatingą prizą penktadienį, apie tai, kaip sakant, sužinosite penktadienį. Na, o mes kreipiamės jūs, antra vieta ne jums, finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija.
2: Rinkitės inžinerijos studijas, jos labai populiarėja. Įgykite profesiją, kurios reikės rytojui. Pagal darbdavių vertinimus, lik užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Oho. O taip, čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį. Nuo transporto iki aeronautikos, iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos.
1: Modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir, žinoma, drąsiai siekti savų tikslų. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vieno.
0: Su Lietuvė.

0: Na, kad aš ne ką tik prisipažino, kad jai dzin ar joninės ar žolinės, jai visiškai ne tas pats.
1: Bet yra ir, kam tikrai nedzin.
0: Oi, tikrai yra kam nedzin. Vienas iš tų žmonių yra Jonas, kuris sėdi mano pašonyje ir kuris rytoj važiuos į joninę švesti į Jonų sostinę.
1: Va, oi, švesim, žinok. O programa kokia gera. Jeigu jūs dar netradot, žinokit, kad visi keliai per joninės veda į Jonų sostinę, į Jonavą. Švesime didžiausią vasaro šventę. Tikrai laukia nepamirštamas joninių vakaras. Ten ir gražios senosios baltų tradicijos. Ar žinai nors vieną tradiciją?
0: Nu, kokių to, vainikų ten... plukdymas koks nors, ane? Jo. Ten rankų plovimas, jeigu... man atrodo, per tą, kaip bromas, kaip čia nežinau.
1: Brom?
0: Nu, nežinau.
1: O su vainikais, jeigu plaukia,
0: taip,
1: tai viskas gerai. Jeigu sustoja, ten irgi dar šiek tiek reikia palaukti to išrinktojo. Vėliau gali žiūrėti į vandenį, gali pamatyti savo išrinktojo veidą. Nepamiršk ryto rasa nusiprausti ryte, labai, žinok, yra gerai. O vainikai, ypač netekėjusių moterų, nu tie tiesiog traukte traukia akį, ten tiek įpinta gėlelių. Ai, o apie gėlelės ir žolelės devynės susiskink ir po pagalbę pasikiš, pamatysi, kokie cūdai prasidės. Ten, žinok, ujujui.
0: Klausyk, kaip ant šieno mėgosi, jeigu čia
1: pas
0: pamatysi.
1: Pas kiekvieną ateisiu.
0: Jeigu pamatysit prie radio namų čia besivoliojančią ir vainikus pinančią, žinokit, čia Vilija.
1: Taip, tai va, bet... magiška joninių nuotaika, unikalus kultūrinis patyrimas, šventė, tikra etnės kultūros oazė su autentiškomis veiklomis, žolynų vainikais, kalvystė, drožyba ir, žinok, kiekvienas paaiškina, ką daro vaikai ir suaugę liaudė žaidimų žais. O apie muziką iš vis atskira kalba.
0: Na, o dargi misterijos magija balto apieigų metu, gyvi pasirodymai, laužų šviesa ir gamtos galia bei begalės šviesų. Aš iš tikrųjų tai gal net, kaip čia pasakyt, kažkokį rasiu laiko dalį atvykti ten, žinok, man tikrai taip įdomu.
1: Tikrai gerai.
0: Nepaisant to, kad, kaip sakant, reiks ankstyvą rytą keltis, bet vis tiek labai nors pamatyti.
1: Gros grupės vos festivalių pažyba, žiūrovų labai mylimi su Domantu Razausku prieš akiją, ten yra nepaprasta skylė, skylės nereikia, dar. Nuo 91 metų jie džiugina mus. Grupė iš Latvijos Auli, galite pamatyti jos tokį video klipą. Susitikime, jie taip lietuviškai bandė šnekėti per Jonines Lietuvoje.
0: Taip, na ir žinoma, dar koncertuos ir Donatas Montvidas, o naktišokiai vyks su DJ Joneso. Žodžiu, Jonų sostinė jau laukia jūsų rytoj, birželio 23 dieną, Jonavoje.
2: Gero ryto, čia Lietus.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
2: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
4: Žmonės klausia.
5: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
4: Finansų ministras atsako.
6: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakilėja ir lieka širdyje. Bilietus platina, bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: horoskopai.
1: Na taip, horoskopai 8 valandos 28 minutės, kaip sakant, netraukiam į naktį ir sužinosim, kas kaip ir kur vyksta.
2: Užsivedus, ponė?
1: Pasikūrus.
2: Lėkiam iš pačio ryto. Gerai, žiūrime, ką patars avinams mūsų žvaigždės. Avinas, neskubinkite įvykių ir būkite pakantesni aplinkiniams. Šiandien sėkmė atneš negreitį, saudėmėsys detalėms bei apgalvoti finansiniai sprendimai.
1: Jaučiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir noro mėgautis gyvenimo malonumais. Emociškai gali būti lengviau išlaikyti ir gerą nuotaiką net ir tarp darbų, na, o maloni žinia ir netikėtas dėmesys gali pagerinti dienos foną.
2: Dvyniams patarimas sutelkti dėmesį į namus, šeimą ir ilgalaikę vertę turinčius darbus. Šiandien venkite finansinių eksperimentų. Sėkmė atneš stabilumas vidinis ir rūpestis artimaisiais.
1: Kągi, vėžiai, viduje gali būti daugiau smalsumo ir noro aktyviai dalintis mintimis. Emociškai gali kilti poreikis aiškiau išsakyti ir savo poziciją, o diena gali atnešti daugiau pokalbių, susitikimų ar informacijos.
2: O dabar liūtai. Šiandien norėsi stabilumo, todėl darbuose rinkitės kokybę bei atsakomybę. Venkite impulsyvių pirkinių, o santykiuose vertinkite pagarbą bei smulkmenas.
1: Mergelės, viduje gali būti daugiau energijos ir noro paimti situaciją į savo rankas. Emociškai galite jaustis tvirčiau nei pastarosiomis dienomis. O aplinkybės gali skatinti imtis iniciatyvos ir aktyviau reikšti savo nuomonę.
2: Svarstyklėm patarimas lėtinti tempą, užbaigti senus darbus ir vengti skubotų išvadų. Šiandien sėkmė jūs lydės per ramybę ir atsargumą vertinant neaiškius pasiūlymus.
1: Skorpionai, viduje gali tikrai stiprėti tikėjimą savo ateities planais. Emociškai gali būti lengviau matyti ir naujas galimybes ir perspektyvas, o draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti labai naudingas.
2: Mėly šauliai, nepaisant didelio užimtumo, būtinai raskite laiko ir patiems artimiausiems žmonėms. Taip pat sutelkite dėmesį į svarbiausius karjeros prioritetus ir ilgalaikę strategiją.
1: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau optimizmo ir noro plėsti savo galimybes. Emociškai gali stiprėti tikėjimas, kad einate teisinga kryptimi. Naujos žinios ar įdomus pasiūlymas gali paskatinti pažvelgti plačiau.
2: Mėly vandeniai, neskubėkite ir jūs kruopščiai tikrinkite informaciją ir venkite finansinės rizikos. Kilus neaiškumams, situacija geriausiai išspręs ramus, atviras pokalbis bei kantrybė.
1: Ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti santykiams ir bendriems planams. Emociškai gali būti svarbu jaustis suprastiems ir palaikomiems. Nuo partnerio ar kolegos nuomonė gali padėti pamatyti situaciją naujai.
2: Štai tokie žvaigždžių patarimai, o mes ir toliau mėgaujamės birželio 22 dienos rytu Lietuje.
0: Eteryje, Vilija ir Jonas.

0: užsigalvojom, kad iš tikrųjų vasara jau čia. Jau mes pajutom tą vasarą visą savo
1: širdimi. Jau šį savaitgalį ypatingai.
0: Taip, viską pajutom ir karštį, ir turbūt maudinės jau. Tai jeigu norite į atostogas ir į atsipalaidavimą pasiderti dar labiau, keliaukite tiesiai į Eglę sanatoriją.
1: Juolab, kad mums visiems paruošta dovana.
0: Taip, sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Bravo. Valio. Su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos, gerai išgirdote, nieko nekainuoja, net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis nemokamai.
0: Na iš tikrųjų, tai čia fantastiškiausias dalykas yra tas, kad visa šeima gali būti kartu, žinai,
1: nes užimta.
0: Ir užimta ir kartu gali būti, nes kartais, žinai, paskaičiuoji ir pasvarstai, ar apsimoka, žinai, ten važiuoti, nes kartais vaikams, va tarkim, monetas, lyg ir vaikeliui ten yra kokie 5 metukai, lyg ir nesupras, bet kaina kaip pilna. O čia prašau pasirūpinta. Tai va, tai pasirūpinta vaikais, kad jie galėtų kažką veikti, kol tėveliai, pavyzdžiui, mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose.
1: O dar viso šeimos poilsį praturtina pilna švediško stalo maitinimas ir atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Tai yra gerai.
0: Taip, skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje, Druskininkuose ir Birštone, o tai jau pasako daug ką.
1: Daugiau info ir rezervacija, nedelskit labai ilgai, sanatorija.lt, naudojamės progą.
2: Laimės vasara su lietumi. Laimės vasara. Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Gerai, žiūrime laikrodį, jis rodo 8 valandas 45 minutės, o tai reiškia, kad mes gi žiūrime ir dairomės į 15 min portalą.
1: Tu gal ir žiūri į laikrodį, aš tai žiūriu
0: į... Ne į laikrodį, 15 min portalas.
1: Į portalą, bet aš tai žiūriu į Živilę Pinskuvienę.
0: Oi, man atrodo, kad ten žiūri ne vienas į Živilę Pinskuvienę.
1: Nu, antraštė bent jau tai byloja, Živilė Pinskuvienė kaitina kraują, nusimetė drabužius ir pozavo tik su bikini.
0: Bet klausyk, bet ten toj nuotrauko iš principo, tai labiausiai turbūt reikėjo atkreipti dėmesį, kad jinai kojomis, pėdutėmis laiko kokosą.
1: Ai, kokosą? Aš ne...
0: Taip, kokosą ar kokteilį ten kažkokį žodžiu.
1: Dabar pamačiau,
0: taip,
1: šiek nu ne į tą kokosą.
0: Kojos graži, bet jau ten, klausyk, yra jau pridaryta įvairių tų vadinamų memų, žinai, mačiau... Benas Lastauskas padaręs taip. Nuotrauką, nu, žodžiu, ant tų kojų dailių grakščių sėdė jisai galia ir sakė, kiekviena moteris gali pakelti vyrą.
1: Nu, gražu, gražu.
0: Nu, gražu, o kodėl ne?
1: Aš jau gražu.
0: Va, pasižiūrėk, parodysiu.
1: O šit.
0: Taip, dar pacituosiu tiksliau, turbūt, kai, kai kiekvienas vyras vertas moters, kuri iškelia į viršų, o netempia žemyn. Va, štai taip, tokie reikalai.
1: Klausy, brangioji, esi kad nors lifte įstrigusi.
0: Lifte?
1: Aha, ir nu, ko ten baigės?
0: Nepamenu, man atrodo, kad ne, kad aš neturiu kažkokios traumuojančios.
1: O vat kai šedoris jau ugniagesiams teko gelbėti lifte įstrigusių žmonės, tarp jų buvo ir 3 metų vaikas. Tai oi. Žodžiu, ačiū gelbėtojams, viskas liktai ir gerai baigėsi.
0: Klausykit, na dabar užpuolė čia Lietuvą, nu kaip užpuolė, lyg ir laukiam, lyg ir patys kvietėm, nors greičiausiai greit pradėsim
1: žiūrėti,
0: kad karšta, taip, bet žinokit, pažiūrėjus į artimiausių dienų ir savaičių prognozes, tai čia bus įspūdinga. Ir 31, ir 30, ir 27, ir 28, tai 15 min patarė, kaip gyvesintis, ką valgyti, gerti ir kaip atsivesinti namuose. Na, šiandien ankstyvą rytą girdėjom, kaip mūsų klausytoja sakė, miegojo balkone visą naktį.
1: Balkone, tik tai šiek tiek kaimynai priekaištavo, nes tas knarkimas, sakė, girdėjau, sakė, gal į vidų.
0: Taip. Na, bet kaip sakant, kaip kas nori, taip tas, tai tas vėsinasi. Ir jeigu reikia, tai reikia. Tai, žodžiu, 15 min patarė, ką atgi daryti, pavyzdžiui, na, vat stengtis būti patalpose, kuriuose įrengti ventiliatoriai, oro kondicionieriai. Ir panašių dalykų, tai galite pasiskaityti 15 min. Žinoma, vanduo rekomendacija numeris 1.
1: O tu tarpu Lenkija talžo audros, ugnegėse irgi ten iš pėties dirbo karšti orai, tikėkimės pas mus taip nebus jau drastiškai. Lenkijoje karšti orai prišaukė ir audrų debesis ir ten smagiai.

0: Smarkios liūtys, žinok, buvo ir gūsingas vėjas vertė medžius, tai va ten pas kaimynus buvo reikalų. Įdomės, nors ir pas mus kažką mačiau savaitgalį, ten kai kur kažkas tai nušniukštė. Bijau tiksliai pasakyti, bet ten netgi kai kur ir ledo gabalėlį.
1: Aš žinok, Kaune mačiau, kad labai ten buvo audra kilusi. Kažkur, dabar galvoju apie Kalvariją berods, jeigu neklystu. Sakė, ir 40 mm buvo kritulių iškrito, tai taip įspūdingai, žinai. Tai,
0: gražu.
1: Kaip gražu, kaip negražu, bet yra kaip yra. Gerai, toliau žiūrim, ką 15 min rašo.
0: Žiūrim ir matau, kad Giedrius Drukteinis irgi akylo sakytės, pamatė Vilniaus oro uoste vaizdus ir sako, kad jie apėmė svetimą gėdą.
1: Dar visai neseniai, buvo?
0: Nu, dar visai neseniai gyrėmės ir ten visi aikčiojo, kaip gražu, ten atsinaujino Vilniaus oro uostas, tas duty free zona, ar ne?
1: Taip.
0: Ir, nu, Giedriui Drukteiniui užstrigo tie, kaip čia pasakyti, vertiniai iš anglų kalbos į lietuvių.
1: Ir ten kažkokį pavyzdį gal pasakė, kas ten jam...
0: Nu, jisai įtarė, kad Google Translate jis tenai padirbėjo, kad blogai išversta ir sako, tas žmogus, kuris gerai angliškai šneka, nu, cituoju, kas per balvonai verčia iš lietuvių kalbos tuos tragiškus angliškus užrašus.
1: Va, prašau, kokie dalykai. Žodžiu, o man tai, žinok, labai smagu, kad 15 min rašo ir apie dar vieną dalyką, tai visiems turbūt teko gyventi tuose bendrabučiuose arba kitaip liaudiškai vadinasi barakuose.
0: Taip.
1: Tai vienas iš barako gyventojų, mano, kur atsimenu, kad mes dar taip vienu metu gyvenom, turiu ne vienam kambarį, tiesiog barake gyvenom. Bendrabutyje pasipiršo, bet kaip įdomiai, žinok, nes vienas iš dainininko Radži vadybininkų irgi gyveno tame pačiame bendrabutyje ir, žodžiu, vienas piršosi, o kitas organizavo Radžio dainą ant Pučkorių atodangos, ten piršlybos, sakė, ta mergina labai klausydavo šitos Radžio dainos, arabiška naktis ir žodžiu, per tas piršlybas tai ir grojo dainam. Nu, gražu klausyk,
0: Pučkorių atodangos laikas. Ir Nausėdos namas matos.
1: Nu, tai dėl to ir važiavo.
0: Na.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
3: Šeimos keliauja su testur. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su testur, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Oktiseptas, Oktanisept. Štai.
8: Oktinis kas?
7: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
8: Aha, net nepiršti. O dabar Oktinisept?
7: Taip, dabar tepsim Oktinisept. Žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
8: Oktiseptas ir Oktinisept.
7: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5,98 eurus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8,88 eurus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje viešintis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas vakar apkaltino Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą dėl Hormūzo sąsiaurio uždarimo ir paragino vėl atidaryti šį gyvybiškai svarbų vandens kelią. Kaip interviu televizijos kanalui ARD sakė Pistorius, kas galų gale kamštį Hormūzo sąsiaurio butelio kaklelį įkimšo būtent Donaldas Trumpas, o ne mes, tačiau mums yra svarbu jį vėl ištraukti. Hormūzo sąsiauris, kuris yra pagrindinis naftos ir dujų transportavimo kanalas, buvo faktiškai užblokuotas per karo veiksmus vasario 28-ąją prasidėjusius Jungtinių valstijų ir Izraelio atakomis prieš Iraną. Derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių susitarimų laikinai sustabdytos. Kaip informavo Užsienio reikalų ministerija, tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnauginti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis atėmė iš jo aukščiausią šalies valstybinį apdovanojimą dėl vidaus politinės kovos ir pridūrė, kad jo elgesys ima priminti buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano veiksmus. Navrotskio sprendimas atimti iš Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą Baltojo erelio ordino tapo naujausio diplomatinio konflikto tarp Kijevo ir Varšuvos epizodu. Šis konfliktas vis labiau įsiplieskė dėl skirtingų istorinių įvykių vertinimų ir karo metu demonstruojamo solidarumo. Rusijos dronai padegė į Ukrainą plaukusį krovininį laivą ir pražudė vieną jo įgulos narį. Apie tai šiandien pranešė Ukrainos vicepremjeras Oleksijus Kuleba. Jo teigimu, 8 jūreiviai, skaitant Turkijos ir Indijos piliečius, pabėgo iš laivo gelbėjimosi plaustu. Vicepremjeras pridūrė, kad laivas patyrė didelę žalą ir prarado tinkamumą plaukioti. Kremlius regionams išleido griežtą direktyvą dėl kontraktininkų verbavimo. Vietos valdžia nesugebant įvykdyti plano, ėmė atvirai gaudyti tuos, kuriuos lengviausiai bauginti ir atimti pasirinkimo galimybę. Partizaninio judėjimo ateš aktyvistai iš įvairių Rusijos regionų fiksuoja, kad šiuo metu smarkiai suaktyvėjo vietos karo komisariatų ir teisėsaugos institucijų veikla. Teigiama, kad į akiratį pateko vyrai turintis didelių skolų ir įtraukti į teismo antstolių duomenų bazes, taip pat buvę kaliniai, kuriems taikoma administracinė priežiūra. Jie masiškai sulaikinėjami ir darant didelį spaudimą bei grasinant naujomis baudžiamosiomis bylomis, verčiami pasirašyti sutartį su Rusijos ginkluotosiomis pajėgomis. Dar grįžkime į Lietuvą. Anykščių rajone Sviesteliškio kaime vyras neteisėtai laikomų ginklų vakar pavakare grasino kieme esantiems giminaičiams, kurie iškvietė pareigūnus, o šie vyriškį nušovė. Kaip šiandien skelbia policijos departamentas, į įvykio vietą atvykus Anykščių rajono policijos pareigūnams, 1951 metais gimęs vyras nevykdė teisėtų reikalavimų padėti ginklą, todėl buvo pasitelkti antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai. Atvykus aro kovotojams, vyriškis nukreipė juos ginklą ir iššovė. Pareigūnai nenukentėjo, atsakomąją ugnimi aro pareigūnai minėtą asmenį nukovė. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Legendos legendom, bet klausykit, galim išminties pasisemti, galim naujų dalykų sužinoti, bet tuščių pilvų, nu kokiosgi čia naujienos gali lysti į galvą. Vis tiek bus kažkaip, man atrodo, triubins galvoj, valgyt noriu, duok iškast.
2: Galima viską suderinti, turim galima gerą idėją, užsukti į Hesburgerį, o tada įnirtingai visiems bučiuotis.
1: O, labai gera idėja. Tai mes turime draugų, Hesburger, restoranų tinklą, žaidimo laimėtojai padovanos netgi 15 eurų dovanų kortelio. Šį mėnesį mes kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo. Tai yra sultingos, traškios Hesburger saldžiarūkštės tortilijos su vištiena. Nuostabus prizas. Paskanausit ir turėsit, kaip sakant, ir pusryčius, ir vakarienę, ar pietus. Ką norit?
2: Jūs paklausit, prie ko čia tie bučiniai po to Hesburger užkandimo. Tai šiandien kalbėsim apie bučinius.
1: Taip, šiandien yra švenčiama bučinių diena. Tiesa, nėra tarptautinių mastų, bet šalyse kai kuriuose yra švenčiama. Tai mes šiandien nusprendėme, o kogi ne, gražus oras, geras oras, vasara, kogi ne atsibučiavus, kogi, kaip sakant, ne darius gražių dalykų. Juo labiau, kad čia žmonės susirūpino ir demografinę padėtimį. Tai 1823, laukiam jūsų skambučių ir sakom kažkam labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Jurgita.
1: Jurgita, ar mėgstat bučiuotis?
3: Kompromituojantis klausimas.
1: Oi, labai paprastas klausimas. Mėgstat? Nu, aš irgi mėgstu. Man ir, o tu, Jonai, mėgsti bučiuotis?
2: Aš būtų keista, jeigu pasakyčiau, kad ne.
1: Nu ką, žinau, yra žmonių, kurie kuriems nepatinka.
2: Nu, čia tikrai asmeniška.
1: Aik jau, nu kas čia asmeniško dabar? Jau taip jau atrodo, tokia jau nekalta mergelė.
2: Kalta, žinau.
1: Gerai, Jurgita, tai šiandien pakalbėsim apie bučinius ir turime du teiginius ir jums reikės atskirti, kuris yra tiesa, kuris yra ne.
2: Pirmas toksai irgi nešpėtnas teiginys. Viduramžių manuskripte japonai vyrai perspėjami nebučiuoti moters orgazmo metu, nes moteris gali netyčia nukasti savo partnerio liežuvį.
1: Na, o kitas teiginys yra štai toks. Bučinio metu dirba tik tai du burnos raumenys.
3: Oi.
2: Visi raudonuojam.
3: Gal vilijos teisingas.
1: Sako, bučinio metu dirba du burnos raumenys.
3: Kaip tu gal daugiau dirba negu du, bet moteris juk nemeluoja.
1: Meluoja, Jurgita. Dar ir kaip. Klausykit, ne, Jurgita, dėja nepataikėt. Iš tikrųjų, tai praktiškai bučinys yra raumenų treniruotė. Paprasta pakštelėjimo metu tikrai dirba vos du burnos raumenys, tačiau aistringo prancūziško bučinio metu įdarbinimi netgi 34 veido
2: raumenys. Daug raumenų.
1: Štai taip, va, taip, va, klausyk. Gerai, 1823, kas dar kažką žinot apie bučinius? Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Erika.
1: Erika, pasiruošusi?
4: Tikiuosi.
2: Atsakyti, nebučiuotis. Mano teiginys toks, bučiuojanti žmogaus širdies ritmas sulėtėja.
4: Čia aš dabar turiu pasakyti tiesa arba ne.
1: Taip. Mhm.
4: Ne.
2: Kodėl?
4: Nu, turėtų pagreitėti.
2: Jo, teisingai, dažniausiai širdis ima plakti greičiau, bravo.
1: Na, faktas, Erika. Erika, kaip suprantu, mėgstat bučiuotis. Pagal tai, kad čia viską išmanot, tai akivaizdu. Ir tų bučinių kuo daugiau, nes bučiniai yra nuostabus dalykas, ir kalorijas degina, ir gera nuotaika. Taip, iš tikrųjų, žinokit, tai yra natūralus skausmo malšintuvas. Bučiniai skatina endorfinų ir dopamino gamybą, kurie padeda natūraliai sumažinti skausmą. Taip pat dantų apsauga, besibučiuojant, išsiskiria daugiau seilių, kurios padeda nuplauti maisto likučius nuo dantų ir mažina jų gedimo riziką. Na, žodžiu, fantastiškas dalykas, tai linkiu visiems daug bučinių, o Erikai dar pridedam ir Hesburger 15 eurų dovanų kortelį.
2: O beje, dar šiek tiek grįžtant prie bučinių, žinok, jie ir gydo.
1: Tai ką tik sakiau?
2: Toks Plinijus teigia.
1: Nu?
2: Čia konkretus pavyzdys, kad pabučiavus asilo šnervę galima išsigydyti įprastą peršalimą.
1: Fantastika. Jonai, tai tau reikia asilo mažų mažiausiai namuose.
2: Tai įsivaizduok, kokie sveiki, kas mane bučiuoja.
1: Oi, tikrai tai. Na ką, o šį mėnesį į Hesburger restoranus jūsų laukia specialus pasiūlymas, apie kurį ir kalbėjom, sultinga traškį Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
2: Beje, norim taip pat priminti, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Taip, paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius, o Hesburger jau laukia jūsų.
0: Legendos ir makaronai.

0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: apie orus.
1: Na, Joneli, klausyk, džiugink Lietuvą, džiugink pasakodamas apie orus ir turbūt netgi jeigu kažkada protarpiais ir ruošiasi palyti, tai turbūt vien tik tai džiaugsmas bus, kai tokie karšti.
2: Man svarbiausia, kad laužant visas tradicijas, joninės bus sausos. Va.
1: Tikrai.
2: Nu taip, tikėtina, taip, kad taip. Bet pradėkim nuo šios dienos. Šiandien šiauriniuose šalies rajonuose tikrai bus karšta, iki 30 kais. Visur kitur 22-27. Tai šiandien vėl turbūt šniūrais visi varys prie žerų.
1: Aš net nebejoju, žinok. Tik tai aišku, kai sėdi, žinai, ofise ir sėdi darbe, tai yra vienas malonumas, kai tie karšiai taip. Yra. Bet kai tu turi galimybę atostogauti, būti pajūry ar paežery, tai yra fantastika.
2: Dabar prie jūros šakės, kaip gerai. Tai pagrindinė užduotis ir rūpestis.
1: Kremais išsitepti, neperdėk per daug, ne?
2: Ir Birutė turi papjaustyti tų sumuštinių. Gerai.
1: Taip, fantastiški tie orai nusimato, klausyk, ir panašu, kad visą šią savaitę ir dar
2: rytoj,
1: kitos...
2: taip, ir poryt.
1: Na gerai tada, tai vasarokim, visos vasaros laukiam visus metus, tai dabar turime kelis mėnesius, atsidžiaukim, iki valiai.

0: lietus, laimės ratas dosnus.
1: Na, išgirdot, kad mes nepaliksim jūsų be laimės rato. 1823 vėlgi jau skambučiai turėtų pasipilti į mūsų studiją. Na, o mes turime ypatingų draugų ir ypatingų dovanų.
2: Taip, jaukus namai prasideda nuo Nibė. Tikrai, o kas yra Nibė, paklausyt jūs, jeigu dar nežinot. Nors abejoju, ar yra tokių Nibė, tai yra išmanų šilumos siurbliai jūsų namų komfortui.
1: Eko klima laimės rate dovanoja tokių praktišką Nibė dovanų. Termosą, du kavos podelius arba gertuvę. Žodžiu, sukite laimės ratą ir laimėkite vieną iš jų. Laimės ratas jau yra paruoštas, labai gražiai, taip sudėliota viskas. Tai 1823, skambinkit ir mes jūsų paslaugom suksim laimės ratą.
2: Šiaip prizas geras, tikrai.
1: Labai geras prizas. Ypatingai bandykit, kas nebandė to savo laimės.
2: Gertuvė visada. Madoj, termosas, du kavos podelių.
1: Karšta dabar, pavyzdžiui, žinai, tai tikrai
2: taip.
1: Gertuvė. Labas rytas. Alio.
3: Labas rytas,
1: kuo vardu?
3: Algirdas,
1: iš kur skambinat?
3: Lazdijų rajono.
1: Iš Lazdijų rajono. Klausykit, ką šiuo metu veikiat, Algirdai?
3: Pjaunat žolę.
2: Man tas žolės pjovimas jau kaip keiksmažodis.
1: Bet Algirdas, aš girdžiu, ką žinau. Kaip sako, Algirdai, jūs gal garsiakalbį kokį jungiasi, jeigu išjungtumėt, žinokit, man atrodo, mes geriau jūs girdėtumėm. Ar pavyktų? O, nu va, kitas reikalas, jau dabar girdim, klausykit. Tai žolę pjaunat savo malonumui ar čia jau prie darbų prispaudė kas nors?
3: Prie darbų.
1: Tai gerų darbų linkim dabar atsipalaidavimui, suksim ratą. Tai Algirdai, kas turėtų sukti, Jonas ar aš? Aš. Gerai, einu prie rato, suku laimės ratą ir bandykim išsukti Algirdui prizą.
2: Algirdai, o ko labiau norėtume? Termoso, kavos podelio ar gertuvės?
3: Termosą.
2: Nu,
1: pažiūrėkim.
2: Manifestuokim, kad būtų termosas. Termosas.
3: Yeah.
2: Termosas.
1: Jūs nepatikėsit, Algirdai, čia kaip pagal užsakymą. Wow. Taip, jūs gaunate termosą. Vau. Wow. Nu super, klausykit, sveikiname jūs kuo nuo širdžiausiai, na tikrai, va, prašom.
2: Barbė devindarbė ir žolė pjauna ir lietuvių prizą laimėjo.
1: Taip, ir dargi tą, kurį pats išmanifestavo ir laimėjo viską, sveikiname, laimėjus Algirdą. Algirdai, su jumis susisieks mūsų administratorė, sutarsit, kaipgi ta dovana atkeliaus iki jūsų namų. Na, o kalbant apie Nibę, tai yra išmanus ir efektyvus šilumos siurbliai, kurie dovanoja laiką sau ir artimiesiems bei jaukumą namuose.
2: Nibė, geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai, tai aukščiausio efektyvumo technologijos išmanus valdymas bei komfortas jūsų namuose.
1: Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibė, tokia lyg uoga ant torto naujam būstui, peč kurių išlaisvintoje senesniam namui.
2: O,
1: gerai čia tautosaka.
2: Gerai, su Nibė šilumos siurbliu kurkite namų jaukumą, tausokite sveikatą savo ir atraskite laisvo laiko. Kaip atrodo mūsų klausytojas, jiem ir paskambino.
1: Tikrai taip, Nibė šio laikiškų laimingų namų dalis.
0: Lietuja. Sena gera daina.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!

0: ir Jonas jau turi tarti sudie mūsų, bent jau šį rytą, mūsų klausytojams, nes viską, ką norėjom šiandien padarėm, atidirbom, išdovanojom, išsukom, žodžiu, išpasakojom, viską.
1: Taip, šiandien bendravau su tavim ir rytoj bendrausiu su Jonvabaliu Liucijonu.
0: Su kuo? Su Jonvabaliu?
1: Jo. Yra neatskiriama joninių šventės dalis. Jie visur veda, kur reikia.
0: Bet žiūrėk, animacinis filmukas buvo apie Jonvabalį, aš tik tai dabar primiršau jo vardą, žinok.
1: Taip.
0: Tokio nuostabumo tas Jonvabalis buvo toks išmintingas, žinai.
1: Vat.
0: Tai va, tai su juo turbūt ir bendrausi.
1: Tu pažiūrėk, šiaip vardas Jonas, jis kaip visur tinka. Milijonas.
0: Pas mus buvo Druskininkuose butelių Jonas.
1: Nu.
0: Nu taip, nu, žmogus visą laiką, žinok, buvo tam tikras.
1: Nu ir aišku, ir Vingių Jonas, neslėpti.
0: Ir, bet mūsų butelių Jonas buvo, žinok, savotiškas sanitaras, jis visus butelius surinkdavo.
1: Bet čia, žinok, aš ir esu.
0: Čia tu?
1: Jo.
0: Ne, žinok, aš, jo desnis toks buvo. Gerai, 1823, mes vėlgi dar vyšnę ant torto uždėkime mūsų atsisveikinimui jūsų padėkas kažkam už kažką. 1823, laukiam skambučių, labai malonu, kai žmonės prisimena vieni kitus, man atrodo, ir tiems, kurie išgirsta tą tokią padėką širdelę su paglosto ir, žinoma, ir tiems, kurie dėkoja. Vis, sako, geriausias dalykas išvengti blogų minčių, tai yra dėkingumas. Dėkingumas už tai, ką mes turim šiandien ir dabar.
1: Aš kitaip tau pasakysiu, esu kažkada girdėjęs, kad kritikuoti galima tik prie keturių akių. Tai yra tavo ir mano.
0: Taip.
1: Bet ne prie daugiau,
0: taip.
1: Nes tai yra labai nepagarbu.
0: Taip.
1: Bet girti taip. Galima prie milijono ausų.
0: Tikrai taip, tai tau ir pabandykim padaryti. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Antanas,
0: labai malonu, Antanai, kam ir už ką dėkosit?
2: Dėkoju jums už radęs tokį metus.
0: Va, ačiū jums, Antanai, ačiū
1: Dėkuoju.
0: Labai linkėjimai į Panevėžį, ačiū, kad klauso, čia yra nuostabiausias dalykas, kas tik tai gali būti. Čia jūs, kaip sakau, jūs mūsų motivacija, jūs mūsų varikliukas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Aš skambinu iš Jonavos. Vardas Olga Žalkauskinė.
0: Taip, Olga.
3: Aš turiu padėkoti tavo šeimos gydytojai, Astai Simoloveniai. Tai nuostabus. Tiesiog gydytojas nuo Dievo žmogus. Ačiū jai už gydymą.
0: Va, prašom. Klausykit, Olga, ruošiatės į Joninės rytoj. Joną atsiūsiu į jūsų kraštą.
3: Žinote, aš kol kas vaikščiot negaliu. Norėčiau labai, bet kol kas negaliu.
1: Nu, nieko.
0: Tai klausykit, garsiai langus, tiksliau, plačiai langus atsidarykit, tikrai gerai. Jau Jono negirdėt, neįmanoma.
3: Nu. Girdėsim, būtent tai
1: gerai.
3: Viską. Ačiū jums
1: labai. Sveikatos jums.
0: Ačiū, geros dienos jums. Taip, ir būkit sveika. Na, ir dar vienam kažkam pakelkim. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Aldona Kaunas.
0: Taip, Aldona, dėkokit kam.
4: Noriu pasveikinti avansų gražiausią vardo savininką ir geriausią radio laidų vedėją. Aišku, ir Marių, tik jam ne Jonas vardas.
0: Nu va, prašom.
1: Ačiū jums labai. Jūs

0: Pirmoji, kuri pasveikino. Va tai būna.
1: Sveikinam labai, taip ačiū ir jums. Ir labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Rimgailė.
1: Na, Rimgailė, už ką ir kam jūs dėkosit?
2: Noriu padėkoti savo draugui Vaidui už tai, kad mumis rūpinasi, kad myli ir kad yra toks geras, ne tik man, bet ir mano šeimai. Labai jį myliu.
1: Oi, kaip gražu, kaip saldu, klausykit, meilės medus visiškai. Ačiū ir jums, kad paskambinot linkėjimą jūsų draugui. Na ir viskas, tokia gražia, gal gaida, atsisveikinkim, Jonai, tau linkiu ir gražių joninių. Ir žinau, kad dar ypatingų švenčių tavo šeimoje yra, tai kai
0: laikai
1: ir suknelės tos būna gražios.
0: O mes, meilės eilė, pasimatom ketvirtadienį.
1: Tikrai taip. O tai išsiskrėm dabar vėl kažkaip, ką aš žinau.
0: Nu tai, kaip sako Vilniui, da zabačenė.
1: Ate. Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Čia Adomas Vyšniauskas. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
1: Čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
2: Radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Iranas ir Jungtinės valstijos šiandien susitarė sukurti ryšio linijas, kad gyvybiškai svarbus Hormūzo sąsiauris liktų atviras ir būtų nutraukti karo veiksmai Libane. Apie tai pranešė tarpininkai po pirmojo derybų etapo Šveicarijoje. Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance ir Irano vyriausiojo derybininko vadovaujamas komandos vakar pradėjo 2 mėnesių derybų laikotarpį. Numatyta praėjusią savaitę sudarytame preliminariame susitarime. Darybomis siekiama užbaigti karą viduriniuosiuose rytuose. Tarpininkaujančios šalis, tai yra Pakistanas ir Kataras, nurodė, kad darybos vyko tvyrant teigiamai ir konstruktyviai atmosferai. Tuo metu derybos su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano abipusių sutarimų laikinai sustabdytos. Užsienio reikalų ministerija informavo, kad tai padaryta dėl Lietuvoje vykstančių vidaus politinės aplinkos pokyčių. Balandį pati ministerija skelbė, jog veiksmų planas bus baigtas iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti ketinama birželio pradžioje. Teigiama, jog derybas tikimasi atnaujinti, kai darbą pradės naujoji vyriausybė ir bus patvirtinta jos programa. Seime kelias skinantis siūlymui įvesti papildomas poveikio priemonės alimentus vengiantiems mokėti tėvams, sodros atstovė LRT radijui sakė, kad daugiau nei 31 tūkstantis asmenų tapę sodros skolininkais, kol ji teikia vaiko išlaikymo išmokas, šiuo metu valstybė yra skolingi net 188 milijonus eurų. Teigiama, kad alimentų dažniausiai nemoka 35-50 metų vyrai, kurie negauna oficialių pajamų arba gauna darbo užmokestį į užsienio sąskaitas. Nors pripažįstama, kad trumposios maisto tiekimo grandinės skatina vietos ekonomiką, tačiau iššūkių kelia logistika, maži ir nereguliarūs užsakymai bei sandėliavimo pajėgumų trūkumas. Taip pat trūksta ir koordinavimo mechanizmų tarp ūkininkų bei pirkėjų. Ekologinių ūkių asociacijos atstovė Kristina Kazlauskaitė sako, kad ypač mažiems ūkininkams kyla iššūkio atitikti visus reikalavimus.
1: Jeigu tu esi ūkininkas, kurio apyvarta ten 5-10 tūkstančių per metus kopūstų raugintų, tai yra labai labai sudėtingi dalykai. Vis tiek, kaip mes bebūtume, matytumėm, įranga brangi, darbuotojų sunku surasti, tai kuo mes labiau konsoliduojamės, tuo yra didesnė tikimybė sėkmės.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas taip pat akcentuoja biurokratinius sunkumus mokyklų valgykloms perkant maistą tiesiogiai iš ūkininkų.
2: Šiam epizodą paprasta. Auditorė tikrina ir sako mano pavaduotojai ūkio reikalams, kuri yra viešosius pirkimus vykdo statybas, CPO, CPI, tų trumpinių tokių. Ir sako, jūs kaip sversite kotletą ir matosit jo temperatūrą, jūs turėsit dar ir tą padaryti. Tai žinokit, priėjom absurdo teatro gyvenimą.
0: Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba teigia, kad naujai suformuota vyriausybė viskai galėtų išsikelti tikslą, ko siekia.
3: Labai norėtųsi matyti tokią paprastą ambiciją. Tai vat kiek mes norime, sakykime, šitos vyriausybės pabaigoje, kiek mes norim matyti savivaldybių, kurios įsteigia trumpas maisto grandinės. Tiesiog pat skaičių. Gal turėkim, pavyzdžiui, 10.
0: Ekspertų teigimu, siekiant trumpinti maisto tiekimo grandinės, įsitraukti turi bent keletas ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų. Lietuvoje šiandien be lietaus bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 laipsnių, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Tai jau gal įjungit mikrofoną, panelę, prašau.
1: Tai gal jau įjungiau, labas rytas, iš karto pirmadienis ir vat priekaištai.
0: 10:09 Lietuvoje, Lietuvos eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai. Sveiki visi, su jumis Marius ir Laisva. Kaip jūs gyvenate?
1: Ko čia toksai, ko čia reguliuoja eismą dabar iš pačių rytų?
0: Nu, nes kažkas kitas nesureguliuoja.
1: Aš nespėjau ausinių įkišti ausinių lizdą ir vat šiek tiek vat pasidarytų.
0: Yra toks posakis, kad radio laidų vedėjų painiausi santykiai yra su ausinių laidų.
1: A ne, nežinojau.
0: Nes jie labai painus iš tikrųjų.
1: Gerai, tu pailsėjai po savaitgalio.
0: Labai gerai pailsėjau, nors galiu pasakyti, vakar su žmona kalbėjome, kad tas karštis jisai vargina.
1: Bargina.
0: Ta prasme, taip, jeigu tu, nu, jeigu tu tik tai sėdi kabinėje arba deginėsi, jis be abejo yra malonus. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, būni visą dieną lauke ir turi dar kažką dirbti, jisai beprotiškai vargina.
1: Nu, tu esi tipinis lietuvis, kur niekada nebus gerai.
0: Ne, man kodėl, man yra gerai. Man, pavyzdžiui, ketvirtadienį buvo tobulas oras.
1: O ketvirtadienį buvo, kas buvo?
0: Mes ketvirtadienį buvome Lietuvoje, tai turėtų prisiminti.
1: Taip, ne, man ne.
0: Buvo saulėta ir nebuvo per karšta.
1: Hmm.
0: Penktadienį buvo visai tobulas. Tai buvo truputėlį šilčiau negu ketvirtadienį, bet ne per karšta.
1: Penktadienį taip, jo.
0: Jo, jo. Nu ką?
1: Aš galvoju, kad mes gal pradėkim nuo mūsų temos, kaip įprasta. Tai kokia mūsų tema šiandieną? Apie ką mes
0: kalbėsim?
1: Tema
0: labai jokinga ir aš tikiuosi, kad jūs turėsite jokingų istorijų. Kadangi jau prasidėjo vasara, atostogų metas, mes norime jūsų paklausti, ar esate, kad nors per atostogas apimti atostoginės euforijos, nusipirkę kažkokią visišką nesąmonę?
1: O, taip.
0: Nu, taip. Esi laisvas?
1: Esu.
0: Ką?
1: Aš esu nusipirkus, iš tikrųjų netgi tai buvo Turkijoje. Mano mylimoje.
0: Taip.
1: Aš nusipirkau, aš nežinau, kaip tai vadinasi, tas toksai vėjelis, toks
0: ventiliatoriukas.
1: Ventiliatoriukas, toks mažiukas, kur taip. Neva tai prie veido, tu ten pridedi ir tau ten gaiviai pučia orą.
0: A veikia?
1: Nu veikia, bet tokia nesąmonė, iš tikrųjų, aš vienintelį kartą įsijungiau, net būdama ten.
0: O tu turi dabar daryti?
1: Kažkur gal mėtosi, žinok. Nes, žinok,
0: atnešk man.
1: Aš tau, žinai, ką pasakysiu, jis jaučiu dar lagaminę, taip ir mėtosi. Kaip grįžau, numečiau ir
0: atnešk
1: ten.
0: Atnešk man, aš važiuosiu į muzikos festivalį.
1: O, aš tau surasiu jį.
0: Man reikia.
1: Turėtų tikrai jisai būt, žinok.
0: Nu, visai neblogas pirkinys.
1: Tokia nesąmonė šiaip.
0: Bet vat,
1: tau taip atrodo, žinok, kad ten neblogas.
0: O jisai nuo vėjo, prasme, veikia?
1: Ne, jisai, man atrodo, yra pakraunamas.
0: Labai gerai, atvežk šį palapinį pasistatysiu.
1: Man atrodo, jis pakraunamas, taip.
0: Labai gerai.
1: Tai va čia turbūt tokia įsimintiniausia nesąmonė nusipirktau. Tu esi nusipirkęs kokią nors nesąmonę?
0: Ko gero esu, dabar taip negaliu atgaivinti iš tikrųjų, bet man atrodo, kad tikrai esu nusipirkęs nesąmonę. Bet mums įdomiausia, ar yra nesąmonė nusipirkę mūsų klausytojai. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir papasakokite. Ar buvo taip, kad išvažiuojat, kažką pamatot, nusipirkat ir po to galvojat, nesąmonę nusipirkau?
1: Palauk, aš dar galvoju, ką aš dar esu, nes aš tokia, žinok, esu, kur mane pagauna, žinok, tas atostogų vaibas. Ir tada aš vat galvoju, nu gi reikia. Ai, nu aišku, pavyzdžiui, kai tu atostogauji su vaikais, taigi irgi visą laiką perki visokias vaikam nesąmonės, kurių beje kitą kartą tu, pavyzdžiui, net parsivežti nebegali.
0: Aha.
1: Bet, tai pavyzdžiui, ten visokie pripučiami reikalai.
0: Uh-huh.
1: Kur, pavyzdžiui, nu, tarkime, aš nekartą esu pirkusi sūnui kelionės metu, ten kokį nors pripučiamą čiužinį, ten kokį nors dramblio formos,
0: taip.
1: Kurio tu, ta prasme, tikrai nesivežė atgal.
0: Aš paskutinio atostogų metu vos nenusipirkau skėčio nuo saulės, ležinio, ir žmona sako, nu, ta prasme, nu, nepirksiu jo, nes sako, nu, tau reikės jį palikti, taip, palikti taip. Po to, nu, nesivežikitų jo, tikrai.
1: Nu, tai va.
0: Gerai, ką mum papasakos klausytojai?
1: Turim skambučių, tai pasisveikinkim. Labą rytą.
0: Alio, sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Regina.
0: Malonu, Regina. Ar esate nusipirkusi per atostogas kokią nors nesąmonę?
2: Da, ne per atostogas, bet vat ruošėmės atostogauti, važiuoti ir užsisakėm iš... per internetinę prekybą kėdutes tokias reklamuoja, kur nešiojasi ant peties, viskas patogu, viskas gerai.
0: Uh-huh.
2: Nuvažiavom išbandymui praeitą šeštadienį į Taujėnų dvarą.
0: Taip.
2: Ir sulaužėm iš trijų kėdučių dvi sulūžo.
0: Ai.
2: Ir kokia nesąmonė, tai visiems pasakyčiau, kad nepirkti ir neužsisakinėčių tokių dalykų.
1: O tai jos tiesiog nekokybiškos, ar ne, kaip suprantu?
2: Matomai kiniečiai.
0: Nu. Žinokit, kėdutė, gal kėdutė nelygi, nes aš žinau tokių kėdučių, kurios yra, nu, labai geros. Tai gal paprasčiausiai, nu, vat iš tos parduotuvės, kur pirkote, vat, sakote,
1: jeigu ten kinietiškas, jo.
0: Tai nepasisekė su kokybė.
2: Taip, reklamuoja, kad 120 kg svorį atlaiko.
0: O net laiko 60.
2: taip.
0: Nu, no, va. Va.
1: Tai niekas nepirkit. Niekas nepirkit kinietiškų kėdučių.
2: Tikrai neužsisakinėkit ir nepirkit.
1: Gerai, ačiū labai.
0: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Mes prie šios nuostabios temos sugrįšime po kelių kūrinių. Jeigu jums patogiau, galite mums parašyti eteris@lietus.fm.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Gal astma laiku jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Sibet? Sibet lažybos? Lažybos? Sibet? Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
7: Su Lietuvė.

0: Daina. O mes grįžtame į mūsų šios valandos temą. Mes klausime savo klausytojų, ar esate per atostogas apimti tos euforijos, nusipirkę kokią nors nesąmonę visišką.
1: Tai prisiminiai ką nors iš savo nesąmonių sandėliuko?
0: Aš prisiminiau, kaip mano žmona nusipirko snorklinimas, kaip jis nardymo tą kaukę.
1: Kaukė.
0: Jo, Kroatijoje berods buvome, nusipirko tą kaukę, su ją ten panardė, nes ten iš tikrųjų labai gražus vanduo ir labai gražu po vandeniu.
1: Aha.
0: Dabar jinai visas kelionės beveik vežasi tą kaukę, įsidėjusi į kuprinę ir taip ir nepanaudoja. Nu, nes kažkaip tai va.
1: Žinok, aš to pasakysiu, aš irgi tą kaukę esu pirkus bet sūnui.
0: Aha.
1: Ir žinok, sėkmingai ją naudoja iki šiol.
0: Nu, taip va, tai čia dar kaip priklauso. Aš prisiminiau, aš vienos kelionės metu, jeigu neklystu, Ispanijoje, nusipirkau peilį. Po to supratau, kad aš atskridau su rankiniu bagažu.
1: Aha,
0: ir kad jeigu man prisipirkti tą, nu jau normalų, tą kitą priduodamą bagažą, tai man to peilio kaina labai smarkiai išaugo, tai aš jį palikau kažkokiam bute, kur gyvenau.
1: Rimt.
0: Taip.
1: O brangiai pamokėjau už tą
0: peilį? Ne, nebrangiai.
1: 1-823, paskambinkit į mūsų studiją, papasakokit, kokių nesąmonių jūs esat prisipirkę atostogų metu, arba vat štai prieš tai mums sakė klausytoja, kad prieš atostogas netgi ruošiasi.
0: Dar prisimenu. Labai labai senai, kažkada buvau Tunise.
1: Taip.
0: Ir nusipirkau tokį prieskonių rinkinį.
1: Gerai.
0: Nu, jie tam pradavinėjo toks, nežinau, ten gal 30 rūšių prieskonių supakuoti tokiais mažais pakiukais į tokį vientisą lapą, žinai.
1: Taip.
0: Tai žinok, parsivežiau, pas mane tas lapas voliojasi gal 5 metus ir aš po to jį išmečiau.
1: Vyva.
0: Dar
1: labai dažnai aš būna, kai kažkur keliauju, nors kažkur keliauju, tai retai, bet... Sugalvoju, kad reikia...
0: Neturi laiko. Tam.
1: Neturiu kada jo.
0: Taip.
1: Bet esmė tame, kad sugalvoju, kad reikia parvežti kažką lauktuvių.
0: Aha.
1: Ir dažniausiai tai būna tokie kažkokie suvenyrinės tos nesąmonės, kurių aš priperku ten daug. Ir kurios po to mėtosi pas mane namuose dėl to, kad aš man biškį kartais pasidaro gal net gėda paskui jas dovanot, nes aš suprantu, kad jos brangiai nekainavo. Ir iš esmės yra nes...
0: Dovanomgi, bet kas tinka?
1: Nu taip, bet vis tiek kažkaip, žinai, būna, tu nusipirki, nes ten, tarkim, daugiau pirkdamas, ten tau pigiau gaunasi.
0: Taip.
1: Ir tada būna užkrautas pilnas stalčius tų nesąmonių, kurios taip vat ir guli, žinok, kol paskui pasižiūriu, kad ten reikia jau išmesti.
0: O negi pas jūs taip nebuvo, kad kažką nusiperkat ir po to galvojat, kam aš tai nusipirkau? 1-823, paskambinkite mums, nes kol kas skambučiais mūsų nelepinate.
1: Aš galvoju, kad žmonės dabar poilsiauja.
0: Beje, yra tas faktorius, nes ši savaitė, pripažinkime, yra tokia keista, nes žinau, kad kai kurie pasiėmė nedarbo dienas iki jonių, kai kurie po jonių, o kai kurie ir visą savaitę.
1: Taip, tai aš manau, kad taip ir bus, bet turim skambinti. Vienančius ir pasisveikinkim. Labą rytą.
0: Labą dieną.
2: Labą rytą.
1: Kuo vardu jūs?
2: Valdas iš Vilniaus.
1: Valdai, malonu, kokių jūs esat prisipirkęs keistenybių arba nesąmonių, papasakokit.
2: Norėčiau pritart ponui Mariui irgi Tunise.
0: Aha.
2: Nusipirkau kalijaną. Ir tų prieskonių.
0: Taip.
2: Prieskonius išmetėm, kalijanas po šiai dienai jau kokie 18 metų stovi ir...
0: Beje, žinokit, jūs man priminėt, aš kalijaną irgi parsivežiau iš Maroko.
1: Aha.
0: Ir mes gal jį buvom pakūrę gal 2 kartus.
1: Ir taip ir
0: stovi. Ir viskas, ir jisai stovi daugiau.
1: Ojei.
2: Aš nebuvau, net neišpakuotas.
1: Rimtai, jūs ta prasme, va taip pat parsivežėt ir stovi toj dėžutėj.
2: Taip. Nu, ne dėžutė, jau tokiam,
1: Taip.
2: Permatomą įpakavimą.
0: Taip.
1: O tai nekyla rankos paimti ir išpakuot, panaudoti jį pagal paskirtį?
0: Bet ten reikalų yra, jį pakurt reikia, ten po to išvalyti, sutvarkyti, ten šiaip nėra
1: taip
0: viskas paprasta.
1: O tai perkant, negalvojat, mėly vyrai, už tos dalykus?
0: Ne, perkant negalvojom.
2: Pirma perikė, o paskiau pagalvoji.
0: Taip, tiesa yra.
1: Ačiū labai. Ačiū labai.
0: Šiaip dabar prisiminiau Marokį, kokiu aš ten vos dalykų neprisipirkau, aš vos neužsisakiau vazos, kuri buvo gal metro aukščio.
1: Nes?
0: Nu, nes labai graži buvo. Ir aš kažkaip daug nusiderėjau ir žmona sako, kodėl tu su jo dėrėsi, sako, tu jos vis tiek neužsakinėsi. O aš jau dėrėjau, kad man jie į Lietuvą parvežtų, jie patys pargabentų.
1: Wow, gerai, dar vienas skambutis. Labą rytą, kas man paskambino?
0: Alio, sveiki.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Irina.
1: Irina, ką jūs prisipirkot nesąmonių kokiu atostogų metu?
3: Žinokit, aš norėčiau aplink vaistus, iš interneto užsisakiau vaistų.
0: Ne, palaukit, mūsų visai kita tema apie kelioninius pirkinius, ne apie tai, ką šiaip pirkote, ar dar vaistus, ar ten, nežinau, virtuvės baldus. Būtent kelionės metu ką nusipirkote?
1: Taip, mes apie atostogas klausėm.
0: Apie atostogų pirkinius.
3: Apie atostogų.
0: Apie atostogų pirkinius.
3: Nu, tada...
1: Ne į temą, ne. Gerai, ačiū labai už skambutį.
0: Ačiū už skambutį. Mes prie šios temos dar šią valandą grįšime.
1: Būtinai.
0: Priminsiu, jeigu ką galite ar mums rašyti, eteris eta lietus.fm.
4: Eteryje. Laisva.

0: Taip, nepamirškime, kad mes turime studiją Laimės ratą ir dabar būtent tą akimirką, kai galite mums paskambinti telefonu 1823, sukti Laimės ratą ir laimėti arba mūsų dovaną Lietaus,
1: taip,
0: arba kelionę į finalą, kur... Na, tie, kurie jau pateko į finalą, kovos dėl pagrindinio prizo, dėl kelionės į Graikiją.
1: Taip, ir dabar tu neįsivaizduoji, kas darosi mūsų telefonų linijoje. Toj kompiuteris atrinks vieną iš mūsų klausytojų, kuriam ir pasiseks laimė sukti laimės ratą. Labą rytą, kas mums paskambino?
0: Alo.
2: Labą rytą, Tomas.
1: Tomai, sveikinam labai kompiuteris, jūs klausykit iš rinko. Ir dabar, kai jūs duosit ženklą, Marius išties savo ilgą 3 metrų ranką ir pasuks laimės ratą. Tai duokit startą.
2: 1, 2, 3, sukam.
1: Ir jis ir sukasi.
0: Ir sukasi, kažkaip stipriai labai pasukau. Reikės palaukti kokias 8 minutės, kol
1: ne,
0: ratas sustos.
1: Tiek nereikės.
0: Beje, mūsų rate padaug... Ir ratas sustojo.
1: Kaip gerai. Tomai, kaip galvojat, kas išsisuko?
0: Turime, žiūrėkite, yra koinės, yra skėtis, yra daina, yra marškinėliai, yra laimės lašelis, yra lietpaltis ir yra kelionė į finalą. Kaip manote, kas jums atitenka? Ne kelionė į finalą, iškart sakau.
2: Du, marškinėliai?
1: Ne.
0: Jums atitenka koinės. Mes jūs sveikinam, labai gražios, baltos, madingos koinės.
1: Žinokit, aš jas jau nešiojau.
0: Aš irgi.
1: Mes gavom čia per, nu, kaip sakyt.
0: Koks geras dalykas labai. Eiti į mišką su baltom koinėm, žinai kodėl?
1: Kodėl?
0: Erkės matosi.
1: Ai, ne, oi, ne. Nu, tai... Man tai jo šiaip stilingos ir patogios.
0: Nu, stilingos, tai aš mišką ir nu stilingai.
1: Tomai, sveikinam jūs labai. Su jumis susisieks ir paaiškins, kaip prizą atsiimti. Ačiū, kad klausot mūsų.
0: Nu, taip.
1: Žinai, gera man tą laimės ratą sukt.
0: Beje, išsilupau erkę. Labai įdomioj vietoj buvo.
1: Gerai, pratesi, kai dainas.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimo pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: ir buvo panaudotas bent kartą. Tikrai ne tik dulkės renka. Tai manau, arba padovanosim ką nors, arba išmesti. Žiūrėk, visi tos kalijanus
1: pasižiūrėjo.
0: Pamiršau parašyti, kad nei aš, nei vyras šiaip nerūkom kalijanų, nes nepatinka mums. O nusipirkome iš Tuniso ir dabar stovi be reikalo.
1: Bet tai čia geras, ne? Žinai, kai žmonės net nerūko kalijano, o jį nusipirko.
0: O mums čia įdomesnis variantas. Ramūnas prašė, prisipirkom į palangą, nuvežėdę pailsėti, trimerį, žoliapijovę ir daug smulkmenų.
1: Pailsėti nusipirko trimerį?
0: Ne, aš čia, žinok, iš principo suprantu. Žmogus nuvežėvo į palangą, nu siek, Lietuvoje yra.
1: Taip.
0: Ir nuėjo kur nors į parduotuvę ir pamatė su gera nuolaida trimerį ir žoliapijovę.
1: Trimeriuką.
0: Ir sako, nu nusipirkam, nes neaišku, ar per, nu, kol grįšim iš atostogų, ar bus dar tokia gera kaina. Nu,
1: bet tai
0: čia,
1: bet tai čia nėra gal blogas pirkinys?
0: Ne, čia nėra blogas. Man,
1: čia, ga, čia, nėra, aš, man čia nėra nesąmonė. Šiaip, žinok, aš visai nesenai pagalvojau, kad ir man trimerio reikia. Jeigu ką.
0: Jo, reikia.
1: Reikia.
0: Aišku, patvaris visas ten.
1: Jeigu kam nereikia trimerio, aš priglausiu.
0: Visai nesenai pardaviau savo benzininį trimerį. Neatsimenu.
1: O kiek jis kainuoja iš jūsų?
0: Nu, žiūrint koks.
1: Nu, kažko, nu vidutinė kaina kokia, plius minus.
0: Nu, nėra vidutinės kainos.
1: Nu, aš neįsivaizduoju, yra... kiek jis kainuoja, 100 eurų?
0: Nu, pagal galingumą jie labai skiriasi.
1: Nu, 100 eurų nusipirksiu ar ne?
0: Vėlgi, ar elektrinis, ar benzininis, ar koks galingumas?
1: Benzininis, už 100 eurų nusipirksiu
0: ar ne? Kam tu benzininis?
1: O negalima benzininio?
0: Galima, bet tu įsipagalvok iš karto, kad benzininis yra su varikliu, kuris daug sveria ir benzobakas.
1: Tai geriau elektrinį.
0: Man atrodo, tavo reikia...
1: Tai elektrinė už 100 eurų nusipirksiu.
0: Nu, akumuliatorinį, bet reikia dar akumuliatorį pirkti.
1: Tai gerai, už 100 eurų nusipirksiu ar ne?
0: Gal už 100 nusipirksiu, bet dar batarkė kainuos panašiai.
1: Na, tai už 200.
0: Nu, maždaug.
1: Tai tada už 100 nenusipirksi.
0: Pati tą aparatą nusipirksi.
1: Ne, man reikia, kad veiktų.
0: Bet tą batarkį veikia ir su kitais renginiais.
1: Viešpatie, gerai.
0: Dar gali ir grąžtą nusipirkti.
1: Gerai, turim skambučių.
0: Alio, sveiki.
1: Labą rytą. Nebeturim.
0: Nebeturim.
1: Bet kol apie trimerį kalbėjom.
0: Apie trimerius.
1: Ne, turim dar vieną.
0: Alio, laba diena. Alio, kalbėkit,
1: alio, klausom
0: maldauju, jūsų. Kalbėkit su manim. Alio.
2: Sveiki.
0: Oi, labas, kas paskambino?
2: Adas.
0: Kas atsiprašau, ko vardu?
2: Adas.
0: Adas. Adai, tai tu... Būk geras, patildyk radio imtuvą, arba pasakyk tėčiui arba mamai, kad patildytų radio imtuvą, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai.
1: Ir tada, Adai, papasako, ką tu esi nusipirkęs, arba gal tau tėvai nupirko kažką, ko tu nepanaudoji.
0: Ne, Adas pats turi savo kortelę, kad tu...
1: A, nu gal.
0: Gal. Adai, ir tu
2: gerai...
0: Mašinytė.
1: Mašinytė, bet tai tu paskui daugiau su jai ir nežaidėjai.
2: Nežaidžiu.
1: O kiek tau metų, Adai?
2: 8, bet...
1: O?
0: Adai, o kur tu dabar esi? Nieko nesupratau.
1: Labai
0: gerai,
1: Adai,
0: ačiū
1: ačiū
0: labai, kad mum paskambinai.
1: Taip.
0: Dėkui.
1: Paimai, kad ir vaikučiai mum paskambina.
0: Adai, paskambink į lietų.
1: Adai, taip.
0: Adai, imk telefoną. Tuoj kalbėsi radio eteryje.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū visiems ir skambučius.
1: Aš tai linkiu tiems, kurie poilsiauja gero poilsio, o tie, kurie ne, tokie kaip aš ir Marius.
0: Taip.
1: Pakentėkim, nes vis tiek ateista atpildo valanda ir mums.
0: Aš poilsiauju, aš kiekvieną savaitgalį poilsiauju.
1: Nu, matai, šaunuolis.
0: O tu ne.
1: O aš ne, aš ariu.
0: Ari.
1: Ariu.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant spręsti demografinės problemas ir skatinti gimstamumą, Seimo konservatoriai siūlo didinti motinystės ir vaiko priežiūros išmokas bei užtikrinti vietą darželiuose jau nuo 1,5 metų amžiaus. Konservatoriai siūlo šeimoms, pasirinkusiems vaiko priežiūrą iki 1,5 metų, mokėti 100% atlyginimo išmoką, o pasirinkusiems 2 metų priežiūrą mokėti 70% atlyginimo pirmaisiais metais ir 50% antraisiais, kartu didinant minimalias išmokas mažiausias pajamas gaunančioms šeimoms. Be to siūloma ankstinti šiuo metu nuo 2 metų teikiamą iki mokyklinio ugdymą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. Birželio pradžioje Seimas tokią iniciatyvą atmetė. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Projektui po pateikimų Seimas yra pritaręs praėjusią savaitę. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar 2 kartus. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant negerėja, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipia politikai. Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimų rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlovickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusę mokinių, nors tikrinant žinias 4 ir 8 klasėse šis procentas buvo gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromas spaudimas politikams atidėti privalomą slenkstį į gimnaziją.
1: Turime ir savivaldybių, kuriuose, nu, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat PUPO 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl PUPO ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir švietimo ministerija. Kaip teigia ministerijos ugdymo departamento vadovė Jolanta Navickaitė, apie atvejus, kai mokinius atsisakoma konsultuoti, reikėtų pranešinėti.
2: Tai jeigu kažkas panaudoja lėšas, bet neorganizuoja konsultacijų, tai yra net ir neteisėta. Apie tai, kad sulauktume kažko skundų arba tėvų laiškų, apie tai, kad mokiniams priklausė konsultacijos, o jos nebuvo suteiktos, tikrai per šitą laikotarpį nesam gavę. Tai jeigu jūs kartais iš tiesų susitikimų metu jums gal atviriau pasisako ar mokyklos, ar tėvai, tai gavę tokius signalus, tikrai paprašykit, kad jie mums juos perduotų, užtenka ar skambučio, ar tiesiog paprasto elektroninio laiško.
0: Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Garsiosios roko grupės Metallica raginimų tūkstančiai jos gerbėjų tapo kraujo donorais. Neseniai vykusio turo Vokietijoje metu grupė pasinaudojo šią milžinišką auditoriją geram tikslui kartu su Vokietijos raudonuoju kryžiumi. Jį tikino beveik 10 tūkstančių žmonių tapti donorais. Kraujo buvo galima paukoti šalia stadiono Frankfurte prie Maino ir Berlyne, kur vyko Metallicos koncertai vykstantis kaip pasaulinio turo dalis. Vokietijos raudonojo kryžiaus atstovai sakė, kad patys nesitikėjo tokio susidomėjimo. Dauguma gerbėjų kraują davė pirmą kartą. Lietuvoje šiandien nelis, bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, o Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11:09 Lietuvoje, o mes jūs visus norime pakviesti į nuostabų žaidimą, kuris vadinasi pratesimas.
1: Pratesimas
0: mūsų eteryje ir mes kviečiame paskambinti mums telefonu 1823, nes šiandien turime jums labai gerą prizą, kurį norime jums papasakoti.
2: Taip, žaidimo laimėtojui padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Dabar palaukit, tuoj su pavadinimu. Čia yra tas prizinė, kaip mes darėm kažkada laidoje, kokio žodžio neištarėt. Palauk, man reikia
0: dar. Oktenisept.
2: O-C-T-N-I-S-E-P-T.
0: Oktenisept.
2: Taip, žaizdų gėlis, tai yra.
0: Pasakyk dar kartą.
2: Oktenisept, žaizdų gėlis. Taip, Protect and Repair kremą, Odenisan losjoną,
0: Oktenisan MD nosės gėlį Oktenisan burnos skalavimo skystį.
2: Šiaip tai, aš jums pasakysiu, kad bus labai geras reikalas, jeigu jūs jį laimėsit. Užtenka tik paskambinti 1823 ir pratesti dainą reikiamai žodžiai.
0: O užduoti šiandien yra lengviausia. Laukime jūsų skambučių, kas mums paskambins. Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Jurgita.
0: Malonu. Jurgita, groju iškarpą iš dainos, kai dainas sustos, prateskite vieną eilutę, gerai?
3: Bandykim.
0: Bandom.

0: Na, ir viskas. Ką, ką daryti, atsiprašau?
1: Mylėti tave.
2: Mane, nu, ar, pabaukit, mane ar Mariu?
0: Mylėti mane.
2: Tave, Mariu.
0: Ir žinokit, aš galvoju, kad čia neįmanoma suklysti, bet jūs neteisingai pasakėte.
2: Ne ta vieta? Ne ta eilutė?
0: Man labai gaila.
2: Gerai, tada leiskim pabandyti dar vieną mūsų klausytojų.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Labą dieną. Raminta.
0: Raminta, patildykite radio imtuvą.
3: Gerai.
0: Ar girdėjote iškarpą ar priminti?
3: Nu, galit priminti.
0: Gerai, pabandom dar kartą.

0: Aš iš kart pasakysiu, būtų keista, jeigu sako, aš tave įsimylėjęs, viskas, ko noriu, mylėti tave. Tai viskas jau, jau jis pasakė, kad įsimylėjęs.
1: Taip, taip.
0: Tai ką jis ten, aš tik tai noriu ko?
2: Galbūt matyti tave.
0: Ir jūs esate visiškai teisi, matyti tave.
1: Sveikinam jūs labai.
0: Mes jūs sveikiname, prizas atitenka jums, dėl prizo jums dar paskambinsime, paaiškinsim, kaip galėsite jį atsiimti. Na, o dabar norime papasakoti šiek tiek plačiau apie nuostabų mūsų prizą, kurio pavadinimą ne visą laiką laisvai ištariu.
1: Žinok, man šiandien yra sunku su pavadinimais.
0: Net ir maža žaizda gali pridaryti didelių problemų, jeigu yra tinkamai ją nepasirūpinama. Savo vaistinėlėje būtinai turėkite Octiseptą, kuris naikina iš žaizdą patekusias bakterijas ir Octenisept žaizdų gelį. Žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o jie sukuria Octenisept žaizdų gelis, apsaugo žaizdą, kad ją nepatektų mikrobai, spartino jos gyjimą bei mažina rando formavimusi. Octenisept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulė, kai oda tampa skausminga. Taigi pirmiausia, dezinfekuojame Octiseptu, tada tepame Octenisept žaizdų gelį.
1: Taip, reiktų priminti, kad vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą saugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir žinoma vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
1: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą, rugpjūčio pirmą dieną, Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu, pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
1: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimo.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Na, o dabar mes su Laisva norime jums papasakot štai tokį dalyką.
1: Taip.
0: Vasara yra tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita didelių gabaritų technika. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid primena. Šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia yra kas?
1: Žinoma, kad saugumas.
0: Vienareikšmiškai.
1: Taip.
0: Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 km aukštos įtampos elektros linijos. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės.
1: Taip, šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis saugos reikalavimų ir aš to išvardinsiu, kokie jie yra. Nevažiuoti transporto priemonėms, kurių aukštis viršyje 4,5 metro.
0: Taip.
1: Žodžiu, jeigu šiek tiek aukštesni, jau labai viskas. Blogai. Atliekant, pavyzdžiui, medžių kirtimus šalia linijų, nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant laidų. Tas kaip ir logiška, ar ne? Elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų. Užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikytis saugaus atstumo.
0: Jeigu pamatėte nutrūkusį elektros oro linijos laidą, ne tik tai jo nelieskite, bet ir net nesiartinkite arčiau negu 8 metrai. Aš netgi sakyčiau ir 10 metrų.
1: Aš irgi pritarčiau.
0: Taip. Jeigu ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelskite ir kvieskite pagalbą, skambinkite 112.
1: Taip, Litgrid kviečia netampyti elektros žūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos saugu.litgrid.eu.

0: Rubrika Tu matai.
1: Taip. Aš tau pradėsiu, žinok, Mariau, pasakot štai tokią situaciją. Įsivaizduok, ramiai savo vaikštinėji su mylimu žmogumi, kol staiga išgirsti abiejų mėgstamą dainą. Ir netrukus pamatai, kad ją atlieka būtent tas atlikėjas, tas žinomas dainininkas, kurio daina ir skamba. Nusteptum turbūt.
0: Nu, labai nustepčiau, nu, tarkim, su, nu, gerai, su žmona.
1: Nu, sakykim, kad dar ne žmona.
0: Ne, tarkim, ir čia iš už medžio, iš pušies.
1: Kas iššoka? Metalika? Išeina,
0: nu, tarkim.
1: Metalikos vokalistas.
0: Šiaip tas, kur jiem patinka, dabar galvoju, tai pasimirė žmogus.
1: Nu, tai jau šito neprikelsi.
0: Nu, gerai. Nu, tarkim, aš bandau kažkokį kompromisą. Išeina grupės YouTube vokalistas Bono. Ir pradeda with
1: her. Nu, bet tai susidoji, kas būtų?
0: Galvočiau, aktorius kažkoks apsirengęs juo.
1: Rimtai? Nu, vis tiek nepatikėtum, kad jis?
0: A, tu patikėtum, kad kur nors ten, tarkim, Dzūkijos pušynė pas tave YouTube vokalistas išeina?
1: Nu, bet visko šiam gyvenime būna. Tai kainuoja viskas.
0: Nu, taip.
1: Nu, taip.
0: Tai o kas ten
1: išėjo? Gerai, tai aš dabar papasakosiu. Nu, gerai, čia ne YouTube vokalistas.
0: O gal geriau kas nors?
1: Bet aš vėlgi linkstu prie to, kad žmonėms jis labai patiko ir patinka. Ir čia aš kalbu apie tai, kad, žodžiu, vienas renginių vedėjas toks, Mindaugas, nusprendė pasipiršti savo draugiai, Ainiai. Ir Pučkorių pažintinėme take jie vaikščiojo, kol staiga išgirdo dainininką Radžį.
0: Wow.
1: Pasirodo, Radžis buvo pakviestas ir, taip, ir beje, Radžio dainavimas buvo tik tai įžanga į sužadėtuves, nes Ainė, kaip suprantu, visiškai nenutokė, kas čia vyksta. Pasirodo, kad tiek Ainiai, tiek Mindaugui viena Radžio daina be galo patinka.
0: Arabiška, o nepasakyti kokia?
1: Arabiška naktis. Taip.
0: Wow.
1: Ir šita daina patiko, kaip suprantu, labai stipriai Ainiai, todėl Mindaugas atsižvelgė jos norą ir tai prieš pasipirždamas.
0: Žiūrėk, aš sukursiu tą visą, įsivaizduok, vaikštote ir...
1: Aha.
0: Ir pradėjau skambėti. Taip.
1: Jau man, žinau, pasidarytų, iš karto širpas nubėgtų per kūną.
0: Ir čia iš už medžio.
1: Va, iššoka jis. La, la, la, lei, lei. Nu, tu įsivaizduoji, kaip gerai.
0: No, gerai, no. Tai išėjo Radžis.
1: Ir tada, kaip suprantu, viskas buvo pulta ant kelių, ištrauktas žiedelis.
0: Skambant.
1: La, la, la, lei, lei.
0: Taip.
1: Nu, taip, ir tada įvyko. Jie ištarė taip.
0: Fantastika.
1: Tai va taip, va žmonės šiais laikais, aš dabar kalbu ir man iš karto šaro turis.
0: Gerai, kas norėtų, kad tau iš už medžių išlystų?
1: Aš norėčiau, kad man tiesiog atsirastų žmogus, kuris pasipirštų. Nu kaip,
0: aš klausiu,
1: tiesiog.
0: Nu, nepradėk tu čia dabar vėl savo, čia, žinai,
1: gerai.
0: Svajonių įgarsinti.
1: Gerai, nu sakyk.
0: Aš klausiu konkretos klausimo, kas va tau būtų romantiška, kad išėjtų iš už medžio dainuodamas?
1: Palauk, tu pakalbau.
0: Bet dainuodamas, nes iš už medžio, žinai, kai išėjtų.
1: Jo, taip.
0: Ypač vyras, tai.
1: Man, žinok, yra, kur, žinok, man yra buvę, kai išlindo nedainuodamas.
0: Nu gerai, vėl nukrypsti.
1: Gerai, palauk, greitai, palauk, tu.
0: Bet iš lietuvių.
1: Iš lietuvių? Kas Titis Kerbelis?
0: Ką turėtų dainuot? Tu kvepėjai lietum.
1: Taip.
0: Tik tu?
1: Arba jo. Arba šitą. Kasgi tau pasakė,
0: kad tu nemelinakė. Bet tai tu nemelinakė.
1: Ir aš nemelinakė, iš tikrųjų.
0: Tu nemelinakė.
1: Žodžiu, norėčiau, kad Kerbedis išlystų.
0: Gerai.
1: Bet taip man būtų wow.

0: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą ištestur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
3: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: jaučiatės laimingi. Vienas 823, paskambinkite mums į studiją ir pasakykite paprastą dalyką. Bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien laimingi.
1: Taip, o mes visą laiką su Marim kalbam, kad tų priežasčių gali būti pačių įvairiausių ir kitą kartą tikrai reikia mokėti džiaugtis, kad ir smulkmenomis, o mes tas smulkmenas tikrai norime išgirsti.
0: 1823, nors gali būti ir nesmulkmenos.
1: Nu, gali būti ir nesmulkmenos.
0: Gal jums šiandien 80 metų.
1: O gal jums, pavyzdžiui, nusipirkot kokį nors svajonių automobilį, kurį labai norėjot ir dabar vat, įgyventino tą svajonę.
0: Taip.
1: Tai mes norim išgirsti viską.
0: Alo, laba diena, kas mums paskambino?
1: Klausom.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Dana.
0: Dana, malonu. Dana, pasakykit bent vieną priežastį, dėl ko jūs šiandien laiminga.
2: Esam laimingi, nes važiuojam prie jūros.
0: Yeah! Ir žada labai gerus orus šią
1: savaitę. Aš pavydžiu, Dana, jums. Pavydžiu jums jūsų laimės. O kiek laiko būsit prie jūros?
2: 10 dienų.
0: Oi, kaip
1: gerai. O kur lekit į Palangą, Nidą, Šventoji?
0: Šventoji.
2: Į Palangą, Kunigiškės.
1: O, geras.
0: Labai gerai.
1: Pavydžiu.
0: Tai gerų jums atostogų, gero oro tikrai jau turėsite.
1: Taip,
0: ačiū, kad paskambinot. Dėkui, dar vieną žmogų norim pakalbinti. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Zenona.
0: Kuo vardu, atsiprašau?
3: Zenona.
0: Ai, Zenona, malonu.
1: Nagi, sakykite, pasakykit, kodėl jūs laiminga, taip.
3: Laukiu dukrytės grįžtant iš Norvegijos.
1: O, kiek ilgai nematė dukros?
3: 2 metai.
1: Du metus?
0: 2 metus ir per 2 metus nebuvo grįžusi į Lietuvą?
3: Ne.
1: O kiek dabar laiko praleis Lietuvoje?
3: 5 dienas.
1: Tik 5 dienas?
0: O nesako dukrelė, grįžk į Lietuvą?
3: Taip.
0: Bet kol kas reikia dar ten pagyventi.
1: Nu, taip.
0: Gerai, nu reikia džiaugtis tuo, kad bent 5 dienom už žodžios aplankys po 2 metų pasimatysite. Ačiū jums ir skambuti labai. Bet man kažkaip liūdna pasidarė.
1: Aha, man irgi 2 metai daug.
0: Nu daug.
1: Ir tik 5 dienas vėl.
0: Nu 5 dienos, nu tai žinai čia.
1: Nu kas, taigi prabėgs, tai nepastebėsi.
0: Žinai, ten Norvegijoje ne taip lengva atostogų gauti.
1: Kodėl?
0: Nežinau.
1: Tai ko čia šneki?
0: Kaip mūsų darbe.
1: Ai, taip, mes kaip Norvegijoje, ne?
4: Būkit laimingi.
5: Čia Lietus.

0: gabalo.
1: Joninėm turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.
2: Čia Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Burnhamas, dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfildo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Leiboristų partijoje daugelis tikisi, kad Burnhamas padės šiai politiniai jėgai įveikti grėsmę, kurią kelia vis didėjantis dešiniojo populistų partijos Reform UK vadovaujamos Nigelo Faradžo populiarumas. Sociologų duomenimis ši partija tebėra populiariausia politinė jėga šalyje. Tačiau visuotiniai rinkimai Jungtinėje karalystėje turi įvykti ne vėliau kaip 2029 metų rugpjūtį. Todėl leiboristai tikisi, kad iki to laiko jiem pavyks vėl užsitarnauti rinkėjų palankumą. Kelkimės į Lietuvą. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymui atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Jį inicijuoja opozicija. 600 tūkstančių vartotojų duomenis buvo nutekinti prisijungus per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Komiteto posėdėje konservatorė Giedrė Balčytytė sakė, kad būtina išsiaiškinti, ar tokie incidentai negali pasikartoti ir kitose institucijose.
1: Šis incidentas susijęs su tomis įvardytomis keliomis institucijomis, bet kadangi pati tema yra plati, daug daugiau institucijų naudojasi ar neregistro centro registrais, tokiu būdu įvertinti, ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateity, arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesiima.
0: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje jau pritarė. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Lietuvos policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai buvo priversti nukauti juos ginklą nukreipusį agresyvų vyrą. Jis pabrėžė, kad visos įvykio aplinkybės ir detalės bus išsamei ištirtos pradėto iki teisminio tyrimo metu. Pasak policijos vadovo, pasipriešinimas pareigūnams teisėtų reikalavimų nevykdymas ir smurtas prieš pareigūnus kelia vis didesnę grėsmę tiek pareigūnų bendruomeniai, tiek ir visuomenės saugumui. Vilniuje planuojama kurti kino studiją, kuri padėtų sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprintų miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Savivaldybės teigimu projektą siekiama įgyvendinti per 5 metus, jį numatoma vystyti pertvarkomoje Litexpo teritorijoje, tačiau konkreti studijos vieta, dydis ir lėšų poreikis paaiškės atlikus galimybių studiją ir parengus detalų į planą. Lietuvoje šiandien nelis bus nuo 22 iki 28, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur tikėtinas trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: Na ir dabar mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar ji. Turime labai gerą prizą. Taujėnų dvaras kviečia į įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausias Lietuvos muzikos
2: žvaigždės. Duok man pavardint, aš noriu išvardint. Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, The Roop, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernužėlius ir daugybė kitų atlikėjų galėsite išgirsti ir išvysti būtent šiuose koncertuose.
1: Daugiau informacijos ir biletai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyruose. Informaciją irgi ten visą rasite.
2: Taip.
1: Žaidimo nugalėtojui mes šiandien padovanosime ir jam atiteks 2 biletai į pasirinktą koncertą.
2: Wow! Sakyčiau, nuostabus prizas.
1: Jūs laimite ir dar pasirenkate, ką jūs norėtumėte.
2: Taip, kurį norėtumėt. Taip, kurio žinomo atlikėjo dainininko norėtumėt išgirsti koncertą. Gerai, tai dabar vis tik reiktų priminti, kad šiandieną šią galimybę laimėti 2 bilietus
1: turi vyrai.
2: Tik vyrai. Taip, dėl to, kad 5 klausimus paruošusi esu aš.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Ko vardu?
3: Jonas.
2: Jonai, aš noriu jūs pasveikinti, kad jūs jau prisiskambinot ir dabar pasakysiu taip, kad tangi jau prasidėjusios yra atostogos, tai šiandieną mano klausimai bus susiję su, sakykime taip, atostogomis Lietuvos, galbūt netgi pajūriu.
1: Priminsiu, jums reikia atsakyti teisingai bent į 3 klausimus. Važiuojam.
2: Jonai, pradėkim. Kurortinis miestas garsėjantis Gintaro muziejumi?
3: Palanga.
2: Gerai, kokia upė įteka į Kuršių marias ties Rusne? Kaip galvojat?
3: Nemunas.
2: Gerai, pasižymėjau. Koks kurortas yra tarp Palangos ir Latvijos sienos?
1: Už Palangos važiuojant link Latvijos.
2: Mhm, koks kurortas? Kas ten pas mus yra?
1: Kiek tu iš viso mes kurortų turim
2: nu, tai,
1: pajūryje?
2: Nu tai taip. Tarp Palangos ir Latvijos sienos. Kas
1: Jonai
2: ten randasi?
1: Jonai atsakymas.
2: 3.
3: Juodkrantė.
2: Juodkrantė, sakot. Gerai, kokiame mieste gyveno estrados dainininkas Stasys Povilaitis?
3: Klaipėdoj.
2: Ir kurioje gyvenvietėje yra, sakykime taip, didžiausia kormoranų kolonija Lietuvoje? Ten juos baido visokiais šautuvų, ten visokiais tais...
1: Dabar jau nebebaido.
2: Kurioje gyvenvietėje yra didžiausia kormoranų kolonija?
1: Lietuvoje,
2: taip. Anksčiau ten juos vaikydavo su šautuvu.
1: O dabar ten net padarytas pažintinis takas, galima
2: taip,
1: net pažiūrėti.
2: Taip, pažiūrėti tuos.
1: Jūsų atsakymas, Jonai.
3: Prie jūros, sakykim, Nidoj.
2: Nidoj.
1: Nu, ar užteko tu?
2: Nu, neužteko.
1: Nu, neužteko, Jonai, žinokit, labai gaila, mes griebėm kitą žmogų, užduosim jiems tos pačius klausimus.
2: Nu, vat nepavyko mūsų Jonui.
1: Alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Alvydas.
1: Alvydai, malonu, nieko nelaukdami važiuojame su tais pačiais klausimais.
2: Linkiu jums sėkmės, kurortinis miestas garsėjantis Gintaro muziejumi.
4: Palanga.
2: Kokia upė įteka į Kuršių marias ties Rusne?
4: Jūra.
2: Koks kurortas yra tarp Palangos ir Latvijos sienos? Čia mes kalbam...
4: Tarp Palangos
2: ir Latvijos sienos.
1: Nuo Palangos,
2: jeigu važiuotumėt link Latvijos.
1: Link Latvijos.
4: Juodkrantė.
2: Gerai, toliau. Kokiame mieste gyveno...
1: Kodėl žmonės nuo Palangos važiuoja į kitą pusę?
2: Gerai.
4: Atsiprašau. Tada bus...
2: Kas bus?
1: Gerai.
4: Nuo Palangos.
2: 3.
4: Nuo Palangos.
1: 2-1. Atsakymas.
4: Šventoji.
1: Gerai, toliau važiuoju.
2: Gerai, kokiame mieste gyveno estrados dainininkas Stasys Povilaitis?
1: Kur gyveno Stasys? Palangoje.
2: Palangoje, sakot. Gerai, ir kurioje gyvenvietėje yra didžiausia kormoranų kolonija Lietuvoje?
4: Šventoji.
2: Gerai. Viskas, mes turime užfiksavę jūsų atsakymus. Aš pasakysiu taip, kad į 3
1: atsakėt,
2: ko mums ir reikėjo.
1: Gerai, taip, ačiū kad... Dievui, į kuriuos neatsakėt.
2: Dabar pasakysiu taip,
4: ačiū labai.
2: Kokia upė įteka į Kuršių marias ties Rusne, tai būtų Nemunas.
1: Nemunas.
2: Ir dabar apie kurią gyvenvietę, kur ten tų kormoranų labai labai daug yra, tai mes kalbam apie Juodkrantę.
1: Taip.
2: Čia Juodkrantė. O visur kitur...
1: Ne pačio Juodkrantė, šalia, bet...
2: Šalia, taip, šalia. Na, bet vis tiek. Ja. Taip, o visus kitus, kad Nemunas,
1: Ne, taip, ne, neteisingai
2: pasakėt. Neteisingai pasakėt, kad Palangoj yra Gintaro muziejus. Apie tą šventąją šiaip netaip ištraukėm iš jūsų atsakymą, kad...
1: Jo, nes visi mūsų klausytojai suko
2: į kitą pusę. Taip, o nuo Palangos važiuojant link Latvijos, taigi kas yra šventoji, jūs buvo visiškai teisus ir Stasys Povilaitis išties gyveno Palangoje. Sveikinam jūs, bilietai į koncertą atitenka jums.
1: Dėl bilietų su jumis susisieksim, Alvydai. Ačiū. Na, o visiems norime pasakyti, kad festivalių vasara Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atviru dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų. Ir dabar pasakysiu, kada kas vyks. Liepos 4 dieną Picasso ir Natalija Bunkė. Kaina 25 eurai. Liepos 18 dieną Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, Rondo Džordana Butkutė. Kaina 25 eurai. Rūpiučio 1 dieną 16 hercų Mango ir Šeškės. Kaina 25 eurai. Rūpiučio 22 dieną Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė, Mark Novas ir The Roop. Ir pasinaudokite specialiu pasiūlymu su kodu vasarą. Gaukite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
2: Taip, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai www.taujenodvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.
0: Čia Lietus.

0: pradedame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mokime šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Laimės vasara tęsiasi.
6: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
7: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nybe.lt.

0: 12:08 minutės ir mes atkeliavome prie dar vienos mūsų rubrikos, kuri šiandien bus ypatinga, nes mes turime studijoje svečių. Mūsų rubrika...
1: Kas naujo, redaktoriau?
2: Taip, ir Marius buvo visiškai teisus, mes išties turime nuostabių svečių studijoje ir aš galvoju, kad nieko nelaukdami pristatykim, Mariau, kasgi pas mus atskubėjo?
0: Nu, žinokite, toks netikėtas duetas.
2: Šiaip tikrai netikėtas.
0: Taip, netikėtas duetas, nes šiandien savo naują dainą mum pristato Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė. Labas, Edgarai, labas, Jurga.
3: Labas, labas visiems.
4: Labas, labas visiems.
0: Va, ir su jumis atėjo dar trečias žmogus, tai jūs gal jų ir pristatykite, kas su jumis atėjo.
4: Čia mūsų vaikas. Deividas, mūsų klipo vienas iš pagrindinių žmonių, nes jisai sumontavo ir tai yra jo debiutas iš tikrųjų.
2: Geras.
4: Klipų kategorijoje.
0: Geras.
4: Visa kelias. Jo, labai džiaugiamės, nes nu, komanda, kuri iš tikrųjų jau darėmės, vat, matot, yra meilė, aš tave seku, klipas irgi Deivido darytas. Ten buvo tiesiog konceptas kitas, nes žmonės siuntė medžiagą,
2: taip,
4: mes iš jų kompiliavom viską. O čia yra specialiai nufilmuotas muzikinis.
0: Tai žiūrėkit, pradėkim nuo dainos, po to perėsime prie klipo. Laisva, aš žinau, kad tu labai nori tai pasakyti.
2: Ne, aš ne tą dar.
0: Dar ne tą.
2: Ne tą noriu. Aš norėjau apie jūsų duetą. Kaip jūs sugalvojot, kad kartu reikia rašyti dainą?
4: Jisai sugalvojo.
3: Jo, aš visada kažkaip tai turėjau, nu, tokią... Nežinau, kažkur periferijoje tokia svajonė padaryti kažką su world muzika, padaryti, atskleisti mūsų tas baltiškas gal šaknis, kažkaip sakraliai, ne taip, kad būtų kažkoks paviršius, kur, nu, liaudis muzika, nu, ne va.
0: Ta prasme, ne tą tradicinį folką kažkaip perkelti, bet kažką to įtakota, bet ne visiškai folką.
4: Perleis per save.
3: Perleis per save ir parodyti tai, kad tai yra gilu, sakralu, faina ir taip toliau.
2: Bet vienas nenorėjo to daryti.
3: Aš padariau, tiesiog sukūriau pradinę demo ir kažkaip išgirdau Jurgą ir tada nusinčiau jai ir tada mes susitikom studijai. Pirmą dieną nieko neįrašėm, pradėjom ten giliai kasinėti.
2: Kalbėtis. Beje, aš esu buvus po Zetgara studijoje, dažniausiai taip ir būna, pirmiausia pradedama kasinėti.
0: Jurga, ar sunku tave įkalbėti bendram kūriniui? Tikrai?
2: Tikrai?
4: Aš nežinau, reikia parodyti, įrodyti, kad čia man kažkaip tai fainai. Ne, iš tikrųjų, tai tema buvo tokia jau senokai. Man, aš su liaudės muzika esu nuo vaikystės, bet jos šiek tiek galbūt nebuvau prisijaukinusi. Ir paskutiniu metu Vytautas Landsbergis jaunesnysis man kažkokį projektą ten ir taip yra naip ten pasakojo, žodžiu, žadėjom kažką daryti ir padarėm garso takelį su liaudės dainom.
0: Taip.
4: Ir aš jaučiu, kad visai kitas spalva balse atsiranda, visai kitas jausmas viduj. Ir Edgaras tiesiog po to pasiūlė ir aš jau buvau tame ir aš tiesiog pasakiau taip dėl to, kad tai buvo jau viduje atsitikęs dalykas, bet kadangi... Dainos dabar neužtenka ir šiais laikais, kai šiaip viskas vizualu baigėsi, tai labai džiugiuosi, kad ir Deividas.
0: Gerai, ir dabar jau mes Deividą prie mikrofono Deivido, ir čia jau pasikviečiam.
2: Deividai, nes aš jau dabar matau tuos vaizdus klipo, kuris jau yra YouTube kanale. Tai
0: pasakyk norintis... laisvą tą surprizą, kurį tu pati...
2: Ne, aš dar ne tą noriu pasakyti.
0: Dar ne tą.
2: Aš noriu paklausti tą vizualizaciją. Jis greitai gimė. Vat buvo labai aišku pagal dainą klausant jos, kaip turėtų atrodyti tas klipas.
5: Man labai patiko šiuo atveju tas dalykas, kad mes viską labai organiškai pasidarėm. Visiškai minimali režisūra. Visiškai spontaniškos lokacijos, buvimas ir minimalios pastangos.
2: Bet nuostabus vaizdai, beje, čia viskas vyksta gamtoje.
0: Šalia laisvos namų.
2: Šalia mano namų gimtube jie pasirodo. Tai dabar tos lokacijos yra kelios, kaip suprantu, skirtingos. Viena įdomiausių man, pavyzdžiui, širdžiai artimų, tai yra būtent Jurbarko rajonas, Redžiaus miestelis, kuriame ant to mūsų Palemono piliakalnio buvo ir nufilmuota dalis klipo, ar ne?
5: Taip, nes... Klipo muzikinio kūrinio tonas formuoja viziją ir tai buvo iš karto aišku, kad tai turi būti piliakalnis, kad tai turi būti besileidžianti saulė ir mintis, kad abudu veikiai nesusitinka klipo metu, o bendrauja kaip saulė ir mėnulis.
2: Geras.
0: Beje, aš norėjau paklausti, žinau, kad būna skirtingai su būtent vizualizacija, su klipų kūrimu. Kai kada atlikėjas ateina pas klipmeikerį, tai pavadinkim, ir sako, aš turiu labai aiškį viziją, aš labai žinau, ką aš noriu tame klipe padaryti. Kas tai jame turi būti parodyta? Būna, kad susirandamas žmogus, kuris daro tą vizualizaciją ir jisai jam gimsta mintis. Kaip jūsų atveju buvo?
4: Nu, vyrai ten pradėjo dėlioti kažkokias idėjas ir aš tiesiog esu, kadangi nežinau, aš nesu profesionali režisierė, bet aš tiesiog kartais išgirstu, pamatau istoriją, tai aš tiesiog iš karto prisiminiau apie savo piliakalnį, kai mes apie piliakalnius pradėjom šnekėti, ant kurio yra būtent tie akmenys su ženklais ir viename iš jų yra delniukas. Aš sakau, kaip būtų įdomu, jeigu mes tą vat, kažkokį išpaišytą reikalą paskui parodom akmenį. Per tai atsirado tada tai, kad laike nesusitinka žmonės, bet erdvė yra panaši. Ir realiai paskui reikėjo tik tai neparodyti ryšio tarpusavio, kuris paneigtų, žinai, kad jie yra skirtingose laikose. Tai va, tai Deividas puikiai susitvarkė su tuo vat, papasakojimu vaizdu, o idėja realiai tai nu, jau buvo.
0: Edgaras mažiausiai gavo pašnikę taip šį.
3: Aš turbūt per muziką
0: pašnikės. Mokus įmė idėją, jisai sukūrė dainą, jisai susiradė Jurgą. Ir dabar...
4: Kalbėk.
3: Viskas tame tvarkoja, jeigu kalba mano muzika už mane, tai kažkaip man faina labai buvo su Jurga dirbti. Manau, kad toliau vystysim visą šitą reikalą. Ir...
4: Darom koncertą.
3: Jo,
0: su viena daina.
2: Nu, gal nesu viena.
0: Ne?
4: Ką tu galvoji, mes mažai mes vienos dainos atlikėjai, tau atrodo.
0: Ne. Aš bendrų dainų, tai jūs vieną turite.
4: Tai taip, nieko taip. Tokio, žinai, būna tokia atveju, kai susitarė jau koncertą ir tada hebra, ką darom greitai.
0: Žinau tokią grupę, kuri buvo pakviesta į koncertą su viena daina, iki koncerto per savaitę spėjo pagaminti dar 4. Jeigu
2: paskui nesu. Pasakysiu, kas per grupę, nes aš nežinau, apie ką kalbė. Gerai, Saulė sesė, taip vadinasi daina.
0: Tai tegul muzika kalba pati?
3: Pati, aišku.
2: Išgirskim.
0: Išgirskime šią dainą mūsų eteryje Edgaras Lubys ir Jurga Šeduikytė daina Saulė sesė.

0: Žmonės klausia.
1: Na, aš būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoju, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
0: Finansų ministras atsako.
2: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Stotis Lietus.
1: Na, vasara tas metas, kai visi atostogauja ir man atrodo, kad labai svarbus dalykas yra patostogauti ir pabūt kartu su savo šeima.
2: Nu, šiaip aš tau pritarsiu.
1: Jeigu yra galimybės.
2: Jeigu yra galimybės. O tų galimybių reiktų kažkaip atrasti. Ir čia turbūt reiktų pradėti kalbėti apie sanatorinio gydymo lyderę Baltijos šalyse, Eglė sanatorija. Ji paruošė jums dovaną visą vasarą, vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
1: Taip, su suaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko nekainuoja. Net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis irgi nemokamai.
2: Bet čia yra, žinok, fantastika. Aš tiesiog galvoju griebti savo sūnų ir lėkti į Eglės sanatoriją.
1: Nėra 15 metų.
2: Ar ne?
1: Tai tinka.
2: Nu, tai tinka.
1: Taip.
2: Kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose. Visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Irgi labai gerai. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau info ir rezervacija adresu sanatorija.lt. Na, mums šiandien su jumis belieka atsisveikinti.
2: Tai palinkėti ir toliau karšto oro. Vasara atėjo pagaliau. Džiaukimės, saulutė šviečia, deginkimės, kol turim galimybę. Žodžiu, būkit laimingi, o mes su jumis susigirdėsime, kaip įprasta, nuo rytojaus 10 valandos ryto.
1: Lietaus eteryje. Iki.
2: Čia Lietus.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus natūra tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sekmadienio vakarą Anykščių rajone Sviesteliškio kaimą pareigūnams nukovus į juos šaudžiusi 75 metų senolį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojo ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Pačiabutas sako, kad tyrimo metu bus aiškinamasi ir dėl pareigūnų tarnybos metu panaudoto ginklo.
1: Šiame ikiteisminio tyrime bus atsakyti klausimai ir dėl, kadangi įvykio metu, vykdant tarnybinės pareigas, buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį, tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminio tyrime bus į šitą klausimą atsakyti. Pareigūnas nenušalintas, jiems teikiama psichologinė pagalba.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko teigimu pareigūnus dėl agresyviai besielgiančio senolio iškvietė giminaičiai. Policija dėl jo į tą pačią sodybą vyko jau ne pirmą kartą. Iš sveikatos problemų turinčio vyro jo anksčiau buvo atimtas ginklas. Šį kartą jo turėtas galbūt medžioklinis šautuvas buvo nelegalus.
2: Įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamą į ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Laukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje.
0: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities. Jos šaudęs vyras kėlė grėsmę pareigūnų ir aplinkinių žmonių gyvybėms. Jau rikiuojasi kandidatai į Vilniaus merus. Oficialiai pranešta, kad į Vilniaus miesto merus kandidatuos nacionalinio susivienimo partijos lyderis Vytautas Sinica. Ši partija pristatė ir bendrovės Spinter tyrimai gegužę atlikto vilniečių sociologinio tyrimo rezultatus, pagal kurį daugiausiai trečdalio miestiečių palaikymo mero rinkimuose sulauktų dabartinis meras Valdas Benkunskas. Antroje vietoje rikiuojasi buvęs meras Artūras Zuokas, o Sinica yra trečias. Gegužė netikėtai mirus Seimo nariui Evgenijui Šuklinui pirmalaikius rinkimus vienmandatėje Nalšios šiaurinėje rinkimo apygardoje siūloma rengti lapkričio 8-ąją. Ši data numatyta parlamento pirmininko Juozo Oleko parengtame Seimo nutarimo projekte rinkimų datą turi paskelbti Seimas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris paskelbė, kad atsistatydina. Ministro pirmininko posteis dar ketina dirbti tol, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinimis. Dabar šalies vyriausybei gali vadovauti Andis Burnhamas, dabar jau buvęs didžiojo Mančesterio meras, kuris praėjusią savaitę įtikinamai laimėjo neįlinius parlamento nario rinkimus Makerfieldo apygardoje šiaurės vakarų Anglijoje. Liboristų partijoje daugelis tikisi, kaip Burnhamas padės šiai politinį jėgą įveikti grėsmę, kurią kelia vis didėjantis dešiniojo populistų partijos Reform UK vadovavimas Nigelo Faradžo populiarumas. Jis jau paragino surengti naujus visuotinius rinkimus. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III pirmą kartą monarchijos istorijoje paviešins savo mokesčių duomenis. Šis sprendimas yra karališkosios šeimos finansų modernizavimo ir skaidrumo didinimo proceso dalis. Tikimasi, kad jis turėtų skleisti monarcho savanoriškai sumokėtus mokesčius bei detalės apie jo asmeninės pajamas ir išlaidas. Teigiama, kad sprendimas atskleisti mokesčių duomenis buvo karaliaus asmeninė iniciatyva. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščių, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, labas Simona, pirmadienį, kaip laukim, oras pasitais, visiems reikia darbo, kaip fainiai, negaliu, nu vis.
2: Nuostabu tiesiog, labas, Aurimai, labas visiems.
1: Ir... Taip, kaip ir turi būti. Žiūrėjau.
2: Taip, žinok, pirmadienis, nuostabi diena ir šiandien yra dar ir vasaros saulėgrįža.
1: Taip, kitaip tariant, be penkių joninės.
2: Taip, kitaip tariant, ilgiausios dienos, trumpiausios naktis ir kitaip tariant, po to jau žinai, kas bus.
1: Nu, žinai, kadangi joninės kiekvienam lietuviui yra labai labai ir aktualus ir opus klausimas, nes joninės kartą metuose, o ne du, ar ne? Pradėkim nuo to. Tada labai dažnai būna, kad per joninės pyla lietus. Ir trečia, nu šiaip visi jau buvo nurašę, ne tik kad birželį, bet ir visą vasarą, bet panašu, kad jį atėjo ir prasidėjo. Tai oficialiai pareiškiu, kad šiemet joninės bus be lietaus ir šiltos.
2: Vasara atėjo ir prasidėjo. Pagaliau atsigavo visi. Klausyk, bet rimtai čia patvirtinti yra šaltiniai?
1: Nu, tu žinai po to, kad nemėti to akmenų į mane, bet nuo jo...
2: Nu, paiku.
1: Žiūrėk, antradienį iš vakarės joninės dieną 24, trečiadienį 23, kai kur 24 ir lietučio nerodo.
2: Fantastika. Žodžiu, apie orus mes būtinai dar daugiau pakalbėsime. Pakalbėsime, aišku, ir apie jūsų savaitgalį, apie planus. Laimės ratą suksim, būkite atidus, klausykite įtempę ausis mūsų programos. Bet kadangi jau mūsų programa sudaina vadinasi,
1: taip.
2: Tai gal kokia dainelė?
1: Jo, žiūrėk, šiandien aš irgi, nes tu mėgsti irgi čia užlenkti, padaryti visokių tokių įdomesnių reikaliukų, žiūrėk, aš irgi, nu, vat nenoriu atsilikti, nors man sunkiai sekasi, bet pabandysiu iš paskutinių. Gerai, du, žiūrėk, vaikinukai šiandien siūlo savo paslaugas pirmu numeriu. Daina, kuri, nežinau, per tokį trumpą laiką taip smarkiai išpopuliarėjo, kad praktiškai socialiniuose tinkluose beveik visas kontentukas yra dedamas ant šito gabaliuko. Sasha Song arba?
2: Arba
1: Silvestre Belt, kiek gal kitos kartos atstovas, bet irgi visų
2: bet
1: mylimas.
2: Bet abu euroviziniai.
1: Taip, abu euroviziniai, taip, ir daina nebemyli.
2: Gerai, tai Sasha Song ar Silvestre Belt?
1: Taip.
2: Šiandien... Jums arčiau širdies. Labai įdomu iš tikrųjų. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Deimantė.
1: Malonu.
2: Kuri daina?
3: Pirma.
1: Už pirmą.
2: Gerai.
1: Gerai.
2: Lietus aliau?
1: Nu, jaučiu baigti.
2: Sakai.
1: Bet tik tai noriu pasitikrinti.
2: Hitakas bus, bus pirmoje vietoje.
1: Alio. Gerai. Sveiki.
2: Alio. Labadiena. Ko vardu?
1: Labadiena.
2: Alo.
1: Alo, alo.
4: Labas diena.
1: Labas, ko vardu?
4: Rimas.
1: Rimai, kurio kūrinio norit?
4: Antro.
1: Antro, o.
2: Gerai.
1: Gerai, lygu, tvarkoji.
2: Mm-hmm.
1: Matai, aišku, kad nieks, aišku, taip.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Rasius.
2: Rasius, jūs sprendžiat šiandien.
5: Taip, už Sasha Song.
1: Už Sasha Song, birželis. Viskas, taip. Pasileidžiam, kaseles.
0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Bela Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bela Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
6: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
7: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
8: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: radijo stotyje Lietuvos patruliai ir daina Gaila.
1: Štai kur klausimas.
2: Gaila, prisimeni, tokia buvo gaila. Alicija iš Kelias iš žvaigždės ir jinai dainavo tokią dainą. Gaila, gaila, man gaila. Kažkoks buvo.
0: Buvo, kažką atsimenu, bet kažką atsimenu.
2: Šiandien mes jūsų klausėm, ar jums negaila pinigų visokiam internetiniam parduotuvėlėm. Nu, ten galima visko, ne tik šmutkių nusipirkti, man atrodo. Kaip tik žodžiu, išėjo toks pranešimas, kad Temu, Shein, AliExpress, pirkiniai nuo Liepos brangiau kainuos. Ir mes norime jūsų paklausti, ar esate įsitraukę šitą, nežinau, priklausomybę.
0: Taip, aš manau, tie žmonės, kurie mėgsta pasiperkalioti iš Temu ir panašių portalų, turbūt jau nervinasi, kad 20, nuo, žodžiu, nuo Liepos pirmos dienos Europos Sąjungoje naikinama muitų išimtis prekiams skirtoms iki 150 eurų, kai nebūtų taikomas joks mokestis. Tai, žodžiu, įsigalioja nauja tvarka, kiekvienai skirtingai prekių rūšiai siuntoje bus taikomas fiksuotas 3 eurų muitas.
2: Nu va. Tai žodžiu, ar jūs perkate iš internetinių svetainių, na, lietuviškos?
0: Jų.
2: Taip, viskas gerai, bet kalbam apie tos, kur ten, žinot, už 6 eurus gali nusipirkti visą dėžę gėrybių.
0: Mano vienas draugas vadina šudukų parduotuvė.
2: Na, yra. Gerai, Lietus, alio, kažkas mums jau ir skambina. Sveiki.
0: Alio, labą dieną.
2: Ne,
0: nepavyko.
2: Taip, aš, pavyzdžiui, žinau, kad... Būna ir taip, kad tarkim, jeigu tu nori gražinti prekę, jie taip. Sako, tu gal geriau negražink, nes jiems matyti neapsimoka kažkaip mokėti už tos siuntas, nes turėtum gražinti nemokamai, ne?
0: Taip, žinok.
2: Siuntimas kainuoja brangiau negu pati prekė.
0: Bet yra, žinok, ir tokių pardavėjų, man yra tekę susidurti, kur jeigu nori gražinti kaip nekokybišką, tai sako, nu, tai jau tu brangusis apmokė gražinimo kaštus, o ten į Kiniją, ten, jeigu už daiktą mokėjo iki 10 eurų, tai ten kokį 30 mokės už gražinimą. Nu ir tada ką, nuleid rankas.
2: Bet šiaip žinok, aš žinau žmonių, kurie ten visai neblogų reikalų prisiperka ir yra patenkinti ir laimingi, tai gal galbūt tikrai jūs esate ir kažkokį labai super duper kokį daiktą nusipirkę, užpigiai, tai irgi labai įdomu, pasidalinkite. O gal yra kokių ir jokingų istorijų nutikę, pavyzdžiui, kai užsisakai vieną ir atsiunčia visai ką kitą.
0: Tengi yra buvę, kad pirko moterys kažkokią prašmatinių suknelį įsitraukė ir ten buvo vos ne barbės dydžio, nu ten kažkas.
2: Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
2: Labą, ko jūs vardu?
3: Sigita.
2: Malonu. Sigita, ar yra tekę?
3: Yra tekę ir galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad pas mus tie, taip vadinami, šudukai kainuoja milijonus. Kad jie pas mus kainuotų ne milijonus, mes tikrai neosizakinėtume iš kiniečių.
0: Gerai, o kas tas šudukas? O, pavyzdžiui, ką pirkau?
3: Ką pirkau?
0: Taip.
2: Niekutis gal sakyti.
0: Lietuviškas žodis.
3: Automobilį niekutį, tokius paklotelius ant... Nu, salone ant kėdžių, nes yra priekinės sėdynės, tenkiai, jeigu jos yra paraloninės, jos išsidėvi. Tai kad būtų gražu, patogu, kartais nečiūta, tai aš čia, nemokėjau.
0: O kiek Sigita sutaupėt, neatsiminat? Koks skirtumas, jeigu pirktume čia ir iš ten?
3: Beveik per pusę.
0: O.
2: Bet taip dažnai, kars nuo karto, taip...
3: Dar kažką, tai netarki kažkokio vieno daiktelio, tu susiskaičiuoji, susižiūri, ką tu panaudosi, ką tau reikalinga. Ir nusipirkęs, tikrai, taip vidutiniškai pusė kainos.
2: Taip.
3: To, ką būtų sumokėjęs šiame, ir tai net tų šudukų atleiskit.
0: Taip, viskas gerai.
3: Šitų tų daiktukų, tų mažų smulkmenų, nu jos pas mus, žinokite, kažkodėl fantastiškai kainuoja.
0: Tai turbūt iš ten pat perka ir užsideda didžiulę kainį. Gerai, ačiū labai, Sigitai. Dar vieną žmogų pakalbinom, o tada vėliau mes suksime dar laimės ratą.
2: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną, Arminas iš Kauno.
0: Malonu, Arminai.
4: Tai žinokit, kai turi vaikų ir ruoši teminius gimtadienius, tai tie kiniečiai labai padeda, nes padeda tikrai nemažai sutaupyti.
0: O tai, Arminai, tai be abejo, kad žinot apie tą naują mokestį 3 eurų, atbaidysius ar vis tiek pirksit?
4: Nežinau, skaičiuosiu. Na, kaip pavyzdys, perku prekę iš tenais už 12-15 eurų, o čia tokia pati patikrinu ir kainuoja 60.
0: Tai tada nėra ką kalbėti.
4: net ir 3 eurai dasidėtų.
2: Aš žinokit, irgi pagalvau apie tuos karnavalinius visokius kostiumus, visokias dekoracijas, nu, tokius dalykus, kurie yra, na, sakykim, gal kartui, gal dviems, tai gal tikrai visai nemažai ten galima gerų dalykų atrasti.
4: Taip, pas mus tie teminiai vakarėliai dukra renkasi kiekvieną kartą, kiekvienais metais vis skirtinga, bet tai paskui visą kitą, sakykim, ten išleidi nemažai, bet tai niekas nesusigadina ir gali perparduoti kažkam kitam.
0: Man kažkaip atrodo, kad tiesiog po to naujo mokesčio baigsis ten kokių dantų krapštukų pirkimas, tokių pigių dalykėlių.
4: Tokie galbūt, bet kai krepšelis ten susideda, sakau, ten visokie balionai, fotosienelės ir panašiai, tai netgi ta pati įranga, balionų putimo aparatas. Na.
0: Gerai, ačiū labai Arminui, ačiū visiems, gražios dienos.
1: Laimės vasara.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
6: Ingos Valinskinės koncertinis turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada į jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Nu ką, spaudžiam.
1: Spaudžiam.
2: Laimės ratas.
3: Gerai, tai aš einu prie savo darbo
0: vietos. Eik tu prie savo darbo vietos, žiūrėk, kad rankelė būtų laiminga. Beje, tie, kurie stebi tiesiog netransliaciją Lietuvos FM arba mobiliuoje aplikacijoje, turbūt pastebėjo, kad laimės ratas pasipildė dar vienu naujų testų laukeliu, o tai reiškia, kad šansai patekti į finalą dar padidėjo.
3: Taip, šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kurie įsimintinas keliones šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingą prizą. 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, 2 suaugusiems ir 1 vaikui iki 12 metų. Viešbutyje Ademar Olympian Village, 5 žvaigždutės su viskas įskaičiuota.
0: Eina savo, savaitę laiko visai šeimai, 5 žvaigždės. Peloponese, Graikijoje, taigi čia yra fantastika. Gerai, bet laimės rate yra ir daugiau Taip. Labai gerų dalykų, tai ir kojinės, ir marškinėliai, ir lietpaltis, ir skėtis, ir laimės lašelis, ir daina Lietuvoje, žodžiu, tai ką, viskas.
3: 1823 ir kažkas šiam bus tas laimingasis.
0: Laimės linija įjungta. Va, matai? Alio, laba diena.
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Gintaras.
0: Gintarai, labai malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš trakų.
3: Reikėtų atostogų.
4: Taip.
0: Bet žiūrėkite, Gintrai, kadangi ir taip geroj vietoj gyvena trakuose, tai gal nereikia jums į tą Graikiją, aš galvoju.
4: Tai vat būtų įdomu pažiūrėti.
0: Ai, būtų įdomu pažiūrėti.
3: Įsitikint, kad tikrai geriausiai vietoj.
0: Bandom.
3: Tai bandom. Tiesiog kažkokių nurodymų, stipriai, švelniai, kairę, į dešinę, ar tiesiog
0: sukti. Oja, ranka, ar kaip pasukti?
4: Į kairę.
0: Dantimis gal.
4: Dešinę ranką stipriai.
3: Gerai.
0: Vop, nu. Važiuoja ratukas?
3: Žinokit, iki rytojus gal ir sustos, nes tik jau suktelėjau už širdies.
0: Guoliai gerai sutepti, žinokit, tai čia ilgai varys. Kaip trakuose orai, taip pat kaip Vilniuje turbūt, ar ne? Aš manau, kad...
4: Na, karšta, tikrai labai smagu.
0: Dirbat, gyvenat, ar ką veikiat?
4: Ten aš atostogauju dabar savaitę.
0: Ir marškinėliai.
4: Va.
3: Nu, šalia buvo kelialapis, bet marškinėliai irgi, man atrodo, gerai. Vis tiek atostogoms reikės marškinėlių.
4: Gerai, labai.
0: Super, gerai, ačiū jums labai. Sveikinam. Ačiū, iki.
4: Ačiū.
0: Ačiū, gerai, dienos.
4: Iki.
0: Na, o dabar apie testur. Jeigu reikia gerų atostogų, tai žinokit, nesiblaškykite, keliaujate į testur.lt ir ten viskas randat vienoje vietoje.
3: Taip, šeimos keliauja su testur, keliauti su vaikais apsimoka. Atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas. O mažųjų poilsiui paruošti vandens kalneliai, baseinai, mini klubai ir smėlėti paplūdimiai.
0: Turbūt aš dar tavęs paklausiu, kodėl verta rinktis testur.
3: Oi, manau, kad tu pats puikiai žinai, nes daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją, nuo 6 asmenų individualus pervežimas. Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, o Egipto ir Turkijos atrinkose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų.
0: Jeigu jau daug kur buvot ir negalite išsirinkti, tai žinokit, labai saugus variantas rinktis tai, ką mes čia ir norime pralošti. Prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais. Autentiška graikiška atmosfera ir istorinių Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinės žaidynės.
3: Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui. Visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo. Nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos atstovai ir prokurorai išsamiau pakomentavo incidentą, per kurį pareigūnai buvo priversti nukauti į pareigūnus šovusių žmogų. Utenos apskrities policijos viršininkas Renatas Vitkauskas sako, kad išvakarėse Anykščių rajone į pareigūnus šovės ir atsakomai ugnimi nukautas garbaus amžiaus vietos gyventojas nuo seno buvo žinomas dėl savo agresyvaus elgesio. O šaudyti jis ėmė dar iki aro pareigūnų atvykimo. Jam paleidus šuvius ir į aro pareigūnus, šie jį nukovė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojų ginklų ir pasipriešinimo pareigūnams. Seime kelias skinasi įstatymo pataisus, kuriomis siekiama kompensuoti kariniais veiksmais netyčia padarytą žalą. Krašto apsaugos ministerijos kancleris Dainius Ivoškis teigia, kad būtina tikslinti karinės jėgos naudojimo statutą ir sukurti žalos kompensavimo sistemą.
1: Taip pat siūloma nereikalauti iš NATO sąjungininkų atlyginti žalos, atsiradusios dėl jų teisėtų veiksmų vykdant tarnybinės užduotis Lietuvoje. Siekime šiek tiek suderinti su aviacijos įstatymo nuostatomis tuo aspektu, kad numatoma teisė panaudoti karinę jėgą ne tik prieš bepiločius, bet ir prieš kitus autonomiškai arba toliniu būdu valdomus ore judančius objektus.
0: Kompensacijos būtų mokamos iš krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės lėšų, tačiau prireikus ir iš valstybės rezervo lėšų. Pasak finansų ministerijos atstovo Andriaus Jautoko, dėl to svarbu pakoreguoti rezervo naudojimo galimybes.
2: Pagal dabar galiojančią tvarką, valstybės rezervo lėšos tokioms kompensacijoms, žalos atlyginimams nebūtų galimybės panaudoti, jeigu nėra ekstremaliosios situacijos. Tam, kad atsidarytų galimybę žalą atlyginti valstybės rezervo lėšomis, yra keičiamas valstybės rezervo įstatymas. Ir taipogi yra numatoma, kad 100% gali būti kompensuojama tokia žala.
0: Dabar siūlomais įstatymų pakeitimais būtų kompensuojami tik tiesioginiai nuostoliai. Nebūtų atlyginama neturtinė žala ar negautos pajamos. Antibiotikai Lietuvoje šiuo metu skiriami atsakingiau, tačiau netinkamo vartojimo problema išlieka, apie tai praneša valstybinė ligonių kasa, kuri atliko išrašytų receptų analizę. Anot analizės visuose Lietuvos regionuose sumažėjo A sąrašo indikacijų netitinkančių antibiotikų receptų skaičius. Palyginus su 2024 metais netinkamų kompensuoti plataus veikimo spektro antibakterinių vaistų dalis sumažėjo nuo 31 iki 16%. Vis dėlto anot valstybinės ligonių kasos antibiotikai vis dar neretai skiriami esant diagnozėms, kurioms pagal gydymo gaires antibiotikinis gydymas nepriklauso. Kinijos užsienio reikalų ministerija vėl pakomentavo santykius su Lietuva. Ministerijos atstovas spaudos konferencijoje teigė, jog Kinija esą atvira dialogui dėl diplomatinių santykių atkūrimo su Lietuva, tačiau pabrėžė besitikinti, kad Vilnius imsis skubių ir ryštingų veiksmų taisyti padėtį. Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai pašlijo 2021 metų rudenį, kai Vilnius leido Taivanui sostinę atidaryti taivaniečių atstovybę. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys praėjusią savaitę teigė, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentavo. Apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Lietus.
1: Laimės vasara Lietuja.
2: Laimės vasara Lietuja.
1: Laimės vasara.
0: Ne tas žodis.
3: Mes šiuo žinokti su Simona pasitarėm, kad jeigu jau laimės vasara, tai stebuklėliai nesibaigia. Kviečiame į dar vieną žaidimą, kuriuo metu galite laimėti Lietuvos marškinėlius.
4: Ir viskas, ką reikės padaryti, tiesiog gerai žinoti lietuviškų dainų žodžius.
3: Taip, labai gerai žinoma daina. Nežinau, ne vieną kartą žino. Tikrai, kokios trys minimum.
4: Nu tikrai.
3: Gerai, Simona pakeitė vieną žodį, netrukus į tą tekstą paskaitys, o jums reikia paskaityti, kas ten negerai ir kaip turi būti iš tikrųjų pataisyti, žodžiu, mano kolegė.
4: Gerai.
3: Jungiam.
4: Aš irgi dainuodavau su gitarėlė šitą dainą.
3: Ar rimtai?
4: Aha.
3: Tu dar pabrazdini gitarėlę, ar jau...
4: Retai, nes.
3: Retai, ne?
4: Nagai per lygį.
3: Stygos nutrūko.
4: Manikiūro gaila.
3: Ai, čia dėl to. Nu tai žinai, ko tik tai neatsisakysi. Alio, laba diena.
5: Laba diena.
3: Kuo vardu?
5: Palaukite
3: šiandien. Jeigu jie, vat, Vilma, ačiū labai, kad taip gerai išauklėte esat.
5: Taip, aš girdžiu, kaip ir mane būna, ar tu faidas.
3: Nu tai vat, iš kur paskambinat, Vilma?
5: Iš Vilniaus.
3: Iš Vilniaus, gerai.
4: Gerai, linkime sėkmės, net nebejoju, kad daina bus pažįstama ir štai kokia eilutė. Su mažu krepšeliu kartą vaikštinėjau, riešutus pražydusius prie nerės regėjau.
5: Labai tikrai.
4: Su mažu krepšeliu kartą vaikštinėjau, riešutus pražydusius prie nerės regėjau.
3: Vilma, kas ten jau taip?
5: Gal ne, atsiprašau, čia žodį pasakiau, ne, su mažu gal?
4: Aha, visgi su mažu.
3: Ne, Vilma, gaila. Bandykite kitą kartą. Nieko tokio. Alio, sveiki.
4: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
4: Sveiki. Kuo vardu?
6: Laba diena. Povilas.
4: Povilai, iš kur?
6: Iš Alytaus.
4: Ar girdėjot užduoti?
6: Taip, girdėjau.
3: Greitai įsikit, kas ten blogai.
6: Su vaikeliu vaikštinėjau.
4: Ne su krepšeliu, o su vaikeliu.
3: Su vaikeliu, bravo. Taip, taip.
4: Iš kur žinot, patinka šita daina?
6: Taip, patinka.
4: Labai gerai.
3: Puiku. Ir dainą grojam, ir dar mariškinėliai dovanų. Iki.
6: Ačiū.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell. Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
3: Aš, Merūnas Vitulskis, Liepos 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos, muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt, koncerto radijas Lietus.

0: Aš Oksimono tyrinėjų portalo orai.lt ir galiu pasakyti, patvirtinti, kad Joninės šiemet įvyks.
1: Jaučiam pulsą.
0: Sausai.
2: Taip, jos bet kuriuo atveju įvyks, tik klausimas kur, ar kiemuose, ar visgi...
0: Ar vandenyje, ežer, kuprinė, ežero dugne.
2: Ne, aš prisimenu, žinok, tų lėtingų, joninių. Mes to tarpu norime jūsų paklausti, kad sužinotumėm, ar visoje Lietuvoje taip smagu kaip Vilniuje, paskambinkite 1823 ir papasakokite, kokie orai, kiek laipsnių, šiuo metu Vilniuje 25 ir vienas kitas debesiukas.
0: Ir aišku, pasidžiaugti, jeigu tu stogaujate, gal mirkot savo pėdutės, o gal ir visą kūną Baltijos jūroje. Gal, pavyzdžiui, kur nors Barcelonui maudotis? Arba, nežinau, kur nors gal Atlanto vandenyne?
2: Taip, pavyzdžiui. Taip,
0: pavyzdžiui. Gal Amazonijai kur nors? Kur bebūtumėte, pasidžiaugite, papasakokite. Jeigu dirbot ofise, tai paskaminkit, paguosim, pasakysim, kad ateis ir jūsų diena. Tai žodžiu, pasikalbėkime. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Stasys
0: iš Molėtų, tai kaip tas mūsų ežerų kraštas, sakykit?
3: Taip, taip, normaliai, žinokit.
0: Ar pasikūrė reikalai jau?
3: Puikiai.
0: Puikiai.
3: Jo, vėjelis nedidelis toks, 25 šilumos. Uh-huh. Saulutė, va jaunimas, voveraitės
0: dar ne. Va, voveraitės dar ne. Gerai, ačiū Stasiui, Molėtai pasikūrė.
2: Gerai.
0: Uh-huh. Gal pažiūrėkim tada apie rytojų.
1: Apie orus.
2: Antradienio dieną kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje 19-21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune 27, Šiauliuose 26 taip pat, Panevėžyje 24, o Klaipėdoje 23 šilumos.
1: Su lietuviu.

0: Mamyte, kas nutiko?
1: Nieko baisaus, truputį susižeidžiau.
0: Aktiseptas.
2: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
1: Teisingai, o dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
0: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
1: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: radijo stotis Lietuvos ir vasaros mergaitėms ir berniukams keurą parą su pačia nuostabiausia vasariška muzika, o dabar mes dar lekim į gimtadienį.
1: Lekim.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Tu matei, kokie viručiai yra šaunuoliai, o jūs ne visada juos įvertinat. Ar tu matei svajūnė, kokį vyrą turi? Gražuolė mano žmona, kokį gražų sveikinimą parašė?
1: Mhm. A tu taip irgi savo žmonai sakysi?
0: Jo, aš dar ne taip.
1: Dar ne taip.
0: Aš išmoksiu, kai tik turėsiu žmoną, išmoksiu groti gitarą ir aš jai dainuosiu, ką norėjau skaiti po balkonu. Nežinau, lovoje gitara, serenadas.
1: Ojei, nu gerai.
0: Jo. Ir gaminsiu vakarienę ir nešiuosiu ant rankų ir lepinsiu, popinsiu ten, oi.
1: Gerai, tai jau pradėk sportuoti. 1-8-2-3.
0: Nu gerai. Gerai, nieko nesakai. Gerai.

0: gal svajūnė, jūs net svajūnė, o tikra svajonė esate. Nes gavom tokį laišką ir štai koks linkėjimas čia parašytas. Gražuolė mano žmona, mūsų vaikučių mamytė, sveikiname tave gimimo dienos proga. Norime, kad žinotum, jog tu mūsų gyvenimą pripildai prasmės, laimės ir džiaugsmo. Esame be galo laimingi turėdami tave. Linkime, kad tavo svajonės išsipildytų. Svajok, svajūnė. Mylim tave. Dukrytės Laima, Lela, Gytė ir vyras Tomas.
1: Labai, labai ačiū.
2: Svajonė, nuostabu. Kaip jis mano sakė, svajonė, tai panašu, kad jūsų šeimyną tai tikrai iš pasakos, iš svajonių pasakos, tai gerai atšvęskite, gerai pabūkite, geros vasaros, mylėkite vienas kitą amžinai.
1: Ačiū labai.
0: Gerų metų iki.
2: Gerų metų iki.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Didžioji joninių savaitė jau čia. Nuolaidos laukia Gintaro balduose. Ir gyvai internetu. Sukim nuolaidas kartu.
3: Joninės Gintaro balduose. Išskirtiniai pasiūlymai tik iki birželio 24 dienos. O prekiams be akcijos išsisukite nuolaidą iki 5.

0: 15%. Lauksime jūsų salonuose ir internetu gintrobaldai.lt. Jaukiems namams!
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau pasitaiko ir nesklandumų. Taip tikina Lietuvoje besilankantis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo tikinimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygį siekia apie 90%, visi jie savanoriai. Tačiau neslepiama, kad gali tekti Lietuvoje vežti ir čia atvažiuoti nesiekiančius karius.
1: Žinoma, kartais kyla sunkumų, ypač kai kalbama apie specialistus, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir logistikos darbuotojus, bet ne tik šioje srityje. Mes ir toliau remiamės savanoriškumu, bei stengiamės užtikrinti kuo geresnės sąlygas šeimos nariams. Teikiame, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, tai darytų savo sprendimu, tačiau vis tiek gali atsitikti ir esu įsitikinęs, kad taip ir bus. Nors nežinau kokiu mastu, kad kai kurie į Lietuvą vyks ne todėl, jog to norėjo.
0: Taip Vokietijos ministras kalbėjo po generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vykusio dvišalio susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Ministras sako, kad Lietuvoje kūrimo sąlygos vokiečių kariams turėtų būti patrauklios.
1: Visos reikalingos treniravimos ir gyvenimo sąlygos kariams bus garantuotos. Lietuvoje jie padidins savo profesionalumą. Manau, kad tai padės pritraukti daugiau vokiečių karių savanorių.
0: Lietuvoje šiuo metu jau tarnauja apie 1700 Vokietijos brigados karių, planuojama, kad iki metų pabaigos šis skaičius perkops 2000. Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 4-5 tūkstančius karių, jos pavaldume bus ir tarptautinė NATO kovinė grupė. Šiuo metu vasarį vokiečių naujienų žurnalas Der Spiegel skelbė apie sunkumus ieškant savanorių, norinčių tarnauti Lietuvoje kuriamoje brigadoje. Estijoje rastas nukritęs dronas su sprogmenimis, kaip praneša pareigūnai, droną vienas gyventojas rado pjaudamas žolę. Apie radinį pranešta tik dabar, nors droną estas aptiko jau beveik prieš 2 savaites. Manoma, kad dronas galbūt yra susijęs su birželio pradžioje Ukrainos suduotų smūgių Rusijai. Pareigūnai patvirtino, kad prie drono buvo pritvirtintas apie 5 kilogramus, sveriantis sprogstamasis įtaisas. Ukrainos generalinis štabas patvirtino, kad Ukrainos pajėgos smogė Rusijos Voronežo mieste veikiančiai didelį elektronikos gamyklai, kurioje gaminamos pažangių Rusijos raketų sistemų dalis. Voronežo puslaidininkių gamykla, kurioje, kaip teigiama, gaminami Rusijos raketų ir oro gynybos sistemo elektronikos komponentai, buvo pagrindinis smūgio taikinys. Voronežo srities gubernatorius nurodė, kad remiantis pranešimais per smūgį buvo sužeisti 3 žmonės, tačiau jis nepaminėjo, ar buvo pataikyta į gamyklą. Pasaulio futbolo čempionato laukia naujas išbandymas. Perspėjama, kad rungtynės tarp vienų iš čempionato favoritų Prancūzijos rinktinės ir Irako gali sudrikdyti audros, smarkus lietus, prognozuojami ir staigūs potvyniai. O ekspertai netmeta galimybės, kad kai kuriuose šio regiono vietose gali netgi susidaryti tornadai. Pagal taisyklės į 13 km spindulių nuo stadiono trenks žaibas, rungtynės automatiškai bus sustabdytos mažiausiai pusvalandžiui. Pasaulio čempionate iki šiol tokio įvykio dar niekada nebuvo. 30 minučių laikas bus skaičiuojamas iš naujo po kiekvieno kito žaibo smūgio. Sprendimas dėl žaidėjų grįžimo į aikštę bus primamas po nuodugnios oro sąlygų analizės. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 22 iki 28, vietomis iki 30 karščio, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Neįtema.
1: Bičiuliai, mes ir toliau su Simona daliname laimės vasaros džiaugsmelius, pirmyn ir atgal, tiesiai ir į priekį, ir atgal, kai aš čia pasakau, iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę.
2: Gerai.
1: Žodžiu, kviečiame žaidimą.
2: Taip, kviečiame žaidimą, jame galite laimėti nuostabių dovanų ir viskas, ką reikės padaryti, tai tiesiog išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą.
1: Mhm. Tiesą sakant, net nežinau šiandien Simona į kokią temą kviečia.
2: Mhm.
1: Bet bus įdomu ir man pažaist, kad
2: gerai,
1: nieko nesakai.
2: Gerai, gerai, gerai.
1: Slapuki. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
1: Irena, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Kaip Kaunas?
3: Gerai, saulutė, šviečia, šilta.
1: Kiek žinau, jūs ten vakar truputėlį apskalbi?
3: Nu, jo, gavom.
1: Nenukentėjot, viskas gerai.
3: Ne, ne.
1: Nu, tai ačiū Dievui. Irena, šiandien kviečiu į vardų pasaulį. Sakysiu vardus, jeigu tas vardas yra grinai lietuviškas arba baltiškas, sakykite į temą, jeigu manot, kad tai yra nelietuviškas, negrinai lietuviškas vardas, sakykite ne į temą.
3: Nu, bandom.
1: Taip, palaukite viską, dar pabaigiu pasiruošti, ir, nes taip tas jūsų nubandom, tai toks įspūdis, kad nenusiteikus laimėt.
3: Nusiteikus.
1: Gerai, tai gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Mindaugas.
3: Taip.
1: Emilija.
3: Ne.
1: Rasa.
3: Taip.
1: Laimonas.
3: Taip.
1: Jonas.
3: Taip.
1: Aras.
3: Ne.
1: Adelė.
3: Taip.
1: Milda.
3: Taip.
1: Buvo klaidelių, gal žinot kur?
3: Ne, nežinau.
1: Tai gal keliaukime ten, kur jas ir padarėt. Adelė, senovės germanų kalboje, iš senovės germanų kalbos, tai čia taško neturime. Aras, lietuviškas, vis dėlto, žiūrėkit, vardas, realiai čia yra erelio trumpinys. Ir dar viena klaida yra su Jonu. Tai, žiūrėkit, vis dėlto yra hebrajiš, iš hebrajų kalbos, tarptautinis vardas, John, ir nu, ten daug vyriausiai yra varė. Ivan rusiškai, pavyzdžiui. Irena, ačiū Jums labai, tai Jūs turite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minus 3, 5 taškai. Ačiū, iki.
2: Gerai.
1: Gerai, ar man sužvejot? Ar...
2: Prašom.
1: Prašom, nu ačiū. Pasitikit.
2: Lietus, alio.
4: Alio.
2: Kas Jums paskambino?
4: Nijolė.
2: Nijolė, iš kur Jūs esate?
4: Šiuliai.
1: Iš Šiaulių.
2: Iš Šiaulių?
1: Taip.
4: Saulės miestas.
2: Nu, žinokit, kaip užsakyta, kaip, nežinau, suplanuota, ir aš labai tikiuosi, kad jums puikiai seksis, nes...
1: Apie Šiaulius.
2: Šiandien yra vasaros saulėgrįža. Ir aš pagalvojau, kad na, vasaros saulėgrįža tikrai labai yra susijusi su saule. Tai mes pasikalbėkim apie saulę.
1: Saulės miestas.
2: Tai žodžiu, viskas, kas tik tai galėtų būti su saulė susiję, sakykite, kad į temą, o jeigu ne su saulė susiję, tai ne į temą. Gerai?
4: Bandom. Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Fotosintezė.
4: Taip.
2: Branduolys.
4: Ne.
2: Vanduo.
4: Taip.
2: Saulės vėjas.
4: Ne.
2: Plazma.
4: Taip.
2: Plastikas.
4: Ne.
2: Gerai, tai fotosintezė sakė taip, tai yra iš tikrųjų toks dalykas, kuris negali vykti be saulės. Branduolys, žinokit, turi tą saulę branduolį ir nu, nieko čia kaip nėra nieko keisto turbūt, ar ne? Vandens tuo tarpu nėra saulėje, o saulės vėjas yra. Kodėl galvojat, kad nėra saulės vėjo? Ar tiesiog spėjot?
4: Nežinau, tiesiog spėjau.
2: Gerai, saulės vėjas yra, plazma taip pat, didžioji dalis saulės yra sudaryta iš plazmos ir plastiko nėra. Tai trys taškai,
1: ačiū, Nijolė, ačiū, iki.
4: Iki.
1: Viskas, šiandien mes plojame Irenai, kuri yra vardų deivė.
2: Taip.
1: Paskaitė, vardų deivė. Ir daunojame Lietuvos bariškinėlius.
0: Laimės vasarą. Su Lietuvė.

0: Žmonės klausia.
1: Ar mūsų ministerija finansų kaip nors išmoktų skaičiuoti biudžeto pajamas ne tik tai didėdama mokesčius, bet ir paskaičiuodama, kiek atneštų daugiau, kaip būtų surinkta daugiau biudžetą, jeigu mokesčiai būtų mažesni?
0: Finansų ministras atsako.
2: Taip, geras klausimas. Mes visada vertinam mokesčių pajamas ir per tai, kiek yra suvartojama ir kiek, koks būtų pokytis, jeigu mokestis būtų mažesnis. Bet dėja dažniausiai to tokio norimo skaičiavimo, kad būtų mokestis mažesnis, o jo surenkama daugiau, mes negauname. Dėja, tai yra daugumoje atveju tai yra mitas. Vis dėlto mažinant mokesčius dažniausiai mažėja ir valstybės pajamos.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: apie orus.
1: Simona per pievos, per rasas tekina atbėgo su lapeliu, kurio surašyta naujausia orų prognozė apie Jonines ir ji yra tobula.
2: Antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūrė 19-21 šilumos. Nu, tai truputėlį gal dulkės nusodžiams.
1: Nes jo ką tik nebuvo.
2: Buvo. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 šilumos, o dieną Vilniuje, Šiauliuose 26, Kaune 27, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23 šilumos.
1: Aš žiūrėk, nežinau, iš kokios knaipės šitie orai, bet pas mane tai nerodo. Orai LT nėra tokio dalyko.
0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Va. Pati geriausia orų prognozija portale orai.lt.
2: Gerai, mes tuo tarpu, žinokit, tikimės, kad tikrai orai nenuvils ir mes visi pasimatysime rūpjūčio pirmą dieną gimininėse.
1: Gimininės, nu, nežinau, šiaip gimininės sakyčiau jau netoli, bet aš nelabai noriu sakyti šito dalyko, nes nu, jau vasaros tada bus jau antra pusė gerokai. Tai žodžiu, ir toli, ir arti.
2: Taip, radijos atis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu, nes prieš keletą metų radijos atis Lietus pradėta iniciatyva kartą metuose susiburti giminėms ir švesti giminines, užaugo ir šiemet visos Lietuvos giminės kviečia į Kėdainius.
1: Taip, Kėdainiuose ir ten bus net 4 atlikėjai, kiek aš žinau.
2: Taip, pasižymėkite, rūpičio pirmą dieną po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgusimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis. Mažiems ir dideliems vaišėmis bendrystės jausmu ir tikimės tikrai šventės dalyvus lydės iki kitų gimininių. Ir dar kartą pasižymėkite patys ir giminaičiams perduokite smagiausią šių metų šventę gimininės jau rūpičio pirmą dieną Kėdainiuose.
1: Dabar turbūt metas pasakyti apie vieną atlikėją, kuris buvo atskleista šiandien.
2: Ar jau buvo?
1: Buvo. Ir kažkaip tyliai, ne?
2: Nežinau, ar buvo, tiesą sakant.
1: Nebuvo dar?
2: Man atrodo.
1: Bet jūs dar galite spėlioti, iš tikrųjų, lietus.fm portale ir už tai laimėti prizų, keliaukite ir būtinai pasižymėkite savo kalendoriją, kad rugpjūčio pirmą dieną visi susitinkame Kėdainiuose. Nuo projekto draugas Aquafor šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpešio vieni kitais. Švaros vanduo investicija į šeimos sveikatą, komforto bei namų techniką. Beje, ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įranga arba drabužiai, pavyzdžiui.
2: Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be rūpešių. Švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės.
1: Aquafor specialistai įvertina vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą. Ir visą tai nemokamai susisiekite su Aquafor jau dabar aquafor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Radijos atėlėtus, Jurijus Veklenko ir Geltoni Krantai.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Gerai, o dabar mes važiuosime į dar vieną gimtadienį. Beje, ačiū visiems, kurie registruojasi lietus.fm, jūs irgi kviečiame tą padaryti. Šiandien savo gimimo dieną švenčia mūsų klausytoja Laima. Ačiū Renatai, kuri atsiuntė pranešimą apie tai.
2: Gerai, o aš priminsiu, kad sveikinimus galite patogiai registruoti mūsų svetainėje lietus.fm. Telefoniukus tik tai susižiūrėkit, susitikrinkit, numeriukus. Mes Laimutį taip skambam.
0: Laimutį, taip.
2: Laimutė užsiemusi. O Laima dabar... lietuviškas vardas, ne? Tu šiandien
0: Laima,
2: kalbėjai,
0: taip,
2: ne?
0: Laima yra... Taip. Alo? Alo? Laimutį, žinot, atmetė mūsų skambutį.
2: Tai Paulinui gal paskambinam?
0: Paulinui paskambinti. Galim, geras, bet tai, matai, dukra, Luka, taip, čia kur žiegistravo, Luka nori pasveikinti mylimą tėtį su gimtadieniu, bet mes su Simonu atkreipėm dėmesį, kad šiandien dar ir Paulino vardadienis, vyro, Paulinas.
2: Taip. Toks neįprastas vardas, bet jis šiandien kaip tik varduvės.
0: Dabar galėjusiu sakyti, kad aš
2: ir Laima beje šiandien įsivaizduoja.
0: Taip. Bandu.
2: Gerai. Bandom. Bet...
0: Tomas. Tominės irgi. Turbūt ne vieną kartą, žinok, man atrodo, metu esu būna Tomo gimta. Žinok, bet aš nei kiek nenustebau, nes oras tobulas, žmonės kėmė kur nors atsipalaidavę, leidžia laiką. Na ir viskas, būkite laimingi.
1: Radijo stotis Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laimės vasara tęsiasi.
3: Šią savaitę klausykite lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nibe prizus.
4: Su Nibe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nibe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nibe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nibe.lt.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aštrėjant ginčių tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat ragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Vladimiro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinį dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Lietuvoje už akių bus teisiamas šnipinėjimu kaltinamas Rusijos žvalgybos pareigūnas. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Apie tai praneša generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių, nustatyti ir jau nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Moksleivių matematikos žinios kai kuriuose Lietuvos savivaldybėse jiems besimokant ne gerėja, o blogėja. Į tai dėmesį atkreipia politikai. Seimo švietimo ir mokslo komitete svarstė matematikos žinių patikrinimo rezultatus ir planus, kaip juos gerinti. Kaip teigia parlamentaras Liutauras Kazlavickas, kai kuriuose savivaldybėse vadinamųjų PUP patikrinimų neišlaiko beveik pusę mokinių. Nors tikrinant žinias ketvirtoje ir aštuntoje klasėse, šį procentas yra gerokai mažesnis. Anot jo, todėl daromas spaudimas politikams atidėti privalomas slenkstį į gimnazijas.
1: Turime ir savivaldybių, kuriuose, pavyzdžiui, duosiu Zarasus, Elektrėnus, Zarasuose 29 neišlaikydavo NMPP, bet vat pupo 46%. Siaubinga, pusę kartos neišlaiko 10 klasės atsiskaitomojo vertinimo. Ir aišku, tada mums automatiškai spaudimas, mums kaip politikams, ar atidėti tą klausimą dėl pupo ir panašiai. Tai yra labai susiję.
0: Politikai taip pat teigia, jog moksleiviai kai kuriuose savivaldybėse iki šiol negauna matematikos konsultacijų, apie kurias plačiai kalba Nacionalinė švietimo agentūra ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Šiemet privalomo matematikos žinių patikrinimo Lietuvoje neišlaikė beveik 17% dešimtokų. Jungtinės karalystės ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui paskelbus apie atsistatydinimą, Europos Sąjunga pranešė, jog kartu su Jungtinė karalystė peržiūri Liepą numatyto aukščiausio lygio susitikimo dėl santykių po Brexito planus. Starmeris šiandien paskelbė atsistatydinantis iš premjero ir leiboristų partijos lyderio postų. Ministro pirmininko poste jis dar ketina dirbti to, kol bus išrinktas jo politinis įpėdinis. Manoma, kad juo taps politikos veteranas Andis Bernamas, kuris patvirtino sieksęs pakeisti Starmerį ir partijos vadovą. Ir ministro pirmininko postuose. Jis jau atvyko į Londoną. Apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara. Ką valgom?
1: Nu, žiūrėk, dabar koks yra laimės vasaros receptas. Tai be jokios abejonės turi būti geras oras. Tai tai turima, ne, jau dabar. Jau, kačinkt. Tada atostogos ant nosės arba jau atostogos. Kačinkt turbūt didžiai daugumai. Tada laimės vasara, kai gera kompanija. Kačinkt yra. Kai laukia gimininių, kačinkt yra. Žodžiu, kai groja pati geriausia muzika per radijos stotelitus. Kačinkt yra. Bet visi tie mano iškačinkinti dalykai neveikia, jeigu urzgia pilvas.
2: Va.
1: Tai reikia pasirūpinti ir tuo.
2: Reikia. Ką valgom?
1: Ką valgom,
2: mėlyje?
1: Šiandien tavo įlėga mintai.
2: 1-823, išgelbėkit mane, kokią pametėkite idėją, nes tikrai, žinokit, esu išsisėmusi tiesiog.
1: Kaip ten toj reklamui tampi tikra primodono kelkanas?
2: Nu, va, tu tai tikrai.
1: Nu, jo.
2: Nu, aš irgi tokia. Visai.
1: Gerai, bet aš gal šį kartą snikeriukų nevalgysiu, gal kažką tokio normalaus.
2: Kažką. Bet žinai, taip karšta, tikrai sunku sugalvoti kažką be šaltibarščių. Lietus, alio.
3: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Laima.
2: Laima ką? O, su vardadieniu.
1: Su vardadieniu, Laimote.
3: Ačiū.
2: Ką gaminat tą progą?
3: Hei, tą progą gaminu labai lengvas, greitas ir skanės salotas.
1: Nu, klausom į tempiausis. Ko reikia?
3: Labai mažai ko reikia. Konservuotų avinžirnių indelis.
1: Taip.
3: Konservuotų svogūnėlių mažų indelis.
1: Taip.
3: Krapų šviežių.
1: Taip.
3: Graikiškas jogurtas.
1: Taip.
3: Pagal kiek norit įdėti, kad būtų konsistencija tinkama. Vištienos rūkytos, arba krūtinėlė, arba šlaunelė.
1: Tai gali būti ir virta, pavyzdžiui, kas nenori rūkytos.
3: Nu ne, virta ne taip kažkokį skonį geresnį duoda rūkytą. Ir tiesiog prieskonių pagal savo skonį. Taip. Ir arbatinis šaukštelis garstyčių sumaišyti su jogurtu. Super, vasaros skonis, lengvas, skanu.
1: Laimutė, aš žinok, išsižiojęs laukiu, kada pasakysite, kad ir reikia majonkės, bet nebuvo ištarta.
3: Tai jeigu jūs geriau mėgstat majonkę, negu jogurtionkę, tai prašau.
1: Bet tai čia taip sveikuoliška visai, nu kaip, kažkiek.
3: Nu taip.
2: Uh-huh.
3: Nes tiesiog jogurtas ir garstyčios duoda gerą poskonį, viską sumaišius, svogūnėliai.
1: Aš galiu pasakyti, žinokit, mano Simona sėdi ir kadangi vis tiek žmogų pažįstu, šiek tiek yra patempus lūpa, nes kad rūkyta višta, manau, jai netinka.
2: Ne, man viskas gerai. Aš netgi pagalvojau, kad pavyzdžiui, jeigu kažkas grilino vakar vištą
1: tai va.
2: Ir liko, tai tikrai galima sunaudoti tokiom salotom.
3: Gal ir galima, iš tikrųjų, aš nemanau, kad pakenktum.
2: Gerai, ačiū Jums.
1: Šunuolė, ačiū labai, Laima, ačiū labai.
2: Skamba puikiai.
1: Laimės salotos. Laimutės laimės salotos.
2: Taip. Skanaus.
1: Viskas. Aš o gal šiam pasidarysiu. Bet su rūkyta višta, nes negaliu pažeisti receptą.
0: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Mokime šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Apie orus.
1: Lietuvoje lygiai 4:30 ir aš galvoju, kad labai toks geras momentas kiekvienam tokį duoti eterį kaip padrasinimą, paskatinimą. Nu, pavyzdžiui, net jeigu, tarkim, darbinga savaitė, pirmadienis, po savaitgalio gal nėra taip lengva grįžti į darbingą ritmą, kai toks geras oras, nu taip, žinokit, tik norim priminti, kad jau metas tą kompiuterį padaryti šudaunų, nes baigėsi darbo diena.
2: Taip, jau visai pusvalandukas, aš tikiuosi daugeliui mūsų klausytojų liko, taip, o... Sinoptikai, ką sako, dar papasakosiu, antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūrė 19-21 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 šilumos, o dieną Vilniuje ir Šiauliuose 26, Kaune 27, Panevėžyje 24, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos.
1: Oi, negaliu patikėti, rytoj rusens laužai.
2: Kiek laužau, kiek laužau.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: 15 minučių liko iki 17 valandos. Tu pamini, gal praeitą savaitę mes kalbėjom, išduosiu, Simonas sako, tai nesuprantu, sako, tai džiazų laukis ar ne.
2: No.
1: Tai žinok, yra dabar, yra naujų žinių, nu tokių žinai irgi neoficialiai nepatvirtintų, išplito nauji vaizdo įrašai su džiazu ir pasipylė sveikinimai. Tai jau turbūt supranti, apie ką čia nori papasakot. Prieš kurį laiką pasklido gandai apie Justės Arlauskaitės džiazu ir jos mylimojo Tado Green šeimos pagausėjimą, nors pora kalbų nei patvirtino, nei paneigė, tačiau akiliausi gerbėjai pastebi pokyčių žinomos atlikėjos išvaizdoje ir pasipylė sveikinimai. Va.
2: O nuotrauka yra?
1: Nuotrauka ir nežinau, kokia yra nuotrauka, bet aš žinau kažkodėl manau, kad yes, kad tai yra tikra.
2: Žodžiu. Bėdutė su ta mūsų bėdutė. Jūra, žodžiu, bėdutė. Jūra žydi. Ne visur.
1: Tai vat ką tik Kotrina sakė, kad vis dar žydi.
2: Smiltynės pusėje švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą ir Kauno technologijos universiteto aplinkosaugos technologijos katedros docentė Inga, daktarė Inga Urniežaitė, sako, kad ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Ir nacionalinis visuomenės sveikatos centras nerekomenduoja maudytis žydinčiame vandenyje.
1: Bet tai jeigu yra? Kažkaip ten, jeigu neturi alergijų ir jeigu tau nėra šlikštų, nu, nes ten nėra labai malonus vaizdelis, tai gali tada turbūt? Gali turbūt.
2: Jis sako visgi, kad...
1: Bet švari jūra padėtų labiau, žinai.
2: Taip, kad iš tikrųjų, sako, jūra mūsų yra jautri, būdinga maža vandens kaita, aplink daug žmonių, daug pramonės, dirbamo žemės plotų, iš visų pusių baseino į jūrą suteka labai daug maistinių medžiagų, azoto, fosforo, kurie pagrindiniai cheminiai elementai atsakingi už netrofakciją arba vandens žydėjimą, nu gal paprasčiau taip sakyti. Nu žodžiu, bet nerekomenduoja sveikatos centras, matai?
1: Aš žinok, kažkaip truputėlį išsigandau, bet po to nurimau, nesupratau. Nu, supranti, niekada reikia iš antraščių kažkaip neišsigasti. Reikia paskaityti toliau. Užmečiu akį, kad rugpjūčio 5 dieną viena ryškiausių ir savičiausių Lietuvos muzikos kūrėjų Evgenija Redko pasirodys Trakų pilies kieme paskutinį kartą. O taip aš įgauju, o jei, kas čia dabar? Bet pasirodo, ne, ji tik laikinai, nu kaip, ji uždaro erą albumo Planeta ir tada turbūt šiek tiek kūrybinio atostogų ir tada prasidės.

0: Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Ha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
4: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
5: Radijos stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
6: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
5: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
6: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
5: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos veiklą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus apygardos teismas valstybinės mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero Seimo socialdemokratų partijos frakcijos nario Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei Garnis ir areštavo jos turtą. Anot teismo bendrovės prievolės viršyje turimą turtą. Valstybinė mokesčių inspekcija kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodydama, kad Garnio mokestinė nepriemoka siekia virš 19,5 tūkstančių eurų, o ji neturi nei darbuotojų, nei turto. Po žurnalistinio tyrimo pernai gegužę paskelbta, kad Garnis 200 tūkstančių eurų paskolą lengvatinėmis palūkanomis gavo Paluckui jau dirbant premjeru. Sekmadienio vakarą Anykščių rajone Sviesteliškio kaime pareigūnams nukovusi juos šaudžiusi 75 metų senolį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamojo ginklu ir pasipriešinimo pareigūnams. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ramūnas Počiabutas sako, kad tyrimo metu bus aiškinamas ir dėl pareigūnų tarnybos metu panaudoto ginklo.
1: Šiame ikiteisminio tyrime bus atsakyti klausimai ir dėl, kadangi įvykio metu vykdant tarnybinės pareigas buvo panaudotas šaunamasis ginklas, tai lėmė asmens mirtį, tai akivaizdu, kad šiame ikiteisminio tyrime bus į šitą klausimą atsakyti. Pareigūnas nenušalintas, jiems teikiama psichologinė pagalba.
0: Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko Renato Vitkausko teigimu pareigūnus dėl agresyviai besielgiančio vyro iškvietė giminaičiai. Policija dėl jo į tą pačią sodybą vyko jau ne pirmą kartą, iš sveikatos problemų turinčio vyro jau anksčiau buvo atimtas ginklas. Šį kartą jo turėtas galbūt medžioklinis šautavas buvo nelegalus.
2: Įvykį reagavo Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai. Atvykus į įvykį buvo rastas vyras, kuris su jumi turėjo, kaip aiškėjo, neteisėtai laikomą šaunamą į ginklą, elgėsi agresyviai, grasino ginklą panaudoti. Buvo nuspręsta pasitelkti aro pareigūnus. Laukiant aro pareigūnų, minėtas vyriškis du kartus šovė nenustatytą kryptimi. Atvykus aro pareigūnams, šitas pats vyriškis jau vieną kartą šovė į aro pareigūnus, po ko jie buvo priversti panaudoti savo tarnybinius ginklus ir minėtą asmenį nukovė. Asmuo mirė vietoje.
0: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigia, kad aro pareigūnai neturėjo kitos išeities, juos šaudęs vyras kėlė grėsmę pareigūnų ir aplinkinių žmonių gyvybėms. Centrinėje Klaipėdos uosto dalyje šią popietę vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus sužalotas žmogus, kaip praneša Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, taip pat iš statinės išsiliejo dizelinis kuras, teritorija nedelsiant aptverta boninėmis užtvaromis išsiliejęs kuras renkamas. Nukentėjusi žmogų ugniagesiai gelbėtojai perdavė medikams. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III pirmą kartą monarchijos istorijoje paviešins savo mokesčių duomenis. Šis sprendimas yra karališkosios šeimos finansų modernizavimo ir skaidrumo didinimo proceso dalis. Tikimasi, kad jis turėtų atskleisti monarcho savanoriškai sumokėtus mokesčius bei detales apie jo asmeninės pajamas ir išlaidas. Teigiama, kad sprendimas atskleisti mokesčių duomenis buvo karaliaus asmeninė iniciatyva. Apie orus Lietuvoje, rytoj kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

Žiedelis su Kotryna. Vasara, vasara, vasara, pirmadieninė vasara, tokia gera, lietuviška, tikra vasara, dūsaujantiems nuo karščio. Sukandžiotiesiems uodų palinkėsiu vis dėlto nepamiršt, kad tokie dalykai yra būtinai gerai vasarai, bet jeigu norisi vasarą ir gaivos, o nėra kažkaip susiorganizuoti savo, na, kojas įmerkti į vandenėlį, į ežerėlį, aš tikiuosi, mėlyje lietuvos klausytojai, kad tą atgaivą malonę, pasidovanosite savo, ne širdelėse kaip visuomet, nepriklausomai nuo to pirmadienis, trečiadienis, antradienis ar penktadienis, iki 18 valandos lietuje skamba jūsų pagidauti kūriniai. O esu pasiruošusi tiesiog pilti atgaivą į mūsų eterį su jūsų dainomis. Ir aš tikiuosi, kad tos atgaivos jau tikrai netruks, atsigavę, atsipalaidavę pirmadienio rūpestėlius, kažkur tai palikę 16 valandoje, nusišypsos be prasidedančiam vakarui, nu, o jau vakaras su širdelėse, kaip visuomet yra su sveikinimais ir jūsų linkėjimais. Taigi, mylėjai lietuvos klausytojai, primenu adresą laiškams, jeigu norisi dainos, jeigu norisi atgaivos, jeigu norisi jausmų, jeigu norisi, paprastai tariant, gero laiko kartu, širdelės etalietus.fm. Andrius manęs klausė, o gal galėtumėt pagroti mėlyną jūrą? Andriau, su ta tokia malone mėlynos jūros gaiva. Lietuje tau ir skamba Sistas Novaja.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Negali išaušti ir dabar, žinot, kai nuo pat ankstyvo ryto bėgi, skubi, leki, kolegos tave sulaiko, primindami, kad dar tą reikia padaryti, na, padaryti. Telefonas rankoje įkaitęs ne nuo saulės spindulių, o nuo to, kad namiškai skambina, draugai skambina, kolegos skambina ir atrodo pats savęs klausia arba savo nervų sistemos, ar ne? Dieve, kada visa tai pasibaigs, kada ateis ta gera diena? Laikrodžiai rodo 17 valandų 24 minutės, pasidovanokite saudainą ir pamatysite, kaip iš karto ateina gera diena. Na, na, na, na, na, na, na, kapučino lietuje priminė dainą ryte per radiją. Beje, skaitau laišką labą širdelę su nuostabia radio 100 metų švente. Ištisai radio klausau sausinėmis namie ir darbe ir kelionėje. Televizoriaus visai nebežiūriu. Siunčiu šiltus linkėjimus visiems iš saulėto Londono ir dainą norėčiau išgirsti apie radiją. Gal kapučino, paklausė Dalia. Ryte per radiją grupė Kapučino lietuje ką tik tai sudainavo apie tai, kaip su smagia šaunia daina gali prasidėti gera diena. Beje, kiek aš suprantu, Renata kartu su savo kolektyvu nenobodžiauja lietaus besiklausydami. Renatėlė ir kolektyvas taip ir toliau. Jeigu ką aš čia su jumis, jeigu jausite, kad trūksta ūpo gerai pabaigti dieną arba darbus, net nežinau, vienu metu sukasi tiek daug minčių, jūs man parašykite, žinokite, dainelę sugrosiu, nuotaiką pakelsiu ir darbuosimės. Beje, Renata ir visam josios kolektyvui skambėjo žemaitukų daina Pro klevą, pro rugius. Na tai, mėlyje lietuvos klausytojai, man belieka tik tai priminti elektroninio pašto adresą sirdelės@lietus.fm. Parašykite, kokia tai turėtų būti daina, kuri praskaidrintų jūsų nuotaiką čia ir dabar.
1: Sena gera daina.
0: Lukrecija rašo, labas su artėjančiomis joninėmis visus, noriu dainos, kur vairas dainuoja apie joninių laužus. Ilgai ieškoti nereikėjo, ją radau grupė Vairas Lietuje. Šiandien aš.

Mes dainavo dainą popkultūros nebemylima. Tomukai, aš tikiuosi, čia tik tai graži daina, bet ne ištrauka iš tavo gyvenimo istorijos. Nors, kaip aš sakau, likimas taip ir daro. Vienoje vietoje padeda tašką, kitoje vietoje daugtaškį, po to būna kablelis, po to būna brūkšnys, po to iš vis nieko nebūna ir nesupranti, ką daryti su tais savaisiais jausmais. Mėlyi lietuvos klausytojai, kažkaip va toptelio tokia mintis reikėtųgi priminti. Širdelėse aš skaitau jūsų meilės istorijas ir labai džiaugiuosi gaudama vieną kitą laišką, kuriuose yra ne tik tai jūsų gyvenimiškosios detalės, bet taip pat ir visa tai, ką žmonės vadina meilė. Ne visada viskas baigėsi gerai, ne visada viskas baigėsi taip, kaip norėtum. Ne visada ir pabaiga yra aiški, kai meilė dega širdyje, o to kito žmogaus veiksmų nuspėti negali, nesgi myli. Pasipasakokit, išsipasakokit. Jūsų laiškų, jūsų meilės istorijų visuomet laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm ir nepamirškite, pirmadienio vakarais yra įteikiamos dovanos vienam lietuvos klausytojui už gražiausią praėjusios savaitės meilės istoriją. Na ir titulas koks? Geriausias meilės istorijų autorius. Taigi pakartosiu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietuvos.fm ir beje, pastebėjau tokią tendenciją, kad vieną kartą apie meilę prabilęs žmogus apie meilę po to kalba ir kalba. Taigi kalbėkite, rašykite, pasakokite, išsipasakokite sirdelės@lietuvos.fm. Tai ką, metas pildyti toliau jūsų pageidavimus, bėgu kur skubate, bėgate, lekite protingai, tikiuosi atsakingai, už parankės kartu su lietumiai. 17 val.

valandų 46 minutės. Audronė rašo, širduk, važiuoju link Jonavos, pievos mirga nuo gėlių gražu, vasara atėjo visų gražumų, dairausi ir gėriuosi. Audronė, Audronė, Audronė, aš tikiu, kad pati esate. Fantastiškai tobula vairuotoja, na, bet vis dėlto žiūrėkite į kelią. Pasigarsinkite radintuvai ir dainuokite tą dainą, kurios esate paprašiusi. Beje, Audronė skambės studijos vasara atėjo, na, o štai čia Egidijus rašo, labai širdelė, vėl galima Adrinos dainą išgirsti. Atsukime laiką. O Egidijau, galima. Viskas galima. Nori? Atsukam laiką. Kiek norėtum, kad dabar būtų? Arba kokia diena tai turėtų būti? Egidijau, parašyk.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
3: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Likimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

savaitę Gidijos paklausiau, tai kaip jis norėtų atsukti laiką. Parašė, atsakė, 20 metų atgal. Gidijau, tu turbūt irgi klausaisi Irmos dainos ir galvoji, kur tu mano prabėgęs gyvenime? Gidijau, laikykis. Jovita iš Kaversko rašo, noriu pasiklausyti Irmos ir Gelevičiūtės dainą, kur tu pradingai nespinu vainikus joninėms, būtų smagu gerai nuotaikai. Kągi, primenu, 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos, po to Lietuje sveikimai. Jeigu norite pasveikinti saviškius, registruokite linkėjimus lietus.fm. Na, o štai čia Dovidui skamba paskutinysis pageidavimas, tai Natalijos Bunkės atliekama daina Iškvėpti tave.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vokiečių brigados dislokavimo Lietuvoje procesas vyksta pagal planą, tačiau pasitaiko ir nesklandumų. Taip tikina Lietuvoje besilankantis Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas. Jo tikinimu, šiuo metu Lietuvoje dislokuotų pajėgų personalo užpildymo lygis siekia apie 90%. Visi jie savanoriai, tačiau neslepiama, kad gali tekti Lietuvą vežti ir čia atvažiuoti nesiekiančius karius.
1: Žinoma, kartais kyla sunkumų, ypač kai kalbama apie specialistus, pavyzdžiui, informacinių technologijų ir logistikos darbuotojus, bet ne tik šioje srityje. Mes ir toliau remiamės savanoriškumu, bei stengiamės užtikrinti kuo geresnės sąlygas šeimos nariams. Teikiame, kad kiekvienas, kuris čia atvyks, tai darytų savo sprendimu. Tačiau vis tiek gali atsitikti ir esu įsitikinęs, kad taip ir bus. Nors nežinau kokiu mastu, kad kai kurie į Lietuvą vyks ne todėl, jog to norėjo.
0: Taip, Vokietijos ministras kalbėjo po generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje vykusio dvišalio susitikimo su Lietuvos krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu. Ministras sako, kad Lietuvoje kuriamos sąlygos vokiečių kariams turėtų būti patrauklios.
1: Visos reikalingos treniravimos ir gyvenimo sąlygos kariams bus garantuotos. Lietuvoje jie padidins savo profesionalumą. Manau, kad tai padės pritraukti daugiau vokiečių karių savanorių.
0: Lietuvoje šiuo metu jau tarnauja apie 1700 Vokietijos brigados karių. Planuojama, kad iki metų pabaigos šis skaičius perkops 2000. Berlynas iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti maždaug 4-5 tūkstančių karių brigadą. Jos pavaldume bus ir tarptautinė NATO kovinė grupė. Šiuo metu vasarį vokiečių naujienų žurnalas Der Spiegel skelbė apie sunkumus ieškant savanorių, norinčių tarnauti Lietuvoje kuriamoje brigadoje. Lietuvoje už akių bus teisiamas šnipinėjimu kaltinamas Rusijos žvalgybos pareigūnas. Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Rusijos pilietis veikęs kaip Rusijos federalinės saugumo tarnybos pareigūnas, kaltinamas ne vienerius metus sistemingai organizavęs bei koordinavęs informacijos rinkimą Lietuvoje Rusijos naudai. Apie tai pranešė generalinė prokuratūra. Jis bus teisiamas už akių, nustatyti ir jų nuteisti du kaltinamojo pasitelkti Lietuvos piliečiai. Jie pripažinti kaltais dėl šnipinėjimo Rusijai ir nuteisti laisvės atėmimo bausmėmis. Realiausias kandidatas tapti naujuoju Didžiosios Britanijos premjeru Andy Burnhamas prisaigintas šalies parlamento nariu. Rinkimus į šį postą jis laimėjo praėjusią savaitę. Norėdamas užimti savo vietą bendruomenių rūmose, jis turi ten nuvykti ir duoti priesaiką karaliui. Ką tik tapęs parlamento nariu, jis jau po 4 savaičių galėtų tapti ministru pirmininku vietoj šiandien apie savo atsistatydinimą paskelbusio Kiro Starmerio. Burnhamas patvirtino sieksęs pakeisti Starmerį ir partijos vadovo ir ministro pirmininko postuose. Europą apėmė rekordiniai karščiai. Daugelį Europos šalių fiksuojama ekstremalių oro sąlygų banga. O termometro stulpelis artimiausiomis dienomis, pasak meteorologų, turėtų dar labiau pakilti. Pranešama, kad kai kur temperatūra jau artėja prie 40 laipsnių, skelbiami aukščiausio lygio perspėjimai, atšaukiami renginiai, ruošiamasi miškų gaisrams. Taip pat laukiama tropinių naktų, kai temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių šilumos. Prancūzija alinantis karščiai jau pareikalavo aukų, šalies pietryčiuose 2 vaikai žuvo palikti automobilyje. Sinoptikai teigia, kad didesnio karščio banga artėja ir prie Lietuvos. O rytoj, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Šiandien informacijos yra tiek daug, kad didžiausia problema tampa ne jos trūkumas, o perteklius. Socialiniai tinklai, naujienų portalai ir įvairios platformos dėl mūsų dėmesio konkuruoja visą parą. Komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas sako, kad kaip rūpinamės fizinę sveikatą, taip turėtume rūpintis ir informacijos higieną.
1: Yra dar ir toks informacinės higienos vienas pratimas. Kitaip tariant, nepakliūti po žinių dušų, kriokliu, kuris šiais laikais kliokia be perstojo. O kaip nepakliūti? Na, tai reiškia realiuoju būdu dairytis, kur eini, ką darai, ką skaitai.
0: Pasak jo, pavojingiausia tai, kad mūsų dėmesį dažniausiai patraukia nesvarbiausia, o emocingiausia informacija. O tuomet įsijungia algoritmai.
1: Ji gali būti garsinė, vizualinė ir tekstinė, žinoma. Bet visas tas miksas, kai susideda, žmogų gali tai patraukti. Vėliau, pavyzdžiui, prie vieno tokio įvykio pridedame arba mums botai arba algoritmai atsiunčia dar vieną ir mes taip keliaujame, ne visiškai nefiltruodami, ką žiūrime. Čia senas yra jau mokslė ištirtas dalykas, dar televizija, kai tik tai atsirado ir buvo kalbama apie televizijos poveikį, kad žmonės bežiūrėdami televiziją, praranda laiko pojūtį. Atsisėda, žiūri vieną, antrą, trečią laidą ir staiga vidurnaktis. Tas pats yra atsitikę ir su skaitmeninėm žiniom arba tom srautinėm žiniom. Jos irgi taip įtraukia, kad žmogui yra kartais labai sunku atlipti.
0: Specialistai primena, kad kartais geriausia informacinės higienos priemonė yra labai paprasta. Tiesiog atsitraukti nuo ekranų ir sąmoningai rinktis, ką skaityti. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Laimės vasara su Lietumi.

0: su Kotryna. Prasidėjęs pirmadienio vakaras, laikrodžiai skaičiuoja 13 minutę po 18 valandos. Gero vakaro linkiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, labai gero vakaro. Ir jeigu tame vakaro gerume dar norėtumėte pasidalinti linkėjimais su saviškiais, nepamirškite lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, užregistruojate savo įsveikinimą ir viskas. Rašote laiškus ir dėlėse ta lietus.fm ir ramus, jeigu norite pabendrauti, pakalbėti ir tokiu būdu pasveikinti saviškius, 1823, toks yra studijos telefono numeris. Šiandien birželio 22-oji, Eigedė, Inocentas, Kributas, Laima, Paulinas ir Tomas švenčia savuosius vardadienius varduvininkai. Gero vakaro jums palinkėsiu. Beje, kažkaip tai galvodama apie Tomo vardadienį prisiminiau, kad ir Džinji Sindikatas yra sudainavęs tokią dainą.
1: Man atrodo, tai nieko blogo, aš nepadariau su draugais.
0: Va taip, va taip, aš tai ką reiškia užeiti pas Tomą į gimtadienį, bet aš tikiuosi, kad užbėgus pas Tomą į vardadienį, viskas baigsis kur kas geriau negu kad šioje legendinėje G&G sindikato dainoje. Tomas, Tomai, Tomams visiems siunčiu šilčiausius linkėjimus, beje, vienas toks Tomas yra Alytuje, beje, Linutė man rašo. Labas širdelė, norėčiau pasveikinti Tomą gyvenantį Alytuje, nusprendusiam pravasarot. Linkėjimai vardadienio proga, nuolinutės Tomuk, gero laiko tau. Nežinau, ką reiškia tas toksai žodis, koduotas žodis pravasarot, na, bet aš Tomuk palinkėsiu, kad vis dėlto Linutės linkėjimai išsipildytų ir būt geras, geras laikas tau Alytuje. Eglė. Šiandien sveikina Kristupą 13-ojo gimtadienio progą ir sako su 13-oju sūnau, būk laimingas, drusus, sveikas ir visada tikėk savimi. Tegul kiekvieną dieną atneša naujų nuotykių ir šypsenų. Sveikina Kristupą 13-ojo gimtadienio progą, mama ir sesės. Kristupai, kokie šauniai, gero linkinti moteriška kompanija. Būk sveikas, būk laimingas ir smagios, šaunios, pašėlusios vasaros tau. Laima Andrijauskienė šiuo metu Birštone esančia vardadienio progą sveikina Emilija ir Sofija. Linkėjimai mamų, pailsėk gerai. Laima, aš tikiuosi, laimę Birštone surasite, atgavusi jėgas savo kūnui, pajusite ir dvasios stiprybę. Nu, tada bus ir nuotaika gera. Linkėjimai jums nuo dukryčių vardadienio progą.

0: Tumus. Vakar užėjau į depo ir vėl neatsispyriau.
1: Na ir kamgi?
0: Kaip visada saviškius lepinau. Sodui reikia, remontui, šuniui, kačiukui, visai šeimai reikia. Net kaimyniai duonelės nupirkau.
1: Tu ką, gal rojuje buvai?
0: Haha, žvelk plačiau. Parduotuvėje sandėlyje depo, nes ten žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

Jeigu žadate užstrigti naktinėje autostradoje, pasiūskite meiliai žinutę, pridėkite dedikuojamą dainą. Žinokite, meilė bus rami ir jūs galėsite savo protingai, ramiai, be įtampos tęsti kelionę naktinėje autostradoje. Primenu, yra rubrika Širdelėse daina. Meiliai, parašykite laiškelį sirdelėse@lietuvos.fm. Kuo meilė yra vardu, kokią dainą norėtumėte paskirti, pats pati prisistatykite palikdama savąjį telefono numerį. Meiliai, dainą pagrosiu, žinutę pasiūsiu, bet jūs lietaus marškinėlis papuošiu. Žinokite, vis galvoju, kas man yra širdžiai mėliau, ar dainą meiliai sugroti, ar jūs lietaus marškinėlis papuošti. Žodžiu, rašykite sirdelės@lietuvos.fm. Laikrodžiai rodo 24 minutės po 18 valandos. Pirmadienio širdelėse labai labai noriu pasveikinti Ziną Vaškienę, gyvenančią Radviliškio rajone Pociūnėliuose, šiandien švenčiančią savąjį 62 gimtadienį. Mieloji Zina, nuo širdžiausių sveikinimus siunčia draugė Palmyra. Klausiau, ko palinkėti Zinutei. Sakė, sveikatos ir gražios šventės. Oi, Zina, pasižiūrėjusi savo gimtadienį, kad būtų gera, smagu, detalės žiūrėtų, nuotaika visų susirinkusių spindėtų ir pati džiaugtumėtės savo gražia švente. Linkėjimai, Zina, jums nuo Palmyros. Turiu progą sveikinti du šaunius žmonės. Apie jų šaunumą, atrodo, būtų galima pasakoti, nes kai išgirstu vieno balsą, džiaugiuosi, kiek gyvybės, energijos, jaunatviškumo, polėkio. Kai išgirstu kito balsą, suprantu, kad ir tas rankų sudėjęs nesėdi. Tai darbuose, tai veikluose, o planų gausybė. Ir svarbiausia, kad du žmonės jauni savo širdimi. Danutė ir Algimanta Maulius, gyvenančius Vilniuje, 53-ųjų vestuvių metinių proga noriu pasveikinti. Žmonės yra turtingi, du vaikai, 4 anūkai, 2 proanūkiai, džiaugiasi abu gyvenimu taip, kad jaunoji karta turėtų mokytis. Na, o man, kuomet galiu pasveikinti jūs abu 53-ųjų vestuvių metinių proga, noriu palinkėti, kad ir toliau taip gražiai džiaugtumėtės vienas kitu. Sako, dviese džiaugsmas didesnis, sako, dviese skausmas perpus, todėl į šitą dviese aš džiaugiuosi, kad jūs taip gražiai 53 metus esate atvėrę visus kelius. Danutė ir Algimantai, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite taip gražiai vienas kitu turtingi.

0: apie orus.
1: Šiandien yra vasaros saulėgrįža, žiūriu kalendoriaus lapelius. Saulė tekėjo 4 valandos 41 minutę, leisis lygiai 22 valandą. Įsivaizduojat, šios dienos ilgumas 17 valandų 19 minučių. Oh, kad taip, kuo ilgiau. Sinoptikai sako, kad mes, besigrožėdami vasariškomis dienomis, trumpiausiamis naktimis, irgi turėtume mėgautis bent jau artimiausią savaitę gerais orais. Naktį bus be lietaus, vėjas silpnas, temperatūra svyruos tarp 10-15 šilumos, dieną rytoj be žymesnių kritulių, vėjas šiaurinių krypčių 50 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 22 ir 27, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 19 ir 21 laipsnio. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 šilumos. Diena Vilniuje, Šiauliuose 26, Kaune 27, Panevėžyje 24, nuo Klaipėdoje rytoj diena turėtų būti apie 23 laipsnius šilumos. Laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės.
0: Vasara su Lietumi.

0: sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.

0: 18 valandų 42 minutės, pirmadienis, vasariškas pirmadienio vakaras. Tikrai tikiu, kad savo gimtadienį galima ir privalu švęsti šiandien. Na, jeigu ir buvo kažkas praušta su nuotaikomis šventinimis savaitgalį, tai bent jau šį pirmadienio vakarą. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus Kotryna, ieškau Laimos, kuriai dievulis padovanojo šiandien pirmadienį galimybę švęsti savo gimtadienį. Tai čia jūs būsite?
1: Taip, aš.
0: Laima, kokios nuotaikos pirmadienio vakarą?
1: Labai geros.
0: Kokios savijautos po savaitgalio?
1: Geros, mes šiandien švenčiam gimtadienį jau, susirinko visi draugai.
0: Girdžiu draugus, draugams nuširdus linkėjimai. Aš tikiuosi, jie ne tik tai dovanas, bet ir gerą nuotaiką atsinešė yra, ar ne?
1: Taip, taip, be abejo.
0: Laima, net nežinau, ko pačiai palinkėti gimtadienio progą, bet čia yra keli žmonės, kurie siunčia jums linkėjimus, tai jeigu jūs nieko prieš, aš prisidėsiu prie jų, gerai?
1: Gerai.
0: Renata Skliutaitė sako, miela Laima, su gimtadieniu, linkime daug džiaugsmo, sveikatos, šypsenų ir kad kiekviena diena atneštų pačias gražiausias gyvenime akimirkas, tegul išsipildo visi tavo norai. Ar Renata yra tarp svečių?
1: Taip yra.
0: Renatai linkėjimai, dėkoju už galimybę Laimą pažinti, beje dar linkėjimus jums gimtadienio progą siunčia ta, kuri kreipėsi į Laimą sakydama, mielą tetą su gimtadieniu, linkiu tau daug sveikatos, laimės, šypsenų ir kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, myliu tave tetą ir apkabinu dukterėčią Leilą, Leila irgi tarp svečių yra.
1: Taip,
0: sėdi šypsosi, turbūt skrustukai rausvi. Linkėjimai ir Leilai, linkėjimai ir Renatai, linkėjimai visiems šį vakarą susirinkusiesiems. Na, bet didžiausiai sveikinimai, tai jums, mieloji Laima. Laima, beje, dar ir vardadienį šiandien švenčiat?
1: Taip, viskas kartu.
0: O jie tau, o ko jums palinkėt, arba ko jūs pati sau norėtumėte palinkėt?
1: Nežinau. Laimės turbūt. Da. Laimė viskas ateina.
0: Aišku, aš tikrai tikiu, kad laimės linkėti yra privalu, nes kai Laima bus laiminga, laimingi bus ir visi šalia esantys. Laimužė, šypsenos nuotikos, laimės iki beprotybės linkiu ir viso ko paties geriausia, bet ir svarbiausia, šaunaus, smagaus gimtadienio vakaro kartu su Lietumi ir labai džiaugiuosi, kai žmonės švenčia gimtadienius pirmadieniais.

0: tave myliu, noriu pasakyti savo vyrui, kad aš jį labai labai myliu. Beje, šiandien puikiai leidžiame laiką plaukėdami su valtimi, žvejodami, džiugiamės nuostabia šilta diena, taip, apie save ir apie savo vyrą. Žinutė yra palikusi žmona Kristina, Andrius rašo, labas, jau 3 ilgi mėnesiai, kai nemačiau Žydrutės ir Andrėjos. Kiekviena diena be jų atrodo tuštesnė, sunkesnė, labai pasilgau jų balsų, šypsenų akimirkų, kurias tiesiog, tikiu, mes galime praleisti kartu. Širdis skauda nuo ilgesio, o mintis nuolat grįžta prie jų. Aš tikiuosi, kad netrukus vėl galėsiu jas apkabinti, pasižiūrėti į akites ir pajusti tą mano pačių brangiausių gyvenimo moterų artumą, kurio man taip trūksta. Ne viena diena nepraeina jų neprisiminus. Andrius taip gražiai dūsauja apie savo meilės Žydrutę ir Andrėją. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, jūs supratote, kur link aš vedu, į kokią rubriką aš jūs visus šią akimirką kviečiau.
1: Daina meiliai.
0: Labas širdelė, noriu pasiūsti savo meiliai Jonui šilčiausius linkėjimus ir norėčiau Viliaus dainos šiurpuliukai, rašo Loreta. Jonui daina, na o Loretai Lietaus marškinėliai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas bendru sutarimu pritarė siūlymo atlikti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Inicijuoja opozicija. 600 tūkstančių vartotojų duomenys buvo nutekinti prisijungus per migracijos departamento darbuotojų paskyras. Komiteto posėdėje konservatorė Giedrė Balčytytė sakė, kad būtina išsiaiškinti, ar tokie incidentai negali pasikartoti kitose institucijose.
1: Kadangi pati tema yra plati, daug daugiau institucijų naudojasi ar ne registro centro registrais. Tokiu būdu įvertinti, ar ir kitos institucijos ėmėsi reikalingų priemonių ir ar irgi vykdė veiksmus tam, kad išvengti ir ateityje arba patikrinti, ar nėra įvykę analogiškų incidentų. Tai tokia mintis buvo pasižiūrėti, ar kitos mokosi iš tokių įvykių, ar veiksmų imasi, ar nesima.
0: Sakė Seimo narė. Pirmą kartą tyrimo komisijos sudarimo galimybę Seimas atmetė, tačiau praėjusią savaitę antrą kartą pateiktam projektui parlamentas pradinėje stadijoje pritarė. Gautiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimo Seime reikės balsuoti dar du kartus. Tyrimo komisija nagrinėtų klausimą, kodėl nebuvo algoritmų ir saugiklių valstybės duomenims nuo kibernetinės atakos apsaugoti. Krašto apsaugos ministerija su gynybos resursų agentūra lietuviško priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo drono, kūrimui skirs apie 3 milijonus eurų. Taip teigiama šiandien išplatintame krašto apsaugos ministerijos pranešime. Anot jo paskelbtos iniciatyvos tikslas yra sukurti Lietuvoje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą, kuris būtų skirtas priešiškiams oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Anot ministerijos, ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Aštrėjant ginčių tarp Ukrainos ir Lenkijos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad istorinius nesutarimus tarp šalių turėtų nagrinėti istorikai, o politikai ieškoti sprendimų dėl ateities. Apie tai pareiškė bendroje spaudos konferencijoje su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu. Šis taip pat paragino visus nežiūrėti vien į galinio vaizdo veidrodėlį ir išlaikyti vienybę. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis praėjusią savaitę atėmė iš Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis vieną karinę dalinį pavadino sukilėlių armijos, dalyvavusios Lenkų žudynėse per antrąjį pasaulinį karą vardu. Jungtinių Amerikos valstijų iždo departamentas pranešė laikinai panaikinantis sankcijas Iranui, kad Islamo Respublika iki rugpjūčio 21 dienos galėtų išgauti, parduoti ir tiekti žaliavinę naftą bei susijusius produktus. Aiškindamas, kodėl buvo nuspręsta laikinai sustabdyti sankcijų taikymą, Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besantas paminėjo Teherano įsipareigojimą vykstančiose derybose užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Hormūzo sąsiauriu bei leidimą tarptautinės atominės energijos agentūros inspektoriams įvažiuoti į šalį. Sulaukęs 100 metų mirė šiuolaikinės Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos kūrėjų vadinamas Alanas Grispenas. Jis beveik 20 metų vadovavo Jungtinių valstijų federaliniai rezervų sistemai. Apžvalgininkai teigia, kad būtent Grispenas vadovavo ilgiausiam, nepertraukiamam Jungtinių valstijų ekonomikos augimo laikotarpiu per visą kartą. Teigiama, kad jo kabinete kabėjo lentelės užrašų viskas prasideda čia. Tačiau kritikai teigia, kad jis kaltas ir dėl paskolų krizės 2008-aisiais. Ir apie orus Lietuvoje antradienio dieną, kai kur trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Kotryna. Lietuviai, pirmadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 19 valandos širdelėse, kaip visuomet. Sveikinuosi su tais, kurie radė vieną kitą laisvą minutėlę, ne tik tai sveikins saviškius, o beje, sveikinti galite. Apsilankykite mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Parašote, kam reikėtų perduoti linkėjimus, galų gale, kam aš turėčiau teikti ir asmeninę muzikinę dovaną ir viskas, ramus. O tada galime šnekučiuotis. Čia praėjus, atrodo, keliom valandom manęs nepalieka vienintelė mintis, dažnas lietaus klausytojas viskas, jau yra įtikėjęs, vasara atėjo ir prasidėjo. Ir galvoju, kasgi čia galėtų būti tokio prasidėjusio, pasirodo, mėlyi lietaus klausytojai, birželį prasideda ledų sezonas ir kai šis gaivus vasaros skanėstas lydi saulėtose gatvėse, pasitinka limpančiomis rankomis namuose arba tokiamis saldžiomis lūpomis, kyla klausimas. Mylėjai lietuvos klausytojai, tai kokius ledus renkatės dažniausiai, tą tokį klasikinį vanilės skonį ar kažkokį jums tik tai būdingą, nostalgišką uogų? Pasirodo, mėgstamiausias ledų skonis atsmindi spaguriaujančių asmenybės bruožus. Aišku, skamba kiek neįtikėtai, tačiau psichologai ir skonio tyrinėtojai, beje, čia raktinis žodis skonio tyrinėtojai, tvirtina, kad tai, kokius ledus renkamės, gali suteikti informacijos apie žmogaus charakterį. Ir anot neurologų, ledai yra ypatingas desertas, mat riebalų saldumo, švelnios tekstūros ir šalčio derinys suaktyvina smegenų dalį, atsakinga už prisiminimus, emocijas, motivaciją ir labai dažnai būtent emocinės asociacijos lemia prisirišimą prie konkretaus skonio ledų. Kitaip tariant, pagal jūsų skonį mes galime kalbėti apie jūsų charakterį. Tai ir šio vakaro klausimas yra toks. Tai kokie jums skaniausi yra ledai? Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Beje, fonotekoje radau dainą apie vanilinius ledus. Nu ir kaip manote, kas apie juos dainuoja? Gintarė, jausmingoji, skardžiabalsė Gintarė.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
5: šviežiausią gabalą?
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

gerai, ir dainų klausysimės, ir laiškus rašysime, ir sveikinsime. Norite, galime būti po skirtingomis kaldromis. Nors jeigu ką, kokį rudenišką vakarą, jeigu leisimės kartu į kokį žygį, lokia bus šalta, šalta, galėsime susiglausti ir po vieną kaldrą, ar ne? Galų galia mesgi draugaujame, bendraujame, ne vieneri metai, vieni kitus puikiai pažįstame, o jeigu jau sveikiname taip, kad tie linkėjimai skristų per visą pasaulį, adresatą pasiektų, žmogus linkėjimus išgirdęs nusišypsotų, priimtų kaip didžiausią, gražiausią gyvenimo dovaną, oi, kai man tokias dovanas patinka dovanoti. Skryja dovana iš Airijos. Žmogui, kuriam šiandien 65. Nežinau, ko užsiėmęs, šiuo metu yra žmogus su karališka pavarde. Noriu tikėti, kad šypsosi gyvenimui. Galbūt atostogauja, galbūt šienauja, sako, geriausia vis dėlto žolė pasirūpinti iki Švento Jono. Mylėjai lietus klausytojai, jeigu jūs kartais pažįstate Sergejų Romanovą, šiandien švenčiantį savąjį 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį, būkit geri žmonės, nuperdokit jiems sveikinimus nuo Astos, nuo Raimundo iš Airijos, kurie palinkėjo gražaus jubilėjinio gimtadienio progą eiti ir toliau gyvenimo taku, bet be sunkumų, o su šypsena veide. Tu esi šaunuolis, nugalėjęs viską šiame gyvenime ir taip smagu žiūrėti į tave, koks esi, didžiuojamės ir mylime. Beje, didžiausius linkėjimus mūsų Siriužiukui siunčia Asta ir Raimondas iš Airijos. Luka yra palikusi žinutę norėdama šiandien pasveikinti savo įtėtį gimtadienio progą. Taip, gimtadienis. Beje, kiek aš suprantu, ir vardadienis taip pat. Tai, tikiuosi, dvigubi linkėjimai, Luka, tavo tėčiui tiks. Neįsivaizduoju, kiek žmogui metų. Net neįsivaizduoju, kiek Lukai metų. Ar yra dar tie laikai, kuomet Paulinas pasižiūrės į telefoną, matydamas nepažįstamą numerį, pagalvoja, iš mokyklos skambina. Oi, Luka, Luka. Gerai, gerai. Gerbiamas Paulinai, būkite ramus, čia radio stoties Lietus su sveikinimais ir linkėjimais. Beje, jeigu jūs, mėlyi Lietus klausytojai, atpažinote, kad čia tikrai gali būti tas jūsų pažįstamas Paulinas. Beje, reto vardo savininkas, šiandien švenčiantis savo gimtadienį, pas kurį yra dukra Luka. Perduokite jiems sveikinimus, sveikinu tėti tave su gimtadieniu, būk laimingas, būk ištvermingas ir stiprios tau sveikatos. Paulinai, linkėjimai nuo Lukos, nuo manęs, sveikinimai vardadienio proga. Irgi palinkėsiu, kaip Luka, kad būtumėte laimingas, kad būtumėte ištvermingas ir kad būtų beprotiškai, vyriškai, stipri, gera sveikata. Never.

0: Ach, ta vasara, vasara, vasara, paklausiu šiandien, tai kokius ledus labiausiai mėgstate? Kas jums ten yra skaniausiai? Dėžėse ar ant pagaliuko galbūt esate vaflinių ledų gerbėjas? Beje, yra tokių žmonių, ar ne, kuriems, pavyzdžiui, vafliai yra skaniau negu kad ledai yra, ir atvirkščiai, tokių, kurie išvalgo ledus, o vaflį atiduoda kitam. Vyrai, pasirodo, dažnai renkasi sodresnius, aštresnius, klasikinius skonius, pavyzdžiui, šokolado, karamelės su druska, vanilės, ar net netikėtus derinius, pavyzdžiui, kaip kad su aitriosiomis paprikomis. Moterys yra dažniau linkusios prie lengvesnių, uoginių, gaivių skonių. Avietės, mangai, citrinos ar pistacijos taip pat yra populiarūs tokie deriniai, kaip kad sūri karamelė. Tai va, ta sūri karamelė pasirodo nepasidalina nei vyrai, nei moterys. Kas man patinka, pasirodo ne tik tai apie valgymo įpročius, bet taip pat ir apie skonio receptorius kalbant, galima pasakoti, oi, kiek daug pasakoti ir ypač daug sužinoti apie žmogaus charakterį. Yra gausybė psichologinių testų apie tai, kas tau patinka ir ką tavo pasirinkimas sako apie tave, kaip kad apie žmogų. Beje, psichologai ir skonio tyrinėtojai ne kiek nesistebė, kad ledai yra vienas mėgstamiausių visų laikų skanėstų ir dar vaikystėje tapę malonių akimirkų ir palepinimo simboliu, ledai kelia tokias pačias emocinio komforto asociacijas ir suaugus. Nugi pasaka, ar ne? Sau pasiimti mėgstamų ledų porciją ir nepriklausomai nuo to, kur tu esi, leisti sau pasimėgauti. Beje, šis desertas akimirksnio pakeičia nuotaiką, kai ką nuramina, kai kam suteikia energijos, pradžiugina, žodžiu, suteikia malonumo pojūtį. O dar įdomiau yra tai, mylėjai lietuvos klausytojai, kad skonio tyrėjų įsitikinimu ledų pasirinkimas gali padėti susidaryti įspūdį apie smaguriautojų charakterio savybės. Na, kas tenai vanilinių ledų mėgėjas? Vanilinių ledų gerbėjai vertina saugumą, jaukumą ir yra linkę į idealizmą. Šis pasirinkimas dažnai rodo atsargumą, polinkį į tradicijas, vidinės ramybės poreikį. Vanilė yra toksai labai labai švarus klasikinis skonis, todėl jisai glaudžiai siejasi su tokiais asmenybės bruožais, kaip patikimumas, nuoseklumas, pastovumas. Tai skonis, kuris nekelia chaoso, priešingai jis suteikia ramybės ir emocinę atramą. Aš ir žiūriu, pasikvietė vieną kitą draugę, na sakykime ar ne, pasivaikščioti po miestą, ledų suvalgyti, atsisėda tokia koja ant kojos ir užsisako vanilinius. Ir tyli, apie save nieko nepasakoja. Sulindusi į ledus, o tu gi draugės nemačiusi, kamantinėjai, už sijono kraštelio tampai, bandydama ištraukti visas moteriškas paslaptis, o tu ne, pasirodo vanilinių ledų mėgėjos yra tokios ramios būtybės. Šokoladas, tai kaip tik vanilinių ledų mėgėjų priešingybė. Tie, kurie mėgsta šokoladinius, mėgsta kakavinius, jie dažnai, ne tik tai skoniai, yra intensyvūs, gyvybingi ir charizmatiški, bet ir žmonės lygiai tokie pat. Na, pavyzdžiui, pasižiūrėkite tarp kolegų, ar ne, kas prie vanilinių ranką tiesia, kas šokoladinius ima ir jais mėgaujasi. Gi visiškai skirtingi žmonės. Pasirodo, šokolado mėgėjai yra linkę siekti stipresnių pojūčių, dažniau yra impulsyvūs, emocionalūs, bei šokoladinius ledus mėgstantis smaližiai linkiai nori prisimti riziką tiek santykiuose, tiek karjeroje. Taigi, mylėjai, šį vakarą klausiu, kokie ledai yra jums mėgstamiausi? Greta rašo, pirminybė teikiu vaisiniams bei šerbetams. Šiaip patinka ir vaniliniai, anksčiau alpdavau dėl karamelinių, o štai šokoladinių negaliu pakęsti. Na, toksai gražiai pakartosiu moteriškas atsakymas, ar ne? Nepridėsi, neatimsi. Valdas rašo, nemėgstu ledų visai. Nu ką padarysi? Raimonda rašo, patys skaniausia yra varškės ledai su rabarbaris ar šaltalankiais ir karamelizuotais mėtos lapeliais. Oi, Raimonda, oi, Raimonda, tai tu skanių dirnių mėgėja esate, beje, kam patinka ten tie unikalūs tokie skoniai? Brūkštelkite žinutę, jūsų laiškų, jūsų atsakymų į klausimą, tai kokie jums ledai yra skaniausi, laukiu elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm.
1: Būkit laimingi!

Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuva yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet netokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kūro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats pyliausi dizelinį kūrą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
6: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
5: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
6: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
5: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Laimės vasara su lietumi. Širdelės.
1: Lietuje 19 valandų 49 minutės, pirmadienio vakaro paklausiau Lietuvos klausytojų, tai kokie ledai yra jums mėgstamiausiai? Pasakau apie šokoladinius, apie vanilinius ledus tiksliau, apie tokių ledų mėgėjų charakterius. Jeigu jūs esate tie, kurie neįsivaizduojate savosios vasaros be karamelės, tai pasirodo yra toks būdas labai elegantiškai išlaikyti kontrastų balansą. Balansą ne tik tai su skoniais, bet taip pat ir su savo charakteriu, nuotaikų sviravimais. Pasirodo, karamelinius ledus dažnai renkasi subtilūs, elegantiški, emociškai brandūs

0: braškinius, ledus, tai yra vaikiška šiluma ir švelnumas. Braškinių, kaip ir kitų uogų skonių, ledų mėgėjai dažniausiai būna introvertiški, švelnus, ieškantis paprastų malonumų. Tai asmenybės tipas linkęs prisirišti prie pozityvių prisiminimų, ypač susijusių su vaikyste ir šeima. Braškių skonis kulinarijoje dažnai yra suvokiamas kaip nostalgiškas, todėl jo pasirinkimas gali būti pasamoningas emocinės šilumos ieškojimas. Kas tenai negali gyventi be pistacinių ledų? Aš paskaičiavau, kad mano aplinkoje bent 7 yra žmonės, kurie jeigu renkasi, pirmiausia renkasi pistacinius ledus. Pasirodo, iki Dubajaus saldumynų bumo pistacijų skonio ledai buvo laikomi nišiniu pasirinkimu, bylojančiu apie išlavintą skonį. Jų mėgėjai dažnai yra intelektualūs, smalsūs, estetiką vertinantys žmonės, kurie vengia mąstymo šablonų, jie vertina niuansus ir renkasi kokybę, o ne kiekybę. Psichologai šį pasirinkimą sieja su savirefleksija ir originalumu. Yra tie, kurie pasisakė, jog mėgsta vaisinius ir daugiau šerbetą, o pasirodo, jie gyvenime yra racionalūs kritikai. Šerbetas atrodo toks lengvas, neįpareigojantis desertas, tačiau jo mėgėjai tikrai nėra lengvabūdiški. Dažnai pasižymi analitiniu mąstymu, ryštingumu, o kartu ir polinkiu į pesimizmą. Beje, šerbeto mėgėjai dažnai yra mąstantys, racionalūs ir linkę kruopščiai analizuoti situacijas žmonės. Jie gali būti kritiški, tačiau kai kyla iš noro siekti geriausio rezultato ir išvengti klaidų, jie tada pasisako, pakritikuoja, bet pakartosiu, jų kritika yra racionali. Taigi, Algis rašo, labiausiai mėgstu vanilinius ledus su įvairiais priedais, dažniausiai mėgstu ledus dėžutėje ir valgau su šaukštu. Rusnė rašo, geriausia ir skaniausia tai yra naminiai ledai. O skonis tai jau kas po ranka papuola ir dar nuo sezono priklauso. Dabar mano gyvenime eilė braškiniams, o jei pirktiniai tai nemėgstu riebių, tada pirminybė vis dėlto teikiu šerbetams. Gražina rašo, mėgstu bet kokius, bet svarbiausia, kad būtų daug. O beje, jeigu paklausčiau jūs ar užtenka vienos porcijos, ar vis dėlto kaip Gražina reikia daug? Čia irgi būtų smagu išgirsti jūsų pasisakymus. Monika rašo, priklausomai nuo nuotaikos. Renkuosi arba karamelinius, arba paprastus vanilinius. Dar mėgstu, tokie būna su smulkinta kava, arba labai labai smulkintų šokoladų, bet grinai šokoladiniai, arba kavos, tai nelabai man. O dar labai patinka, jeigu kapoto, traškaus vaflio įmaišo ir skysto tiršto šokolado įpila įvairius vaisinius. Nelabai mėgstu, nebent tos saldytos sultys kartais irgi būna skanu. Šiaip iš lietuviškų pirktinių mėgstamiausia tokie legendiniai karališki karameliniai su riešutais, o patys skaniausi valgyti ledai buvo Amerikoje spanguliniai ledai su grinai šviežia rūkščia tiršta uogienė. Pati rašau ir pati save erzinu. Nu ir prirašiau. Monika, pati rašai pati save erzinį. Aš tai tavo laišką skaitau antrą kartą. Antrą kartą jaučiu, kaip seilė tysta. Laima pasisakė, jai skaniausiai yra eskimo ledai. Arvydas paminėjo ragautus kažkada praeityje Argentinoje dolce di leche ledus. Beje, ragavęs yra ir iš kaktusų sulčių Meksikoje, ir paprastai ant pagaliuko vaniliniai grietininiai su šokoladu jam yra skanūs. Arūnas, mėgstu bet kokius ledus, bet visada ledus valgau su plakta grietinėle. O jeigu konkrečiai, tai mėtiniai, paskui alavijų, o jeigu jau prasideda lomkės kabutėse, tada jau tinka viskas, kas saldu ir šalta. Tai štai, mylėjai lietuvos klausytojai. Džiaugiuosi, kad pasisakėte, džiaugiuosi, kad žinau, kas su manimi vakaroja, bet jau iš jūsų pasirinkimo galiu spėti, kokio charakterio žmonės, ale kokio fainumo žmonės kartu su manimi. Tai visiems jums ir palinkėsiu karštos vasaros ir šaltų mėgstamų ledų.
1: Sena gera daina.

0: Kiekvieną vakarą širdelėse turiu unikalią galimybę skaityti jūsų meilės istorijas ir su šiais pasakojimais pabaigti laidą. Taigi pirmadienio vakarais, kai laikrodžio rodo 10 minučių po 8, aš Kotryna sveikinuosi būtent su tais, kurių istorijos skambėjo praėjusią savaitę ir esu pasiruošusi įteikti dovanas ir titulus. Gerai išgirdote, šį kartą nugalėtojų yra keli. Man patinka tie žmonės, kurie savąsias istorijas drąsiai dedikuoja. Antradienį Agnė pasakojo istoriją Sauliui, penktadienį Aušrinė Audriui. Mielosios, sveikinu jūs iš visos širdies, jums atitenka radijo stoties Lietus pirminiai marškinėliai ir titulas Esate geriausios meilės istorijų autorės. Būtinai pasitikrinkite savuosius elektroninius paštus, nes aš keičiu pasimatymą, norėdama jums įteikti dovanas ir titulus. Kągi, 11 minučių po 8, jeigu jūs kartu su Lietumi būkite pasveikinti, pats metas kartu su jumis pavartyt gimimo dienų kalendorių.
1: Širdelės su Kotryna.
0: Ir nebereikalo, mylėjai Lietuvos klausytojai, ką tik tai Lietuvos eteryje daina mergaitė iš Ipanemos dainavo Julija Ryčik, gimusi 1971 metais, birželio 22 dieną. Beje, šiuo metu dirba Julijos Ryčik trio, palinkėsiu kūrybinės sėkmės darbuose. Beje, taip pat dirba ir Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatorijoje, Vilniaus humanistinėje mokykloje, tai dainų ir skaitmeninio kūrybinės turinio kūrėja, atlikėja ir labai gražaus balso savininkė, viena iš mano mėgstamiausių atlikėjų. 1987 metais, beje, Kaune, birželio 22 dieną gimė Ieva Narkutė, dainuojamosios poezijos žandro atlikėja, dainų autorė. Šiandien savo gimtadienį švenčia ir Donatas Blanka, dainininkas dalyvavęs televizinėme projekte Chorų karai. Ir man patiko viename iš duotų interviu, jis pasakė, būtent šiame projekte jis atrado savo pašaukimą, taigi nuo 2015 metų pradėjo savo solinę karjerą kūrinių Ašaros ir teko girdėti, kad jisai šiandien išleido naują dainą Gražink mane namo. Beje, jis labai džiaugiasi pagaliau galėdamas pasidalinti šią dainą ir tikisi, kad ji ras kelią, mylėjai Lietuvos klausytojai, ir jūsų širdis, ir bent trumpam primins tai, kas gyvenime iš tiesų yra svarbu ir gal simboliška, kad šiandien per savo gimtadienį jis gali pasidalinti būtent šiuo kūriniu. Donatai, linkėjimai gimtadienio proga. 1940 metais gimė Nijolė Ščiukaitė, lietuvių estrados primadona, krištalinio balso savininkė, beje, iš tikrųjų viena iš geriausiai žinomų estrados dainininkių, dainų tekstų autorė, ilgametė ansamblio estradinės melodijos solistė. 1898 metais gimė Erikas Marija Remarkas, vokiečių rašytojas. 1949 metais gimė Meryl Streep, garsi amerikiečių aktorė, daugelio kino kritikų laikoma iš vis geriausia šių laikų moterimi aktorė. Beje, 1961 metais gimė Jimmy's Somervillis, škotų muzikos atlikėjas, pop dainininkas, o šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, labai nuoširdus, labai rimti ir beprotiškai jausmingi. Turi puikią intuiciją, atsargus, praktiški, pasiduoda emocijoms, ryštingi, užsispyrę, bet ypatingai pareigingi. Sugeba išgyventi bet kokius išbandymus, su neįtikėtų užsispyrimu siekia įgyveninti visus savuosius sumanimus, o sumanimų jų galvelėje kunkuliuoti kunkuliuoja. Atidus ir paslaugus, kartais sugebantys užsikrauti savo tiek darbų, kad niekas kitas be jų neįstengtų visko aprėpti, bet sugeba apsiriboti nuo aplinkybių ir jeigu jau myli, tai myli taip, kaip niekas kitas mylėti nemoka. Tai tokie tie žmonės gimė birželio 22 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius. Sveikinu širdies, linkėdamas šypsenos jūsų lūpams, džiaugsmo jūsų širdims ir meilės, meilės, meilės.

sudraugiau, kai kam su draugu. Čia pasidėti smagu, kada vijūnai prieš saulę žydį, tiesiog svaigsti žiedų kvapu.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Iva Narkutė šiandien švenčia savo gimtadienį, linkėjimai muzikantai, kūrėjai. Galų gale taip gražiai poezija prie muzikos derinančiai. Ir nedaryk kavos, skambėjo Lietaus eitrija daina. Jei gimtadienio progą į svečius nesiveršime, bet taktiškai žinutę pasiūsime. Polėkio gražiausių kūrinių ateityje. Na, o dabar šypsenus veide ir gero laiko. Beje, norėčiau palinkėti gero laiko ir tiems Lietaus klausytojams, kurie vakarojate, darbuojate, saulelė dar aukštai, ar ne? Dar negalvojate apie poilsį ir gerai. Širdelėse yra proga perduoti šilčiausius linkėjimus ir aš tikiuosi, kad močiutė Regina neusijėmusi namuose. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotryna. Norėčiau jums, mieloji močiutė Regina, perduoti šilčiausius linkėjimus nuo jūsų Odetos, nuo anūkų, kurie sako, nors esi močiutė, bet širdie visada esi kur kas daugiau, esi mums kaip mama. Ačiū tau už begalinę meilę, rūpestį, šilumą ir kantrybę, kurią davei ne tik tai savo vaikams, bet ir mums, savo anūkėms. Tu mus guodei, kai buvo sunku, džiaugėsi kartu, kai sekėsi. Ir visada, močiutė, esi šalia, stipri, švelni ir be galo mylinti. Mes užaugome jausdamos tavo meilę ir tai yra viena didžiausių dovanų mūsų gyvenime. Anūkės šiandien Regina apie pačią galvoja, širdelėje nešioja ir siunčia jums linkėjimus Lietaus eteryje.
1: Dėkuoju jums.
0: Gero vakaro, mylai Reginutė, iki malonaus. Malonaus. Šiandien sesė Rūta švenčia savo 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Kitagi sesė džiaugiasi galimybę ją pasveikinti Lietaus eteryje. Nu ir aš galų galiu, kaip paliksiu tą besidžiaugiančią būtybę be dovanos, be muzikinės, šaunios, gražios, gimtadienio bei labai tinkančios dovanos. Sesė Aušra nori pasveikinti Rūtą. Kurta mūsų Rūta Rūtelė? Gražiausia darželio gėlelė, kuriai 35. Įdomu, Aušra vyresnė ar jaunesnė? Kad dvinukės tai tikrai ne, būtų Aušra kažkaip užsiminusi, tikiuosi. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Aušros sesę Rūtą, kuri šiandien švenčia savo 35-ąjį jubilėjinį gimtadienį, galbūt šiuo metu prigaminusi desertų su braškėmis ir sukvietusi artimiausi žmonės pas save į svečius, tai perduokite jai jubilėjinio gimtadienio progą linkėjimai nuo Aušros. O Aušra palinkėjo sesiai laimės, sesiai meilės, stiprios sveikatos, kad ateinantys metai būtų geresni, kad išsipildytų visos sesės slapčiausios svajonės ir dar prašė perduoti Rūtą, sesė Aušra kartu su visa savo šeima, jūs labai, labai myli. Dar vienas yra prašymas pasveikinti. Ir tai jau bus paskutinysis. 20 metų žmogui, kuriam skambinu dabar. Tai jau tikrai pirmadienio vakarą ne namuose, ne su knyga rankoje. Ne, ne, ne. Laukiu. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Skaistės ieškau.
1: Taip pat.
0: Žinok, Skaistė, laukdama, kol pakelsi ragelį Lietuvos klausytojams, sakau, tikrai tikiu, kad nesu knyga namuose sėdė. Tai girdžiu.
1: Ne, tikrai ne.
0: Tai kur šventi savo į gimtadienį?
1: Šiauliuose su draugais.
0: Ir neliūdna?
1: Atsiprašau, kaip?
0: Neliūdna?
1: Ne, tikrai ne. Pasirinkiausias gimtadienis.
0: Oras geras Šiauliuose?
1: Taip, šviečia saulė, šilta, net karšta.
0: Aišku, ką po to veiksite?
1: O dabar važiuojam pas mano tėvus ir laukia kepsime vištienos kepsniukus.
0: Tai žinok, Skaistė, va, tėvelis laukia tavęs, beprotiškai laukia, jau tikrai tikiu, kad ir kepsneliai iškepti ir galų gale limonadas yra paruoštas. Tu tik tai važiuok kuo greičiau, nes tėtis tave ir sveikina šiandien gimtadienio progą linkėdamas tau ateity gerų mokslų, dukrelė. Na ir kad būtum pati geriausia daktarė. Aš nežinau, kokių reikalų daktarė būsi. Juridinių ar medicininių?
1: Šeimos gydytoja norėčiau būti.
0: Tai ir palinkėsiu, kad būtum pati šauniausia, pati fainiausia, pati profesionaliausia šeimos gydytoja, pas kurią lankytųsi ne tik tai tavo šeima, bet net ir geri pažįstami iš Vilniaus. Pirštų į save nerodysiu. Tai ką, Skaistė, apkabinu ir gero, gero tavo gimtadienio su tavo draugais ir su tėvais iš širdies linkiu.
1: Labai, labai jums ačiū.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus.
2: Būkit laimingi.

0: Vakarojantis kartu su Lietumi galėtų patikrinti senolių teiginį, kad prieš sausrą bitės yra piktesnės. Vakarotai, linkiu gero vakaro kartu su Lietumi, na, vasarojantiesiems ir laiką leidžiantiesiems kartu. Pats metas papasakoti viską apie rytojaus orus.
1: Apie orus.
0: Sprendžiant iš senolių teiginių, tai rytoj para turėtų būti sausesnė, nes šį vakarą ir bitės piktesnės. Žinot kodėl? Todėl, kad artimiausia para be lietaus. Vėjas bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 10-15, rytojaus diena turėtų būti tarp 22-27, Kuršių nerijoje tarp 19-21 laipsnio. Naktį Vilniuje, Panevėžyje 15, Kaune 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 šilumos. Diena Vilniuje, Šiauliuose 26, Kaune 27, Panevėžyje 24, o Klaipėdoje rytoj diena turėtų būti apie 23 laipsnius šilumos. Primenu, patys tiksliausi orai ir jų prognozės internete orai.lt. Laikrodžiai šį vakarą rodo 20 valandų 38 minutės.

0: meilės istorijos.
1: Kreipiuosi į jūs širdelę su prašymu padėti, nes net nebežinau, kur jos ieškoti. Esu Augustas, jį dingo iš mano gyvenimo prieš 5 metus. Gal jie klausosi jūsų transliuojamų laidų, gal klausosi meilės istorijų ir viliuosi, kad gali išgirsti mane. Nežinau nei jos kontaktų, nei kur gyvena, žinau, kad išvyko į Angliją kažkuriam laikui. O gal jie čia? Gal visus šiuos metus gyvenu tik tai laukimu? Ji yra žadėjusi man, kad sugrįž, bet yra labai sunkus žudantis laukimas. Taip ilgai ir taip toliai ėjau be jos, kad turbūt būtų be galo keista, jeigu staiga ji paimtų mane už rankos ir pasakytų, nuo šiol eisime kartu. Net ir pačiam būtų labai keista, bet gera jausti josios delną savo delne. Būtų keista, bet gera derinti su ją savo žingsnius. Ir tikslą tektų rinktis jau ne vienam. Aš žinau jos vardą, Stefa Sandra. Iš Telšių ar iš Plungės. Ji yra vienintelė mano 5 paslaptis. Kiek dar lauksiu? Nežinau. Bet jeigu reikės, rasiu savyje jėgų. O jeigu ji girdi, tai tikrai žino, kur aš ir kas aš. Mano vienintelis prašymas. Prašau, atsiliepk. Pasirašo Augustas.